0: Бо книги працюють зі своїм голосом, бо важливо бути не лише символом, але й суб'єктом. А зараз я закінчила свою першу прозову книгу, яка буде про мої ці 6 років рядової у війську. Вона побачить світ десь в листопаді цього року в Меридіан Чернівець.
1: Ви досліджуєте, зокрема, тему жінки і через міфологію, наскільки я розумію. Принаймні, вам також це цікаво. І цей образ в нічийному шафрані також є. Коли ви цим зацікавились взагалі? Чому саме через це пішли в дослідження, зокрема?
0: Міфологія – це універсальна мова взагалі, яка може пояснити багато структур психіки в людині і чимало патернів, шляхів людини. Тобто міфологія – це універсальна мова. Якщо ми глянемо на історію мистецтва, то кожне покоління митців нею говорило по-своєму. Тобто от одною мовою говорив Ренесанс з міфології, іншою – авангард. Ось. Але це та сама мова, просто вона звучить під різною оптикою. І так я до цього звертаюся, тому що, ну, загалом, часи великих випробувань, вони дуже близькі до міфів і міфології. Я взагалі міркую, що міфи як такі і міфологія створилася у часи найбільшого, ну, найбільш складні. Ось коли були вони створені від тих, хто пройшов межовий досвід, я так собі думаю. Якщо до моєї збірки говорити, ось, наприклад, я порівнюю мову з Медузою Горгоною. От, якщо ви про це згадуєте, ну, Медуза Горгона – такий загальний відомий персонаж такої жіночої сили, яка за себе мститься, яка все знає, і яка навіть після вразливості і скривдженості може за себе постояти. Ну так, загалом, ось там в цій поезії.
1: Ну це хто більше заглиблюється. Радше Медуза Горгона все-таки асоціюється з злом, яке творить зло, просто тому, що воно ним є. Не всі
0: для мене
1: щитують.
0: Це ніколи так не було. Ну, тобто, до всіх жіночих образів варто ставитися обережно, тому що знайти, де там сексизм, де мізогінія, де, значить, намагання цьому це все демонізувати, зробити з цього відьму для спалення. Ну, тобто, я з цим обережно, бо ну, там, Горгона для мене має речі позитивну конотацію, якщо так говорить.
2: Єлизавета Цареградська у діалозі з військовослужбовицею морської піхоти, письменницею, лауреаткою Шевченківської премії Яриною Чорногуз.
1: Ви заглиблюєтесь у ці теми, і для мене цілком логічним і очевидним це виглядає, зокрема, і тому, ну, окрім того, що це ваша освіта, зрештою, це також і певна тяглість поколінь у вашій родині, і я думаю, що це теж, напевно, великою мірою поклало свій відбиток на вашому формуванні. Повертаючись у дитинство і взагалі в те, в чому ви зростали, якось оті основні такі постулати і тези, на яких ви формувалися як особистість, що це було? Ви пригадуєте це? Що це? Осмисленість, тяглість до того, щоб іти в глибусь тих процесів. Зрештою, навіть осмислення Горгони, мені здається, це, знову ж таки, це результат якихось тривалих роздумів, а не поверхневе просто відчуття його.
0: То я взагалі зростала серед книжок, дідусь письменник, батько теж поет, тобто книжок взагалі було дуже багато у моєму дитинстві. Мій батько мені багато читав поезії. Це була поезія, яку він любив. Було багато поезії шістдесятників, ось, наприклад. Мені дуже подобався із такий, який справив на мене, як на поетку, вплив шістдесятників – це Микола Холодний. Мало хто його знає, але він любив поєднувати такий сарказм, дуже відверту змалювання абсурдизму. Це дійсності, в якій він жив. Там, наприклад, була книга, де у нього вірші всі пронумеровані номерами, як справи у КДБ, для прикладу. Ну, тобто, в нього мені дуже подобалося це поєднання в поезії такої глибини, гостроти, ось, і водночас протесту якогось. Не можу сказати, що це в мене є, але на якусь мою мову в плані прямоти воно однозначно справило вплив. От, загалом мені дуже подобається класична література. От, в ті часи подобалося особливо, коли я була дитиною і ростала. Дідусь казав, що треба вчитися в класиків. Ну, це така теза. Не знаю. От. Але і читати їх точно варто. От. В який момент оце ось прийшло формування, не знаю. Я, ну, по-перше, прийшло те, що я це в багатьох інтерв'ю казала, і це не змінилося. Я відчувала із самого раннього віку, що проти цієї ідентичності, як українки, так,

0: освіченої, як інтелектуальної сім'ї, якою була моя сім'я, що проти нас ніби ми в обороні. Проти нас ведеться оця така інформаційна війна ще тоді. Це на мене вплинуло теж. Я читала багато літератури про опір, любила там романи Багряного. В дуже ранньому віці, в 10-11 років, я це все читала. Це дуже вплинуло. І потім, коли я вже вирішила приєднатися до добровольців, а потім і до регулярної армії, у мене було це відчуття, що для того, щоб зрозуміти свою державу, навіть її інтелектуальний дискурс, оцю от проблематику, потрібно долучитись до опору. Потрібно відстоювати її, і тоді ти щось зрозумієш, що ніби без цього, ну, взагалі дуже складно українським справжнім інтелектуалом називатися, якщо ти не береш участь в обороні оцієї ідентичності, яку в нас дуже довго забирали.
1: Я одного разу перейнялася питанням ось цих причинно-наслідкових зв'язків, і, власне, мені дуже стало цікаво, тому що я є поколінням, я 93-го року народження, і мені здається, що дуже показовим, тому що однолітки відновленої незалежності, тому що зростали в якихось процесах, які змінювали наше суспільство. І навіть зараз, повертаючись до теми протестів, мені здається, знову ж таки, суб'єктивно оцінюючи картинку, навіть суто вік людей, які перебувають на протестах, це в основному люди мого віку. Є старші, є молодші, безумовно, але основна маса, я от якось фіксую людей плюс-мінус свого віку. І мені стало цікаво, а в який момент формується ось це усвідомлення саме до боротьби і опору, і взагалі виборювання. Тому що я, зростаючи в родині, в столиці країни, не можу сказати, що мені прищеплювалася якась ідентичність аж так сильно. Так, я любила літературу, я теж читала класиків українських. У мене були проукраїнські налаштовані вчителі, і я теж вважаю, що це величезною частиною впливу. І я свого часу почала розпитувати у побратимів чоловіка, які також є значно молодшими, там, 20-річних юнаків, власне, а що їх спонукало в юному віці піти добровольцями воювати. І різні відповіді отримували, але дуже цікаво, майже всі вони зазначали якраз вплив літератури і особливо лицарських історій. Це були абсолютно різні діалоги, це не було спілкування одне в одному приміщенні, але всі вони говорили про ось цю якусь оцю атмосферу лицарства, боротьби за щось правильне. І я подумала, так, а можливо тоді дійсно нас виховують більшою мірою ось ці історії, ті, які ми прочитали, якими ми вразились. Взагалі зараз, говорячи про виховання нового покоління, як гадаєте, наскільки важливий вплив є літератури, або ж соціуму, або ж тих процесів, які відбуваються тут і зараз? Та й, власне, слова як такого. Можливо, тільки словом ми виховуємо прийдешнє покоління?
0: Прийдешнє покоління живе вже в трохи нову епоху. Це взагалі річ, от зараз всередині, ми живемо всередині історії. От мені подобався жарт одного, когось я його побачила, про те, що ми зараз на тих сторінках підручника історії, де дуже багато подій і нічого не зрозуміло. Ось на цьому етапі всі літератори, мені здається, це розуміють в якоюсь мірою, що життя зараз переважає літературу. Мені здається, в мирні часи література може переважати життя. От там, коли мир, ну, всі будують якісь свої траєкторії. Спільне є тільки тим, що забезпечує комфорт, скажімо так. А зараз ми живемо в інші часи, коли свій комфорт потрібно віддавати заради спільного, бо ми втратимо все. Ось і в ці часи от реальне життя, реальні траєкторії людей поза літературні, вони є яскравішими, вони є, ну, насправді часом такими, що їх складно описати в книзі. Виникають етичні питання, чи можеш ти описувати, якщо це досвід людини, яка живе, наприклад, у прозі. І це, ну, я думаю, що зараз для них для молодого покоління джерелом натхнення все-таки є меншою мірою література і більшою мірою реальні історії реальних людей, їхніх сучасників. А література радше грає роль того, хто дає більш глибоку рефлексію про це усе. От мені здається, що ми в якомусь такому процесі. Я можу помилятись, тому що теж можу помилятися. Але мені здається, що лицарські історії і це все воно пишеться уже в період, коли боротьби менше.
1: реальність. Коли битва відбулася.
0: Коли битва відбулася, так, абсолютно. Бо я по собі відчувала, як мені після участі в багатьох бойових діях, особливо 22-23 рік, я не могла читати. Тобто життя настільки тебе насичує своєю дійсністю, своїми історіями, своїм оцим пережитим, яке часом може не вміститися в голові, що тобі читати ще якийсь фікшн, навіть лицарський, це дуже складно. Це воно здається неживим. От водночас з'являються перші романи, теж уже навіть про нашу сучасність, це дуже круто. Ось почитати роман Чеха, який це зараз вийшов, особливо знаючи трошки з розмов, що він хотів писати.
1: «Ми тебе не чекали» називається, так?
0: Так, «Ми тебе не чекали», наприклад. От Вартема Чапая також є. Я чекаю, поки у мене з'явиться оцей внутрішній ресурс сісти і почитати. Тобто це починає з'являтися, і це круто, бо книги виходять на більший рівень узагальнення і дають оцю глибоку рефлексію. І круто, що література, яку там хтось колись неважливо називав ветеранською, вона вже виходить за ці рамки.
1: А ви вбачаєте зневагу в тому, в маркуванні ветеранської?
0: Ні, я не вбачаю, це от неправильно, я не вбачаю зневаги, ветеранська література є, і це важливо. Я маю на увазі, що дехто зневажливо говорить, що це, мовляв, після кожної війни з'являється дуже багато цієї ветеранської літератури, і зазвичай люди, які це говорять, вони ігнорують, що дуже багато класиків, насправді тих, яких там вивчають, вони були, не часто брали участь у бойових діях і виросли саме із цього досвіду, бо участь в бойових діях – це важкий межовий досвід, який дає розуміти багато речей, які в мирному житті людина може не зрозуміти.
1: Дуже цікаво, до речі, як саме в суспільстві, взагалі навіть в спільноті українській, читаючий, як відбувався оцей процес влиття ветеранської літератури в загальний простір. Тому що, пригадайте, навіть на фестивалях величезних, там книжковий арсенал або там львівський книжковий форум, це до початку повномасштабного вторгнення була якась окрема локація, де можна було почитати, прийти і от почитати конкретну тематику, що, в принципі, з одного боку, ніби і не є якимось іншуванням, зрештою, це представленість, це певна дійсно тематичність, це нормально, що вони якось так маркуються навіть, і це часто, знову ж таки, була якась така мілітаризована історія. Натомість зараз у нас дуже багато літератури, яка про війну, про сучасний стан справ, про людей, які пишуть тут і зараз, там рефлексують дійсність, і вони вплетені якраз в стенди видавництв. В них яскраві обкладинки, нічим не нагадують війну, наприклад, дуже часто. І для мене це теж певна зміна і певний новий щабель, напевно, усвідомлення того, взагалі, що відбувається в суспільстві і як ці процеси осмислюються. Більше того, мені здається, що запит на таку літературу породився, тому що раніше цього ніби уникали і говорили, ми трошки втомились від війни. Зараз я ніби побачила, що фокус змістився. За вашими відчуттями, і, зокрема, в мотивації написати прозове про ось ці 6 років досвіду, ви теж це відчували? Взагалі, що вами рухало? Ви хочете просто розповісти свою історію, щоб її почули, чи, зокрема, долучитись до цього, змінотворчого процесу?
0: А якщо говорити про мою прозову книжку першу, то для мене дуже важливим було передати досвід, свідчення і рефлексії. Дуже важливо було особисто для мене не загубити щось із цього, щоб це також стало не лише моєю історією, а чимось більшим. Для мене важливо також, що жінки, які беруть участь в бойових діях, про це говорили. Оце була одною з дуже важливих мотивацій не лишатись тільки в рамках поезії, а писати також прозу, тому що до жіночого голосу є взагалі підозра. Особливо, коли це йдеться про війну та армію. Як я казала, багато хто дозволяє бути йому символічним, бути символом, але бути суб'єктом, який собі може дозволити не лише силу, а й щось інше, і якісь складні моменти. Якийсь моральний дозвіл є не завжди. Ось для мене важливо, що жінки, які пройшли такий шлях у армії, мають лишали після себе тексти, свідчення, оці рефлексії. Це була одна з мотивацій, чому я написала цю книгу, насправді в доволі складних для себе умовах, тому що це було між чергуваннями з ударними БПЛА, тобто є там чергування, потім є день відпочити, і я сідаю писати. Це було нелегко, і нелегко також в тому плані, що я себе повертала в найскладніші моменти свого досвіду, які я хотіла забути. Отеж це ця річ... про тексти про війну, ти хочеш багато чого забути, твоя психіка хоче від них відмовитись, але ти розумієш, що тобі треба вернутися, усе це згадати, тому що це правда, і тому що вона має бути почута. Ось що мені дуже цікаво і взагалі видається ідея жіночої комбатантської літератури, вона у світі геть не поширена, такого немає, а в нас дуже багато жінок освічених, які служать, воюють у війську, і ми можемо лишати свій слід у цьому. Це дуже велика річ, бо світова література створила дуже багато образів воїнів і чоловіків. Ну, звісно, тому що армія, війна завжди була чоловічою справою, аля вважалася, і що створена чоловіками для чоловіків, і там є як героїчні, так і негероїчні, так і якісь вразливі персонажі. А що ж до жінок, цього немає. Ми завжди чомусь, ну, взагалі жінок, образу жінок-комбатанток нема. Вони оце міфологізовані, про що я теж іронізую трохи в «Нічийному шафрані». Там немає часто живих жінок. Це теж важливо, чому нам треба писати і показувати, якими ми є справжніми. Ось навіть після цих подій. І ще дуже важлива теза, яку я б хотіла про це сказати. Я погоджуюся з думкою Оксани Забужко про те, що наше покоління зробило мову ніби сильнішою, звільнило її від такої, не знаю, невільності, мабуть, яка була раніше і була обтяжена ось у своїй промові на Протасовому Яру. На честь пам'яті Романа Ратушного вона говорила про те, що в нашого покоління з'явилося оце інше мислення того, яке пройшло війну, що ось криза інтелектуальної думки в Європі у 20 столітті була, тому що переважало це мислення спекуляції, ніби мислення, яке базується на цитатах, переказуванні і чомусь. А от і вона говорить про підставове мислення, теж посилаючись на одного з мислителів 20 століття, про те, що є оце підставове мислення, мислення сенсів, яке базоване на досвіді, на безпосередньому досвіді в історії, ось в історичних подіях, і що воно у нас є, і воно творить оцю іншу мову, геть інакшу, таку сильнішу. І повертаючись до вашої тези за те, що з'явилося багато літератури, написаної учасниками бойових дій по різних видавництвах з цими яскравими обкладинками, це те, тому що це ця інша, ця мова сили. Інакша, звільнена, яка інтегрувала те, що завжди насправді в історії України було її найправдивішою частиною. Тобто ця тяга до свободи, до боротьби у будь-яких умовах. У нас вона була не інтегрована, а зараз вона інтегрована в мову.
2: Єлизавета Цареградська у діалозі з військовослужбовицею морської піхоти, письменницею, лауреаткою Шевченківської премії Яриною Чорногуз.
1: Я теж дуже хочу поговорити з вами про ось цю символічність жінки, тому що коли я починаю про це спілкуватися з діючими військовими, теж з різних напрямків і сил, тобто що Збройні Сили України, там що загалом Сили оборони, то я натикаюся теж на дуже чіткі узагальнення і тези. Перше, це те, що також пролунало, і я навіть зацитую мовою оригіналу, тому що навіть україномовні люди вживають це саме так. Чому жінка все-таки досі залишається, ну, такою доволі неізольованою, не екзотичною для українського війська, але чому це не масово? Відповідь така: це мір мужчин. Друге, це те, що жоден командир, чомусь не розглядається питання командирки, саме жоден командир не буде ризикувати, не буде ставити на задачу на рівні і чоловіка, і жінку. От відправляючи навіть групу, і група, якщо йде, і є там кілька чоловіків і жінка, наприклад, то завжди ризики будуть розподілятися так, щоб, мовляв, прикрити або перекрити опцію, функцію жіночу. Це вбудоване. Це інстинкт, це так природою закладено. Я дуже багато різних аргументацій чула з цього приводу. Ви у своїх попередніх інтерв'ю говорили, що очевидно, що потрібно жінку у війську оцінювати по її спроможностях і по тому, що вона робить. Не по красі, не по її образу, не по тому, власне, якого гендеру вона, а що вона може чи не може робити. Відтак, ось ця символічність, про яку ви говорите, як мені здається, дуже часто чоловіками знову ж таки, я узагальнюю, я свідома того, очевидно, що є інакші приклади, але дуже часто навпаки щитується як привілеєм. І дуже щиро багато хто не може зрозуміти, а в чому взагалі проблема? Вас же захищають в такий спосіб. Вас же навпаки ніби намагаються вберегти. Вас навпаки таким чином намагаються поставити на п'єдестал. Це шана, це повага, це турбота, та що завгодно. Синонімічний ряд можна продовжити дуже довго. Мені здається, це те, що може впливати на подальший поступ жіночого війська. Тому що, очевидно, прогрес відбувся, стався. Жінка може служити, якщо хоче. Може добиватися навіть посад бойових. Це важко. Багато дуже елементів, починаючи від того, як вона вдягнена, від бронежилетів, білизни, одягу і такого іншого, закінчуючи, власне, довірою і реально обіймати свою посаду, це очевидно. Утім, ідейно і ідеологічно, мені здається, що ця символічність дуже глибоко сидить. Мені здається, ми її не боремо, ми її не артикулюємо. Як це відчуваєте ви? Наскільки ось ця прогресія відбувається активно останнім часом, на вашу думку?
0: Я приймаю те, що це довгий процес, по-перше. Ось, приймаю те, що взагалі в українському суспільстві, ну і в армії, відповідно, вже багато людей з традиційним світоглядом. Ось вони вірять досі в оцю ретроградну річ з розмежуванням жіночих і чоловічих ролей. Це так і є. І що ми маємо взагалі в бекграунді? Ми маємо те, що взагалі жінки по всьому світу у всіх професіях мають геть недовгий час в історії, відколи вони можуть мати все. Тобто ще в 1960-х роках не було ще десь виборчого права, жінка не мала виборчих прав, була абсолютно стигматизована на багатьох ділових професіях. От. А ми зараз, минуло менше 100 років, грубо кажучи. Менше 100 років, відколи ми можемо щось мати. І на тлі цього, те, що ми маємо зараз у війську, вже є великим прогресом, як на мене. Він досі недостатній, якщо брати і ідеал, тобто дійсно жінки часто є екзотикою, до речі, багато хто сприймає це досі як екзотику, хоча вже ближче до норми, але все одно. Тобто, відносно історії ми маємо великий прогрес, але відносно того, який рівень довіри і суб'єктності може мати там чоловік стосовно чоловіка в армії, до цього ще далеко. А окремі військовослужбовиці, їм комусь вдалося там мати і командирську посаду в цей час, і це дуже круто, це ось приклад. Це потребує також зміни в самих чоловіках. Не всі чоловіки вміють довіряти жінці як суб'єкту. Це проблема. Комусь на це потрібен великий час. У декого, скільки б ти не доводила компетентність, це все одно не спрацює. І все дуже сильно залежить від підрозділу, від того, куди ти попадеш, і яка людина, наскільки вона буде прогресивною. Мені щастило, що в своїх підрозділах, де я служила, були доволі прогресивні командири, які вміли довіряти мені, як жінці, яка може робити бойову роботу. Коли мене питають, як взагалі змінилася армія в цьому плані гендерному, я кажу, змінилася, тому що багато сильних жінок в неї прийшло. Ось тому вона змінилась. Не тому, що хтось дуже хотів її поміняти і зробити кращою для жінок, а тому, що в неї ламанулось багато сильних жінок, які почали виборювати своє і почали показувати, що вони можуть, хочуть і здатні це все робити. І це багато де зараз поміняли уявлення про жінку, але це досі процес, де ось там до ідеалу цієї рівності в тому, що жінка може мати ту саму довіру на будь-якій ланці, як і чоловік, до цього ще треба йти. Ну і в цілому потрібно сказати, що це те, що часто зараз і на протестах лунає, потрібно більше цінувати компетентність у війську. Через те, що Україна має дуже довгий колоніальний досвід в бекграунді, у нас досі цінність лояльності переважає цінність компетентності. А має бути не так. Має цінуватися в першу чергу компетентність і професіоналізм. От коли це буде, тоді і жінкам в армії буде насправді простіше, на мій погляд. Я прийняла, що війна взагалі несправедлива. Вона несправедлива. Тут це не той простір, де може можна і треба мати багато надій, що все оцінять по заслугах. Я люблю взагалі Ніцше і скепсис до самопожертви, але ми живемо в просторі, де досі самопожертва грає велику роль. От і так чи так, якщо ми хочемо, щоб це все трималося, потрібно бути, на жаль, поблажливим до багатьох речей, але ну говорити про те, що треба змінювати водночас, і не мовчати про це. От що ми зараз і робимо.
2: Єлизавета Цареградська у діалозі з військовослужбовицею морської піхоти, письменницею, лауреаткою Шевченківської премії Яриною Чорногуз.
1: Власне, я дуже скептично налаштована з приводу взагалі сучасної тенденції з приводу швидкості поширення інформації як такої, ну там починаючи від соціальних мереж, закінчуючи штучним інтелектом і продукуванням усього контенту як такого. Але очевидно, що мене дуже тішить процес в українській літературі, коли ми вже згадали багатьох людей з бойовим досвідом, людей, які були письменниками і пішли на війну добровольцями, почали воювати і потім продукують свої... Неважливо, що це вірші, проза, пишуть, власне, продукують контент. Я так дещо якось кострубато це назву, цей процес. Або людей, котрі не мали такого досвіду письменницького, але знову ж таки воюють і потім чуються в силі написати щось. Знову ж таки, явище театру ветеранів теж дуже цікаве, і драматургів, власне, які пишуть п'єси, не маючи абсолютно ані освіти, ані досвіду, і це дуже цікаво досліджувати. І ось тут момент, який дещо породжує певне нерозуміння, я думаю, величезної кількості людей, принаймні я його припускаю. З одного боку, ми говоримо, що ветеран-ветеранка вже як явище, як статус, він не є унікальним. Дуже багато людей в нашій країні зазнали цього досвіду. Дуже багато людей мають родичів, рідних, близьких людей з таким статусом. Відтак, ми ніби зменшуємо ось цю прірву, так би мовити, між військовими і цивільними, про яку ми так багато говоримо. Це про нерозуміння якихось проблем, якихось процесів тощо. Ми читаємо про це історії, ми бачимо фільми, ми бачимо, знову ж таки, п'єси, вистави в театрах. Тобто є, де взяти цю інформацію, її більше є. Можна мати різні там претензії щодо якості, комусь подобається, комусь не подобається. Це все очевидно, але воно є. І разом з тим є ось такі процеси, явища в суспільстві, як, наприклад, призначення на очільника профільного міністерства людину, яка ветераном не є. І тим паче ви вже цитували слова, власне, Віталія Кіма, які він говорив раніше. І зараз постає величезне питання, а як це взагалі можливо в суспільстві, де з одного боку так багато ветеранів, так багато медійних ветеранів, так багато медійних ветеранів з менеджерським досвідом, зрештою, тому що ми прекрасно розуміємо, що очільник міністерства має мати певний набір якостей та навичок. Ці люди є, утім їх обирають абсолютно з інших сфер. Ось тут питання. Цей процес, як для себе ви пояснюєте? Це все-таки ілюзія щодо зменшення отієї прірви? Отже, вона тоді зберігається, ми тоді не розуміємо одне одного, попри те, що кількісно здавалося би таких людей більше. Чи це упередженість? Чи це просто продиктовано суто політичним рішенням, політичною волею? Як ви для себе внутрішньо пояснюєте ось ці закономірності?
0: Я це сприймаю як неуважність до нас. Неуважність і недостатню турботу про нашу довіру. Бо ну, є моменти, мені дуже подобається, я взагалі люблю мерітократію і обрала сферу, де її не так багато, але мерітократія, тобто оця ну, філософія достоїнства, влада достоїнства, влада репутації, шляху, стає вирішальною при важливих там рішеннях в суспільстві і державі. І ось коли людина, яка не є ветераном і яка у своїх інтерв'ю навіть показує, що стигматизацію нас, то показує, що військові ветерани через те, що вони оце таке в стилі полювання на відьом, оце, що в них ПТСР, вони всі божевільні. От коли вона демонструє, не боїться публічно демонструвати цю філософію, ну це вже така річ, ну людина, говорячи це, не може претендувати на низку посад, на мій погляд, які стосуються якраз ветеранів. ветеранів і ветеранської політики, бо це стигматизація. У нас бо є дуже різні люди. Є той, хто з ПТСРом, не знаю, живе довго і дійсно його важко переживає. Є люди, які пройшли дуже складні речі, але він у них майже не проявляється. Тобто ветерани або дуже різні. Зовсім. Або його нема зовсім.
1: Це не обов'язково ти його матимеш.
0: Справа в тому, що ПТСР – це річ, яка долається. Тобто її настільки довго іде, ну, триває війна, що ось там 22-23 рік, наприклад, на моєму досвіді були дуже важкі для мене в плані от бойових. Та в мене був після цього якраз те, що називають ПТСРом, але пройшов час і, ну, я розумію, що в мене нормально з емоційною регуляцією, я можу спокійно дивитися на багато речей, які мене колись тригерили. Тобто це шлях, який проходиться, людина його долає і може йти далі. От, але це не означає, що вона повинна втрачати повагу до своїх якостей, до можливостей свого розвитку через це. Ну і воно дуже засмучує, коли на такі важливі, навіть в символічному плані, не лише в суб'єктному плані, посади ставлять людей, які дуже безвідповідально ставляться до формулювань про військових і ветеранів. От це для мене порушує принципи меритократії, про яку я кажу. Тобто треба дбати, ну, про достоїнство і про ці от речі. Це підриває також довіру. А довіра – основний ресурс демократичного суспільства. От. І це навіює враження, що до нас, до тих, хто прийшов такий шлях, що нас хочуть винести за дужки. От. Це взагалі річ, яка, мабуть, в основі найбільше турбує дуже багатьох військових і ветеранів, що ми зробимо для держави дуже складну роботу. Хтось вціліє, хтось ні, хтось буде жити з тими, хто загинув усе життя в собі. А наш досвід винесеться за дужки. Ми будемо визнані всі божевільними і тими, хто не вартий брати участь у державі, за яку вони будували. От, ну, це ця штука, це вона в основі оцієї напруги між людьми, хто брав участь у бойових діях і хто не брав. І, на мій погляд, держава повинна робити все, щоб цю річ мінімізувати, щоб не дати ворогу використати, бо це ж величезна річ, яку може використати ворог. От, що вся філософія політичних рішень має бути спрямована на те, щоб цю напругу, щоб її зладжувати, щоб будувати навпаки рівність і показувати, що є повага, і ви можете брати участь в будівництві держави, за яку ви воювали.
1: Дуже дякую вам за цю розмову. Я щиро бажаю вам перемагати в тому, попри все, хай якою великою вона є, чи може бути, а воно такою, власне, може бути. Я вам щиро цього бажаю. Дякую.
0: Дякую.
1: Мені ж залишається лише одне, як і завжди, сподіватись зустрітися з вами наступного разу.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
4: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вшановуючи тих, кого вже не повернути, ми маємо пам'ятати і про тих, хто досі в російських тюрмах і таборах. Тисячі українських військовополонених і цивільних заручників щодня проходять крізь пекло в очікуванні звільнення. Вони вірять у повернення, а ми маємо діяти, щоб наблизити цей день. Ми пам'ятаємо, щоб світ не забув. Спільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Іран відмовився від нових переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Далі подробиці. В Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Підставою стали російські обстріли цивільних суден у Чорному морі. Обговорення цього питання відбувалося на запит України від 20 липня, який підтримали європейські члени Радбезу – Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія. У листі України до керівництва Ради безпеки йдеться про масштабну російську ракетну та дронову атаку на Київ та інші міста, здійснену з 18 на 19 15 липня. Наголошується, що російські війська дедалі частіше атакують українські чорноморські порти, морські експертні маршрути та торговельне судноплавство. Як розповів Суспільному речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, такими діями Росія створює загрозу світовій продовольчій безпеці.
3: Всі ці судна перебувають тут на абсолютно законних підставах. Тобто те, що робить Росія, називається воєнний злочин. Всі ці злочини фіксуються відповідним чином і міжнародними структурами, і українськими. І судновласники будуть позиватися до Росії і вигравати ці суди. Тут постає не тільки питання воєнних злочинів, а й питання продовольчої безпеки, тому що Україна залучена до всіх цих програм з забезпечення продовольчої безпеки на багатьох континентах. Тому політичних сигналів тут буде більше, ніж достатньо.
5: Сьогодні, 28 липня, День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці Донецької області. Там, на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120, перебували полонені захисники України, які обороняли Маріуполь. У ніч проти 29 липня 2022 року російські війська обстріляли колонію, внаслідок чого загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд вимагає від міністерств та служб термінового звіту через незадовільне виконання планів стійкості в рамках підготовки до опалювального сезону. Прем'єр Сергій Корецький поставив урядовцям дедлайн. До кінця тижня очільники відомств мають надати реальну картину. Про це повідомляється у соціальних мережах очільника уряду. Зокрема, Корецький очікує отримати інформацію про те, що зроблено, де найбільші ризики і які напрямки потребують негайного посилення. За його словами, наступним кроком стане розширення не засідання уряду за участю керівників обласних військових адміністрацій та голів державних компаній. Раніше повідомлялося, що плани стійкості регіонів наразі виконані в середньому на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, а серед аутсайдерів – Львівська, Івано-Франківська області та столиця.
4: Новини на Українському радіо.
5: Іран відмовився від нових переговорів зі Сполученими Штатами. В Тегерані заявили, що не просили Штати про відновлення перемовин і продовжують блокувати Ормуз. Водночас Тегеран заявив, що у відповідь на припинення американських бомбардувань припинить власні атаки. Про це пише Reuters. Заяви іранців пролунали після того, як президент США Дональд Трамп припинив двотижневу кампанію авіаударів. Як повідомило агентство, рішення Білого Дому було ухвалено після оцінки військового командування. Військові доповіли президенту, що список цілей в Ірані практично вичерпано. Окрім того, голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн попередив про скорочення боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
5: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, місцями грози, вдень в північно-східній частині, більшості центральних Миколаївських областях, град та грози. Наталія Цукор, Українське радіо.

стрикоте ці мухви, голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю, лише одні тобі.

Біда не втіч, свище вітер лют. Часічі на вікні малює мертвий квіт. Біда не втіч.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду Ерні Бернемом. Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних осіб. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду Ерні Бернемом на військово-морській базі у Портсмут. Зустріч проходила на авіаносці Королівських військово-морських сил. Про це у соціальних мережах повідомив глава держави. За його словами, під час перемовин обговорили захист на небі і на морі. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Зеленський подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів.
3: Ви можете побачити, які виклики зараз існують в світі, з якими стикається світ. І Росія намагається заблокувати морські порти та морські шляхи. Наприклад, у нас на шлях до Одеси. Ми працюємо разом для того, щоб це зупинити. Всі морські шляхи заблоковані. Це не якась віддалена проблема. Це завдає шкоди глобальній безпеці, глобальній торгівлі, і це стає удорожчує життя продукти у всьому світі, і всі люди будуть відчувати себе краще в щоденному житті.
2: Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних осіб, ще 1028 зазнали поранень. Про це заявила на екстреному засіданні Ради безпеки ООН очільниця департаменту з політичних питань Кайоко Гото. Загалом, за словами Гото, від початку повномасштабного вторгнення Росії підтверджена загибель щонайменше 16 тисяч цивільних, серед яких 803 дитини. А також поранення отримали понад 48,5 тисяч осіб, зокрема 2960 дітей. Також у заяві представниця ООН згадала і нову хвилю атак Російської Федерації на чорноморські порти та торговельні судна. За словами Кайоко Гото, вони створюють серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки.
3: Порти на Чорному морі, такі як Одеса, Чорноморськ, Південний, Ізмаїл та Миколаїв, піддаються постійним атакам з боку Російської Федерації. Також завдаються удари по полям та там, де зберігається урожай. Наслідок цієї ескалації вже видно на глобальному сільськогосподарському ринку. Ми можемо бачити зростання ціни продуктів на 20% з початку місяця і може воно досягти ще більше.
2: Нагадаю, у Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Підставою стали російські обстріли цивільних суден у Чорному морі. Обговорення цього питання відбулося на запит України, який підтримали європейські члени Радбезу – Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці Донецької області. Там, на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120, перебували полонені захисники України, які обороняли Маріуполь. У ніч проти 29 липня 2022 року російські війська обстріляли колонію.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, в день 21-26. На південному сході країни до 29 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: У студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо про хитру тактику України, яка потенційно може завдати фатального удару по режиму Путіна. Ось так пишуть колеги з ЗСАН. Йдеться про українські удари по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Останнім часом, думаю, ви досить часто чули про цей Wildberries. І наслідки можуть мати для Росії настільки ж тяжкі економічні, вже даруйте за тавтологію, але наслідки, як і удари по нафтопереробних заводах. У матеріалі британського видання йдеться, що за останні кілька днів українські безпілотники пошкодили або знищили кілька логістичних комплексів Wildberries у різних регіонах Росії. У виданні додають, що ці атаки не просто якось нашкодили конкретній великій компанії, а порушили роботу значної частини російського малого бізнесу, який залежить від маркетплейсу. Ну, а також створили проблеми для щоденної торгівлі в межах всієї Росії. До речі, з останнього, з найцікавішого, що відбулося, це вже повідомляє The Moscow Times. Після атак українських безпілотників на склади Wildberries, Marketplace видали в тег все для СВО, за яким раніше знаходилися більше, ніж більше навіть 200 тисяч товарів. Ну і при цьому сама продукція військового призначення все ж таки залишилася на маркетплейсі, звертають увагу у медіа. Про наслідки цих ударів говоримо далі в нашому етері. На які верстви населення вони можуть дійсно впливати і вже повпливали? Наскільки сильно ці удари б'ють і вдарять по гаманцях росіян? Ну і що найголовніше, яка стратегічна мета таких ударів? Олександр Шульга з нами на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я, вітаю.
1: Пане Олександре, давайте для початку нагадаємо нашим слухачам, а хто, можливо, чи не вперше чує про ці Wildberries, що це таке, наскільки взагалі ось цей маркетплейс, ось ці склади, розкидані по території Російської Федерації, є важливими. З того, що мені доводилося досліджувати, вони, ну, можна сказати, не те, що монополіст, але одна з найбільших такого ж типу компаній і роками чи то пак десятиліттями боролися за цей статус. Ну і врешті ось таку умовну монополію майже і отримали. Щоправда, ця зараз величина і складів, і масштабів, вона впливає точно негативно. Будь ласка, що таке Wildberries, чим важливі?
2: Ну, він дійсно важливий тим, що, як ви сказали, він фактично зайняв дуже вагому частку ринку. Більше того, ми пам'ятаємо, що навколо Wildberries зіткнулися два, ну, такі глиби російської політики, якщо її можна, ну, в такому специфічному російському її розумінні. Сулейман Керімов та Рамзан Кадиров. І вони це зіткнення навколо Wildberries також показало дуже серйозну зміну розстановки сил, коли Рамзан Кадиров, який прийняв одну зі сторін в цьому конфлікті навколо Wildberries, а він, власне, на відміну від попередніх років, в цьому бізнес-конфлікті не переміг. І більше того, зробивши багато за інерцією, багато агресивних заяв і там оголошуючи кровну помсту, після там кількох місяців року мав здати назад, коли вже де-факто було зрозуміло, що він програв. Ну і, власне, це показало, що Рамзан Кадиров більше не має такого ексклюзивного статусу на федеральному рівні. Тобто в Чечні так, а на федеральному рівні, що постійно його іміджмейкери пестували, що от він може вирішувати і на федеральному рівні, і поза федеральним рівнем, що говорити на рівні мусульманського світу. Дуже активно він намагався також себе позиціонувати як головний захисник ісламу в Росії. Тому дійсно Wildberries – це дуже цінний актив, раз такі, ну, скажімо так, політики, ну, не можна їх назвати політиками, так, але діячі в Російській Федерації, дуже серйозні і з багаторічною історією на ньому зіткнулися, і один з них явно вийшов переможцем, а інший явно програв. Після чого, ну, фактично, Wildberries вже отримали нового власника при збереженні пані Кім, як і номінального власника. Тому загалом ці удари не лише про удари по бізнесу, не лише удари по можливості окупаційних військ купувати собі товари, там, сидячи, умовно кажучи, в бліндажі чи в окопі, замовляти собі товари чи подвійного призначення, чи там елементи екіпіровки. Це не лише про те, що удари по малому бізнесу, середньому бізнесу, які за собою тягнуть відповідно, тобто те, що в них згорів товар на мільярди рублів, це призводить до того, що вони не можуть виконати свої зобов'язання перед кредиторами, перед працівниками своїми, перед клієнтами, перед банками, перед заплатити там, умовно кажучи, власну іпотеку і так далі, і так далі. Тобто це заторкує не лише малий середній бізнес, не лише клієнтів, але і також економічно загальну ситуацію, оскільки так чи інакше середній малий бізнес, десятки тисяч, вони пов'язані з цим Wildberries. Якщо ми говоримо про знищені потужності Wildberries, так, ну там називається навіть до 20% складських приміщень. І ми ж розуміємо, і найголовніше, що це лише, як ми бачимо, початок. Тому, в принципі, це Wildberries не лише про економіку, не лише про фінансове становище, не лише про демонстрацію того, що не треба кидатися камінням в скляному будинку, а Росія цим займається з 22-го року. Якщо брати аналог, то, наприклад, по маркетплейсам, по новій пошті, наприклад, якщо ми говоримо там про великі компанії і не лише про них б'ють з 24-го року, це показує вразливість російського бізнесу і неможливість його захистити. Якщо вже не можуть НПЗ захистити, то точно не будуть захищати всі інші. Це також демонстрація того, що російська еліта не може захистити навіть те, що вона фактично контролює, хоча номінально якісь інші є власники. Тому так, це доволі, доволі така комплексна картина. Ну і також це демонстрація наочна мільйонам, тут можна сказати без перебільшення, мільйонам росіян, просто фізична демонстрація ефектів війни. Тому що ці стовпи диму, ці пожежі, які були видимі в найбільших містах Росії, так, там Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, ну, не Екатеринбург, ще там не так, як хотілося б, але я думаю, все попереду. Це дійсно була демонстрація мільйонів, може десятки мільйонів росіян, що війна ось вона. Тому що також, це, знаєте, постійно потрібна системна демонстрація, що ні, війна тут, і війна є її продовження волею лише однієї людини, вашого президента.
1: Так, коротко нагадаю нашим слухачам, Wildberries, ось цей інтернет-магазин, цей маркетплейс, про який ми говоримо з паном Олександром, це найбільший російський такий інтернет-магазин. Там продається все, за все, що хочеш, і одяг, і взуття, електроніка, і товари для дому, і так далі. Але, як слушно зауважив пан Олександр, це дуже таке цікаве формулювання використав, так, що фактично ці російські солдати можуть мало не з бліндажа купувати там собі щось для війни. Тому що бронежилети або захисні шоломи, вони доступні, наприклад, в розділі спорт. FPV-дрони і комплектуючі, там взагалі в категорії аудіо, фото, відеотехніка. За іншими пошуковими запитами, наприклад, ну там запит раніше був такий СВО-товари або комплект для СВО, там взагалі можна було знайти і військові аптечки, і рації, і рюкзаки, і шеврони, і прапори, і ще багато різних товарів. Тобто, чому ми б'ємо по Wildberries у цих складах? Я думаю, що тут додатково пояснювати не потрібно. Просто коротко хотів би нагадати про це нашим слухачам. Пане Олександре, аналітикиня для колег з The Sun, я матеріал британських колег згадував на початку нашої розмови, каже, що ось ця кампанія ударів – це новий етап української стратегії, і за її оцінкою, це звати її Natia Seskursia, удари по логістичних центрах можуть взагалі істотно вплинути на життя звичайних росіян. Чи дійсно це так? Чи впливає це зараз? І як це може вплинути найближчим часом? Ну, невже росіяни будуть виходити і кричати «Путін, закінчує війну»? війну, бо ми не можемо працювати, удари по Wildberries продовжуються.
2: Це ж відбувається не лише щодо Wildberries, це ж не лише, це лише один з елементів, який лише зараз додався. Ну, ми бачимо з вами, що йде вплив загалом на те, і українська сторона говорить про це постійно і відкрито, і це не секрет для ворога і для всього світу, що найголовніше завдання українських сил оборони – це суттєво зменшити або зробити критично малим надходження фінансів, які дозволяють Росії продовжувати війну. От, власне, все це здійснюється, причому у вигляді надходжень від продажу нафти, газу, в першу чергу, і від надходжень податків. Б'ючи по НПЗ, це власне, обидва завдання виконуються, і це вплив на найголовніші прибуткові, скажімо так, галузі, які дають гроші в бюджет. Тому що, якщо ми подивимося за перше півріччя цього року, це, до речі, не наші дані, це дані російських економістів і соціальних економічних географів, це, власне, такі одні з небагатьох сфер, які дають прибуток, які є прибутковими, тому що якщо ми там беремо машинобудування, якщо ми беремо вугільну промисловість, деревообробку, я вже не кажу там про будівництво, вони є в мінусі або там просто в невеличкому там межах похибки, фактично в стагнації. Окрім нафти, газу, хоча і знову ж таки їх не можна порівнювати з тим, що було до навіть до 22-го року, до закриття повного європейського ринку, там лише кілька галузей, які дають прибуток, ну, наприклад, там добрива, фарма, ну і якщо ми говоримо про ВПК, то ВПК також перестає бути тим драйвером, оця пресловута військове кенсіанство, військово-кенсіанська економіка, вона також вже не працює, вона просто хоче більше грошей.

0: ці росіяни втратили, знову ж таки, гроші, товар, а проте мало хто з них говорить, чому так сталося. Ось вони просто скиглять. Вони не бажають бачити очевидного, і ось це обурення, коли вони апелюють до того, що, значить, влада не може захистити критичну інфраструктуру і так далі. А про глибинну причину, чому так стається, говорять мало. Вони розуміють і поки що не кажуть це на камеру і не викладають публічно, чи просто не можуть осягнути всього.
1: Найперше, в 24-му навіть році, а та може і на початку 25-го, ми з вами не бачили взагалі таких кружечків в соціальних мережах, цього скиглення, як ви правильно зазначили, і палаючих Wildberries, ну, наприклад, тому що цього не було. Зараз це відбувається, так? В 22-му навіть про це ми і не думали, да? В 23-му лише полетіли перші дрони, здається, влітку. З української сторони. Тому все це йде поступово, хоча зараз прискорюються ці процеси. Тобто те, що раніше здавалося, ну, навіть про це не думали, не мислили, зараз незбагненним в якомусь роді, зараз це вже стає буденністю. Загалом, говорячи про владу, ну, ви знаєте, ми поставили питання, наприклад, в Ростовській області, от ми опублікували нещодавно наші результати дослідження, в Ростовській області ми провели репрезентативне соціологічне дослідження і в Краснодарському краї. Ми поставили питання, якому політику чи державному діячу ви довіряєте найбільше. І не пропонували жодних варіантів відповіді. Тобто респондент мав назвати перше прізвище, яке йому спало на думку. Так от, Путіна, так, порівняно назвали найбільше, але назвали в Ростовській області 37%, в Краснодарському краї 39%. Так от, всі інші політики набрали, здається, в Ростовській області на другому місці Лавров 4%, згадали Лаврова, в Краснодарському краї 2%. Мішустін, багаторічний прем'єр Росії, набрав, що там, по 1%. Просто оце вам питання щодо влади. Угу. Ніхто, крім Путіна, в цій країні не є суб'єктом для населення. Путін є влада. Пам'ятаєте, це Володинське. Є Путін, є Росія. Да. Немає Путіна, немає Росії. Путін є влада. Пусть це не артикульовано, але він є влада. Вся відповідальність є на ньому. Просто ми з вами на початковому цьому етапі незадоволенням влади федеральної, тому що, як правило, там намагалися це невдоволення перевести на регіональних чиновників там, чи окремих мерів або губернаторів. Зараз вже незадоволення владою федеральною. Тим більше Міністерство оборони, на думку респондентів, і там є, ну, в першу чергу, відповідальним за захист об'єктів усіх, які знаходяться в регіонах. І, відповідно, Міністерство оборони є абсолютно прерогативою, кого призначати, це Володимира Путіна. Тому це початковий етап, але те, що говориться про владу федеральну, це дуже добре, і це також, я б сказав, новий етап. А те, що росіяни, як ви сказали, от скиглять і записують кружечки, там дуже часто вже починає, от мені сподобалося, дуже часто починає проскакувати, що повертаємося до 90-х. Це і щодо паливної кризи, і щодо Wildberries, нестабільність і непрогнозованість, тривожність, втрата того горизонту планування, який, ну, хоча б був там рік або два вперед. Все це повернення до 90-х. Так. І все це напряму ламає міф Путіна, який вивів країну з 90-х.
0: Так, пане Олександре, президент Зеленський повідомив про оновлення переліку пріоритетних цілей для ударів по території Росії у відповідності з реальним впливом на державу-агресора. У соцмережах Зеленський про це написав за підсумками наради щодо діпстрайків. І що важливо, в цьому дописі йдеться, що погодили продовження наших операцій, але оновили перелік пріоритетних цілей. Погодьтеся, напевно, ще з місяць тому про Wildberries, ну, в нашому інформаційному просторі повідомлень не було. Зараз ми про це говоримо як про звичну справу. Можливо, з неочевидних якихось цілей, про які, знову ж таки, сьогодні ми навіть не говоримо, але що може стати звичним найближчим часом. Як вважаєте, все-таки продовжиться атаки на НПЗ, на ось ці склади Wildberries, чи додасться ще щось? І потенційно, що це може бути?
1: Ну, по-перше, НПЗ, я думаю, що це буде пріоритетною ціллю в будь-якому випадку, тому що, як ми з вами говорили, це

0: можливість Росії отримувати прибутки, деякуди надприбутки через кризи, наприклад, як в Ормузькій протоці. Тому, я думаю, НПЗ залишиться в будь-якому випадку. По-друге, логістика Росії федерального масштабу також, я думаю, що буде також в пріоритеті. Тобто не лише різання логістики на окупованих територіях, а й розширення цього на вже... фактично всю європейську частину Росії. По-третє, я думаю, що ВПК і аеродроми є також важливими цілями, оскільки найкраща захист, наприклад, від КАБ, так, або ракет, це знищення носіїв їх, а не там антибалістика, яка фактично є дуже дефіцитним товаром. По-четверте, я думаю, що Україна поставить перед і російським регіоном, і загалом перед російським суспільством таку ж дилему. Наскільки ви готові, наскільки щасливі ви будете від того, що Україна буде сидіти без світла, наприклад, води і опалення, як це було в цю зиму, знаходячись в таких самих умовах.
1: Mm-hmm.
0: Ви готові сидіти в своїх холодних квартирах, і чи буде вас гріти те, що українці також сидять в таких самих умовах? Оце, я думаю, це буде дилема поставлена російському суспільству дуже наочно.
1: Пане Олександре, щиро дякую за вашу сьогоднішню участь в етері Українського радіо. Пасибі, що знаходите
0: дякую.
1: Час і можливість доєднуєтеся. І дякую окремо за вашу аналітику. Олександр Шульга був щойно на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. З паном Олександром ми говорили про удари по складах Wildberries, як удари і візити цих наших добрих дронів впливають на економіку Російської Федерації, на світосприйняття самих росіян.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, який обіцяє повністю нові умови військової служби – від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже півмільйона гривень. Отже, як цивільному підписати мотиваційний контракт? Як пояснили у Міноборони, процес підписання мотиваційного контракту для цивільних, які вирішили долучитися до Збройних сил України, включає вибір посади, співбесіду, відбір, оформлення документів, ВЛК та проходження підготовки перед початком служби. Першим кроком є пошук і вибір посади, яка відповідає навичкам і досвіду кандидата. Зробити це можна через єдиний портал вакансій у ЗСУ. Застосунок «Резерв Плюс», звернення до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини, а також через платформи пошуку роботи. Після подання заявки з кандидатом зв'язується рекрутер або представник підрозділу. Наступним етапом є співбесіда з рекрутером або представником частини. Під час неї обговорюються посадові обов'язки, місце служби, умови проходження служби, ротації, можливості навчання та очікування від кандидата. Також проводиться професійно-психологічний відбір. Кількість і тематика запитань не

0: колаборацію з Україною, з українськими військовими, з українським військово-промисловим комплексом, щоб все ж таки знаходити рішення, які дозволять реальну війну вести, а не от витрачати на три постріли, на знешкодження трьох безпілотників, витрачати $1.5 мільйона.
1: Тут, мені здається, якщо ти згадала Румунію, Наталю, важливо підкреслити, що в цілому важливо, що румуни почали збивати російські безпілотники. Я якраз вчора детальніше знайомився із цією темою. Неодноразово вже залітали російські БПЛА на територію Румунії, тобто в румунський повітряний простір, але максимум, що раніше робилося, це піднімалися в повітря винищувачі, які супроводжували ці безпілотники, поки вони не вилітали із румунського повітряного простору, але після того, як все-таки, зрештою, десь з місяць тому сталося влучання в місті Галац в Румунії, тоді на дах потрапив безпілотник і поранено було жінку, то дискусії, відповідно, сягнули максимуму, ну і зрештою було ухвалене рішення, наскільки повільно все-таки такі рішення ухвалюються країнами НАТО, але було ухвалене рішення про те, що вони будуть їх збивати, ну і от нарешті вони почали це робити, так, хоча до цього побоювалися в НАТО ескалювати, збивати в своєму повітряному просторі безпілотники, вважали, що це буде вважатися, розглядатися як ескалація.
0: Ну це максимально дивовижна, я би так би сказав, не дивна, дивовижна позиція, ну як же так, на твою територію залітає чиясь зброя, і ти дивишся, що буде ескалювати чи не буде. Та треба бити одразу, це зрозуміло. А ще краще на підступах, а ще краще разом з Україною вибудовувати спільну систему. Оця ешелонована оборона може бути все ж таки, я думаю, принаймні з румунами на узбережжі побудована спільна.
1: Друзі, 097-107-107-9. Запрошую ще раз долучатися до нашої розмови про взаємини України і Великої Британії. Зараз поговоримо про те, що це дуже сталі взаємини, але у нас, от я насправді запрошую вас долучатися до розмови раніше, так, і вже є декілька повідомлень. Наприклад, слухачка Марія нам написала: український народ вдячний Англії і всім скандинавським країнам. Ми маємо велику підтримку від цих країн. Дякуємо за все, що вони роблять для України. Тут, напевно, можна лише уточнити, так, чи додати, що йдеться не тільки про Англію, але загалом про Сполучене Королівство, Великої Британії та Ірландії. І повертаючись до питання наших взаємин. От, по-перше, треба, напевно, наголосити на тому, що Велика Британія – це країна, щодо політики якої, напевно, можна бути упевненим. Тобто тут сталість і традиція відіграє вкрай вагому роль. І заледве можна казати про те, що Британія коливається, про те, що Британія хитається. Незалежно від того, хто там при владі, а прем'єр-міністри останнім часом змінюються насправді дуже часто. Декілька міністрів впродовж останніх років, прем'єр-міністрів, були в Великій Британії. Я навіть усіх зараз, принаймні послідовно, навіть і не зможу перелічити. Але важливо те, що політика і позиція Великої Британії зберігається. І тому та сторічна угода, яку було підписано 1.5 року тому між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії 16 січня 2025 року. От 1.5 року тому Україна ратифікувала її в вересні 25-го року, тобто трохи менше року тому, а набрала чинності ця угода для України в жовтні 25-го року. Так от, ну, можна бути впевненими, напевно, ну, на 100%, звичайно, ніхто не може бути впевнений, але на 99%, що впродовж 100 років справді наші взаємини залишатимуться стратегічними із Великою Британією.
0: Дозволь просто відсотків прокоментувати. Угу. Ти не впевнений, а от новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, нарешті мені це вдалося. От вчора, що він сказав про 100%? Про відсотки. Володимире, звертаючись до Володимира Зеленського, ви перший лідер, якого я вітаю з тих пір, як я став прем'єр-міністром. І це не випадково. Це намір проголосити дуже чітке повідомлення. Ми залишаємося з Україною на 100%. Оце ще я хотіла про відсотки вставити, Сергій.
1: Дуже, дуже вчасно і дуже доречно, Наталю, дякую. А я, друзі,

0: Сьогодні зранку, насправді, раніше вставши, готуючись до нашої розмови, прочитав цю угоду, так? Тобто, насправді, раніше я її лише так по діагоналі переглядав, а зараз я її прочитав. Вона має таку досить потужну преамбулу, можливо, навіть преамбула значною мірою і важливіша, ніж 14 статей. Ну, тобто, статті суперважливі, але преамбула, вона така світоглядна, так? Тобто, вона переказує, вона висвітлює зміст, чому Велика Британія і Україна разом укладають таку угоду. Так от, ну, важливо те, що, наприклад, в преамбулі вказано, що Велика Британія на 100% бачить Україну членом НАТО. Так?
1: Угу.
0: Тобто впродовж останніх, напевно, 1.5-2 року зараз не випадає говорити про те, що шлях України до НАТО є безхмарним і стрімким. Але от угода, яка була укладена... Ну, до речі, тут хочу ще підкреслити, Наталю, час укладення цієї угоди.
1: Uh-huh.
0: Січень 25-го року. Це якраз місяць, коли став президентом Трамп, коли інавгурація Трампа відбулася. Тоді, пам'ятаєш, була яка непевність щодо того, що чекає Україну, як діятимуть Сполучені Штати Америки, і дійсно...
1: Криза невдовзі
0: і дійсно криза накрила. І якраз в цей момент Велика Британія фактично підставляє не те, що плече, а фактично стає для нас таким вагомим опертям, укладає сторічну угоду і теж надсилає сигнал. Да? Це ж англосакси, тобто Велика Британія, США, це ж такий спільний простір, надсилають сигнал, що ми з Україною на сторіччя. Це не на місяць, не на рік, а на сторіччя. Ну, і тут вони пишуть чітко, що визнаючи, що член то в НАТО є найкращою гарантією її безпеки, себто України, і Сполучене Королівство рішуче підтримує незворотний шлях України до членства в НАТО. Незворотний шлях, це тут цитують рішення одного із недавніх самітів, так само самітів Альянсу. Тому дуже важливо, що є Велика Британія і є наші взаємини із Великою Британією.
1: Так, це надзвичайно важливо, знаєш, у усіх вимірах. Почнімо з того, що демократії, демократичній культурі, культурі парламентаризму у Британії дуже-дуже багато років, ну, починаючи від Магна Карта, від лицарів Круглого столу, а це 800 років тому. Культура, коли немає такого жорсткого одноосібного правління, а є поступове делегування владних повноважень спершу до найвищої аристократичної верстви, а далі все це розширювалося, зміцнювалося незалежна судова система. Ну, одним словом, історія, політична історія Великої Британії надзвичайно цікава і важлива для нас. От було би чудово, щоб наш парламент, наприклад, переймав важливі практики ухвалення законів. Сергій, дозволь мені одну хвилинку, буквально менше, прорекламувати свій проєкт, який у нас виходить в неділю, і повтор, до речі, у вівторок сьогодні, тобто о 22-й годині буде повтор після новин, спецпроєкт до Дня Конституції «Як народжуються закони». І от минулий епізод, який сьогодні буде повторюватися, так звучить, як народжуються і помирають погані закони. Ну і, зокрема, там я розповідаю, і мої гості розповідають про те, чому ці погані закони народжуються. Тому що часом діють депутати поспіхом. І ухвалюють занадто багато законів протягом року, там 200, інколи навіть 300 законів протягом року. А Велика Британія, їхній парламент ухвалює протягом року 30-40 законів. Уявляєш, майже в 10 менше. Про це розповідає в нашому епізоді така легендарна людина Михайло Теплюк, який 34 роки працював і значний період з цього часу очолював головне юридичне управління апарату Верховної Ради України. Тому от послухайте, і це те, що нам теж оцю ретельність, обдуманість, це те, що нам треба, звісно, все більше і більше запозичувати із британської політики.
0: Друзі, я знаю, я думаю, ви знаєте такий вислів про те, що все пізнається в порівнянні, так? Порівнюючи одне з одним, щось із чимось, ми можемо дістати достеменного уявлення про те, чим є одне і про те, чим є друге. І знаєш, Наталю, чому я зараз згадав згадав це мудре прислів'я, яке можна віднести навіть десь до методів пізнання. Я згадав, тому що хочу згадати, окрім угоди про історичне партнерство між Україною та Великою Британією, хочу згадати ще один троїстий союз, а саме Альянс України, Великої Британії і Польщі, який було започатковано напередодні російського повномасштабного вторгнення. Тобто в жовтні 21-го року тоді Україна виступила із ініціативою укладення такої тристоронньої співпраці між Україною, Великою Британією та Польщею. І 17 лютого, тобто буквально за 7 днів, так, за тиждень, у нас вже 24 лютого російська агресія, так, трапилася. Отже, рівно за тиждень до повномасштабної агресії було започатковано ось цей альянс, так, було оголошено альянс Україна, Велика Британія і Польща. Ну і фактично тоді це подавалося як така вісь Лондон, Варшава, Київ. Ну і тоді тодішній міністр закордонних справ Кулеба казав про те, що це має стати частиною ширшої стратегії України зі створення малих альянсів. Тоді ще три такі малі альянси були так само презентовані. Це Люблінський трикутник, тут знову ж таки за участі України, Польщі, але третя країна – Литва. Асоційоване тріо – це Україна, Грузія, Молдова. Ну і ще квадрига Україна-Туреччина. Так от, повертаючись до цього альянсу України, Великої Британії і Польщі, бачимо, що Лондон є суперблизьким, а от Варшава захиталася. Так, зараз казати про вісь Лондон, Варшава і Київ, про таку сталу потужну, в якій немає жодних суперечностей, напевно, на жаль, не випадає. Так?
1: Ну, дивися, про що знову ж таки вчора робить публічну заяву міністр оборони Польщі.
0: Так.
1: Про те, що з бандерівським прапором Україна не увійде в ЄС. Так. Ну, і так детально розтлумачує, що він має на увазі, якісь там паралелі з нацистською Німеччиною. Ну, це до чого взагалі?
0: Так, і тому, повертаючись до моєї тези, все пізнається в порівнянні. Ми тут порівняно із Варшавою розуміємо, наскільки сталим, наскільки передбачуваним і прогнозованим є для нас Лондон, так, Велика Британія. Тому і ще раз дякуємо нашим британським друзям. Це був, друзі, такий наш екскурс в попередній день.
1: Боже, бережи королеву, так. Боже, бережи короля.
0: А сьогодні ми будемо детальніше впродовж дня, ну і особливо ввечері в етері Українського радіо говорити про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Тож лишайтеся з нами.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Чому цей день є важливим і як в Україні зберігають пам'ять про жертв російського полону? Про це ведучі Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із бійцем 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України Бобом 28 липня об 11:07. Що робити, якщо під час обстрілу людина перебуває у ТРЦ чи магазині? Які правила допоможуть зберегти життя? Як не розгубитися в критичний момент та чому паніка може призвести до більшої трагедії? Ці питання ведуча Галина Бабій поставить представнику Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС України Владиславу Багнюку 28 липня о 13:07.
4: У совєтському таборі були братами єврей і українець. Ще 1974 року про це писав у газеті «Свобода» української діаспори, що видається Українським народним союзом із 1893 року і до сьогодні, відомий письменник і літературознавець Петро Одарченко. Саме в таборах ГУЛАГу познайомився із українськими націоналістами, засуджений за шпіонаж на користь США та Ізраїлю єврейський націоналіст Авраам Шифрін. Він сидів разом і приятелював із Йосипом Сліпим, Юрієм Шухевичем, іншими видавцями видатними діячами ОУН та УПА. Багато Авраам переписувався з керівниками АБН Ярославом Стецьком та його дружиною і заступницею Ярославою Стецько. Власне, із цієї переписки українсько-канадський історик Алік Гомельський і почав досліджувати життєвий шлях непересічного антикомуніста і великого друга України Авраама Шевріна. Докладніше в реконструкції 28 липня о 16:07 після новин.
5: 15 років тому благодійний фонд «Пацієнти України» розпочав боротьбу за право українців на якісне і доступне лікування. Від перших протестів пацієнтів до медичної реформи, прозорих закупівель ліків, легалізації медичного канабісу, захисту системи охорони здоров'я під час повномасштабної війни та відновлення Охматдиту. За цей час організація стала одним із ключових голосів пацієнтської спільноти. В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як змінювався пацієнтський рух, які рішення вдалося вибороти за ці 15 років, які битви ще тривають і що сьогодні найбільше загрожує українській медицині. Гостя ефіру – виконавча директорка фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко. Слухайте програму 29 липня о 10 після новин.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Онлайн-курси давно стали звичною частиною навчання і роботи. Ми вчимо мови, опановуємо цифрові інструменти, проходимо тренінги з професійного розвитку чи кібербезпеки. Після завершення такого курсу платформа зазвичай надсилає сертифікат. Тому багатьом людям відповідний лист у пошті не здається чимось незвичайним. Саме цю звичну ситуацію навчилися використовувати шахраї, які маскують свої повідомлення під листи від відомих освітніх платформ.
0: У листі підробці вас інформують про успішне завершення якогось навчального курсу і додають PDF-документ із пропозицією завантажити сертифікат. В документі міститься посилання, після переходу за яким на пристрій завантажується архів зі шкідливою програмою. Особливо переконливо така приманка може подіяти на працівників державних установ чи освітніх закладів, робота яких передбачає регулярне підвищення кваліфікації.
1: Так, шахраї маскують кібербезпеку під звичайну роботу, кореспонденцію, намагаються змусити отримувача самостійно запустити небезпечний файл. Як працює ця схема, чого прагнуть зловмисники і як безпечно перевіряти справжність сертифікатів? Говоримо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів медіаграмотності у детекторі медіа.
0: У цій схемі небезпечне посилання ховають не безпосередньо в листі, а у PDF документі, який виглядає як офіційне повідомлення. Що відбувається після переходу за ним і як зловмисники підводять людину до запуску шкідливого файлу, пояснює експерт із медіаграмотності.
6: Тож, ця шахрайська схема, вона, скажімо, дещо складніша і дорожча навіть для самих шахраїв, тому що в будь-якому разі створення прям конкретного вірусу, який буде автономно красти дані з вашого комп'ютера або в будь-якій іншій формі, це, звісно, складніший процес, ніж просто зманіпулювати людиною і змусити її самостійно ввести свої дані. Втім, дійсно, це так само поширений метод збору особистих даних. Відповідно, в чому суть? Конкретно в цій схемі вам може прийти лист на пошту, або це може бути навіть повідомлення в месенджері з сповіщенням про те, що ви от завершили успішно освітній курс якийсь, і відповідно можете завантажити сертифікат. Таке повідомлення насправді може прийти в двох випадках. Відповідно, якщо ви дійсно нещодавно завершили якісь освітні курси, і тоді, можливо, шахраї дізнаються про це і, власне, підлаштують свою схему під конкретно вас. Але в більшості випадків шахраї абсолютно випадковим чином розсилають подібні повідомлення, надії на те, що людині просто стане цікаво, що це за сертифікат і про який курс взагалі йдеться. В тому числі шахраї можуть іноді спеціально не писати в повідомленні, про який саме курс йдеться, для того, щоб людина з більшою вірогідністю відкрила цей файл і подивилася, що ж там знаходиться. Будь-які файли, які вам надсилають на електронну пошту чи в месенджері, їх насправді не варто відкривати, тому що вони дійсно можуть мати невідоме походження і невідомо, наскільки вони дійсно якісні, захищені. Якщо вам намагаються надіслати якийсь файл, ваші колеги або будь-хто, попросіть колег надсилати вам файли саме посиланнями на файл, а не безпосередньо самими файлами. Якщо ви не знаєте, хто саме надіслав або хто мав надіслати вам файл, не відкривайте його, якщо він все-таки прийшов на вашу пошту чи на ваш месенджер.
0: Шахрайський лист може бути лише першим кроком до значно серйознішої атаки на комп'ютер, робочий обліковий запис або внутрішню мережу установи, яку головну мету переслідують зловмисники і до яких даних або можливостей вони прагнуть отримати доступ, розповідає експерт Детекторомедіа Олександр Пирожков.
6: Для чого шахраї можуть поширювати цей вірусний файл, є дуже багато різних застосувань. В першу чергу будь-які шахраї, вони намагаються отримати гроші. Відповідно, це завжди їхня кінцева мета. Зробити це можна, наприклад, таким чином, що файл, який ви відкриєте, збиратиме дані з вашого комп'ютера, в тому числі і дивитиметься, що саме ви робите. І якщо ви залишаєте десь ваші фінансові дані, наприклад, на якомусь маркетплейсі, то, власне, ця програма може автоматично їх считати, скопіювати і відправити шахраям. Відповідно, вони, в свою чергу, отримують доступ до ваших фінансових даних. Окрім цього, сам вірусний файл може запускати окремі процеси, які, наприклад, можуть використовувати ресурс вашого комп'ютера, вашого процесора, для того, щоб іноді майнити криптовалюти. Це трапляється доволі рідко, особливо на теренах, скажімо, українських шахраїв, але при цьому це теж цілком вірогідний сценарій. Тож, насправді, варіантів тут дуже багато, але в першу чергу найвірогідніше таке застосування – це дійсно збирання просто всіх даних, які ви вводите в ваш комп'ютер, в ваш браузер і ті дані, з якими ви працюєте в своєму робочому середовищі. Це все теж цінні дані, які потім можна перепродати на чорному ринку.
1: Навіть знайомий логотип і правдоподібний текст листа не гарантують, що повідомлення справжнє. Як перевірити адресу відправника, посилання та сам сертифікат і що категорично не варто запускати з отриманого електронною поштою архіву, радить фахівець із медіаграмотності.
6: Тож, як від цього можна превентивно захиститися? По-перше, дійсно, намагайтеся не відкривати взагалі будь-які файли, які вам надсилаються. Якщо ми говоримо про електронну скриньку, саме прогляньте електронну скриньку, власне, яка вам та надіслала. Вона може виглядати дивно, або там може бути взагалі якийсь випадковий набір символів. Відповідно, якщо є такі ознаки, це означає, що, скоріш за все, це штучно створений профіль саме для шахрайства. Відповідно, окрім цього, важливо звертати увагу і на те, який саме текст повідомлення. Якщо він містить багато якихось емоційних закликів, на кшталт того, що ця пропозиція там закінчиться за 5 хвилин, або скоро роздадуть абсолютно всі призи і вам не дістанеться, будь-що, що формує цей тиск часу, може бути для нас ознакою, знову ж таки, маніпуляції. І що ж робити, якщо раптом все-таки ви відкрили цей файл або встановили його. В такому разі варто, звісно, сканувати власний комп'ютер тим антивірусом, який у вас встановлений. І якщо ви дійсно хочете перевірити попередньо, чи перед вами все-таки зловмисна якась програма, чи доброякісна, ви можете використати такий сайт, який називається «Вірус Тотал». Його доволі просто знайти в інтернеті. Його перевага в тому, що він в собі об'єднує абсолютно всі бази даних існуючих антивірусів. І, відповідно, якщо ви закинете в нього або сам файл, або навіть посилання на файл, на його скачування, вірус Total скаже вам, чи цей файл є зловмисним і чи можна дійсно його відкривати і встановлювати на ваш комп'ютер.
0: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у детекторі медіа.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5,5 тисяч метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Катування і страти беззбройних людей суперечать усім міжнародним нормам. Протягом війни правозахисники, слідчі та міжнародні інституції фіксують свідчення тих, хто вижив. Збирають докази, формують справи для майбутніх трибуналів. Процес довгий і важкий, але закон має бути сильнішим за силу. Наш обов'язок перед полеглими – довести цю справу до кінця. Ми пам'ятаємо, щоб світ не забув. Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Остенов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Російська армія завдала ударів по Сумщині. Дональд Трамп сьогодні зустрінеться з Володимиром Зеленським. На Москву та область масово летять дрони. Далі подробиці. Армія Росії завдала ударів по Сумах та Недригайлову. Протягом ночі є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його даними, росіяни атакували керованими авіабомбами житловий сектор на околиці Сум. Також у Недригайлові російський безпілотник атакував об'єкт цивільної інфраструктури. На місці влучання пожежа попередньо поранені троє людей. Усі наслідки російських атак з'ясовують. Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Вашингтона. Там відбудеться прощання з сенатором-республіканцем Лінсі Гремом, одним із союзників України у Конгресі США. Заплановані перемовини з президентом Дональдом Трампом та зустрічі з законодавцями, які працюють над санкційним законопроєктом Грема проти Росії. Докладніше про сьогоднішні події у Вашингтоні розкаже Тетяна Кузарєва.
4: Програма одноденного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону розпочнеться із ранкового візиту до Білого Дому. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом, за нашою інформацією, триватиме не довше, як 2 години. Це вже четвертий візит Володимира Зеленського до Вашингтону, другої президентської каденції Дональда Трампа. І вперше цей візит проходитиме за зачиненими дверима без присутності медіа. Однак, як нам стало відомо, лідери двох країн, США та України, обговорюватимуть можливе виробництво ракет для протиповітряної системи «Петріот» на території України. А крім того, йтиметься про закон про додаткові санкції на Російську Федерацію, а також на найбільших імпортерів російської нафти та газу авторства Ліндзі Грема. Після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі президент Володимир Зеленський попрямує на церемонію прощання із сенатором Ліндзі Гремом, де, власне, промову пам'яті виголошуватиме Дональд Трамп. Буде говорити, за нашою інформацією, про їхню довготривалу дружбу, дружбу політичну та дружбу поза політикою, про їхню спільну любов до гольфу. А після церемонії прощання із Ліндзі Гремом президент Володимир Зеленський попрямує на зустріч із сенаторами у Конгрес, із сенаторами, які наразі працюють над законопроектом про додаткові санкції на Російську Федерацію та найбільших імпортерів російського газу та нафти. Законопроект цей авторства Ліндзі Грема та Річарда Блюменталя за дворічну історію свою зазнав чимало змін. Наразі сенатори працюють над останніми правками. За нашою інформацією, деякі з них не згодні із останніми оновленнями, критикують їх, говорять про те, що вони не надто нагадують дух законопроекту авторства Ліндзі Грема, який сам сенатор презентував більше як 1.5 роки тому у стінах Конгресу. Чи відбудеться голосування за цей законопроект, вже дізнаємося буквально сьогодні, а увечері буде перше голосування, перше процедурне голосування. Тетяна Козирєва із Вашингтону для Суспільне.
3: Тим часом на Москву та область масово летять дрони. Близько 5 ранку мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття понад 10 безпілотників, але це був лише початок. Про це повідомляють усі канали та місцеві пабліки. Згодом Собянін звітував про боротьбу з ворожими безпілотниками, які оточили Москву з усіх боків. Усього дронів, з якими довелося боротися російській ППО, було близько сотні. В ході атаки безпілотників спалахнув логістичний центр Wildberries, також горить завод, йдеться про підприємство «Гідростальконструкція» у Чехові. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані та загиблі у полоні. Про це повідомляє «Голос України». Дата 28 липня обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року сталося масове вбивство українських військовополонених у колишній Волноваській колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Там росіяни отримували близько... отримували українських військовослужбовців. Серед них були оборонці Маріуполя. Внаслідок вибуху в бараці загинули десятки українських полонених, ще багато дістало тяжкі поранення. Україна кваліфікує трагедію в Оленівці як воєнний злочин і навмисне масове вбивство військовополонених з боку росіян.
2: Новини на Українському радіо.
3: Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно відвідав зону бойових дій. Це було потрібно задля зйомок документального фільму про російсько-українську війну. Про це повідомляє Телеграф. 90-хвилинний фільм під назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні» вже вийшла в ефір на британському телеканалі Channel 5. Головний меседж політика – закликати Захід надати Україні більш сучасну зброю та обґрунтувати необхідність посилення підтримки з боку Великої Британії. Джонсон прямо називає російське вторгнення тероризмом, а саму війну чітким протистоянням добра і зла. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення, а більше графікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: І сьогодні в день в Україні короткочасні дощі, місцями грози в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. В центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Температура 21-26, на південному сході країни до плюс 29. На Київщині сьогодні в день дощ, температура по області 21-26, у Києві 22-24 градуси. Зараз у столиці плюс 18. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 28 липня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про системні атаки на російські логістичні центри і якого ефекту можна досягнути і вже вдалося досягнути завдяки таким ударам Збройним силам України. І як це позначується на фронті, як це допомагає Збройним силам України. Насправді, впродовж останніх двох тижнів, відколи Україна розпочала завдавати ударів не тільки по нафтопереробним заводам, не тільки по інфраструктурних об'єктах Російської Федерації, не тільки по танкерах в акваторії Азовського і Чорного морів, але також і по російських логістичних центрах, по російських ретейлерах, мережах, як от, наприклад, Wildberries. Чимало дискусій точилося з приводу того, наскільки це допомагає армії. Ми із Наталею Соколенко обговорювали нещодавно так само і думки деяких так званих, в лапках кажу, хороших росіян, які засумнівалися в тому, що удари по цій начебто цивільній інфраструктурі можуть допомогти ЗСУ і загалом є доречними, хоча вже доведено, що насправді на цих маркетплейсах продається чимало товарів, все для СВО так званої. Але в будь-якому разі, наскільки це дійсно ефективно. Ми хочемо поговорити із нашим сьогоднішнім гостем. Це офіцер командування штурмових військ Збройних сил України Денис Ярославський, який долучається до нашого етеру. Пане Денисе, вітаю вас в етері Українського радіо.
1: Вітаю, студія.
0: Ну і у нас, ясна річ, традиційно є набір певних даних стосовно того, що саме було уражено на території Росії. І вкрай прикметно, і вкрай приємно, що цей набір, цей перелік, він прямо зараз, в прямому етері зростає, розширюється, тому що от буквально зараз з'являється повідомлення про те, що цієї ночі, ну от зараз, можливо, цього ранку, якраз наші безпілотники атакують Московську область. Є повідомлення уже із відеофіксацією про те, що в російському Коледино, це Московська область, вражено склад, який називається зона розподільної логістики. Тобто там низка складів, в тому числі, до речі, і Wildberries, хоча станом на зараз немає підтверджень, що саме Wildberries потрапив під удар, але в будь-якому разі це масивна атака. І навіть російські аеропорти зараз призупинили свою діяльність. Це Внуково, Домодєдово і Жуковський. Отже, удари по російських маркетплейсах і по російських логістичних центрах. Наскільки це ефективно?
1: Ну, по-перше, це ефективно для того, щоб всі росіяни зрозуміли, що йде війна. Вони до цих історій, коли ми не почали працювати діпстрайками по енергетиці, по ВБ, вони, багато хто вважав, що СВО це десь там, багато хто мовчаліво, розуміючи, що це їх не стосується, закривав на це очі, заплющував. Ну і якби це тепер вже стало всеобщим у них явищем. Це по-перше. Що касається військової стратегії, склади ВБ – це не просто склади маркетплейси, через які заказувалися якісь там побутові товари. Більшість з того, що ми знаємо, що стосується компонентів для виробляння дронів, умовно, від лопастей, катушок з оптоволокном тощо. Тобто все заказується через Китай, і більшість цього проходить саме через такі великі хаб-центри, як ВБ. І тому у нас ця інформація є, і тому працюється саме повбивання логістики, тобто вона нарушається. Це військова задача, військова мета порушити саме такі от логістичні центри. І вона виконується на 100%. Вони не захищені, вони не були готові. Панування цих об'єктів при будівництві, про пожаротушення, тобто там воно все планувалося на випадок внутрішнього возгорання. Зовнішня атака, вона не працює, там, ну, вона не прораховувалась навіть як такова при проєктуванні цих хабів. ППО там немає, тобто це доступні цілі.
5: І це, бачите, дуже дивно, навіть ви слушно зауважили, що і сама пожежна система пожежогасіння не розрахована на зовнішні впливи, на зовнішні чинники спричинення цієї пожежі. І це вкрай дивно, адже сама Росія вже воює з Україною понад 12 років і понад 5 років триває широкомасштабне вторгнення. Можна було би здогадатися, до чого все йде. Але, знаєте, я би вас зараз просила би прокоментувати таке запитання з моїх уст, воно, напевно, прозвучить як провокативне, але мені здається, от важливо саме з уст військового почути, розтлумачити людям, які, ну, українцям, я маю на увазі, які дивляться на враження українських збройних сил, української зброї по Wildberries і іншим подібних об'єктах, по НПЗ, і бачать, що ворог б'є і по наших автозаправках, по наших епіцентрах, АТБ і так далі, і так далі. Мовляв, навіщо бити по Росії? Росії, адже ми отримаємо у відповідь. Люди трошки плутають, напевно, часові якісь межі, рамки, але хай там як, от ваш коментар на такі часті пасажі, які зараз можна зустріти, зокрема, і в соцмережах, та й в побутових розмовах.
1: Ну, дивіться. Під Харковом великий склад нової пошти був 2-3 рази знищений росіянами ще рік тому або півтора року тому. У нас жодного удара на той період, ми не працювали по їх логістичним хабам в цивільних містах. Ну, тобто для тих, хто не розуміє, росіяни почали бити по наших підприємствах, таких як Новопочта, ще півтора роки тому. Банально, тому що вони вбили чим бити, і ніхто не чіпав першим їх. Ну, як і війну, в принципі, так, вони починають цю історію. Тому ну, ми ж повинні це розуміти. У нас було два варіанти. Перше, це просто мовчки терпіти, що вони нас знищують. А я нагадаю, що в тому ж Харкові було знищено їм епіцентр. Коли там, в 23-му, що на початку 23-го вони зажили повністю епіцентр в Харкові. Ну, тобто вони, не ми. Для тих людей, хто думає, що вони б'ють у відповідь, ні. Ще в 23-му в Харкові зажили повністю епіцентр. По-моєму, ще десь там епіцентр пострадав. Дуже багато складських приміщень цивільних. Навіть друк в Харкові «Фактор», це книги друкували, просто сожгли вони його. Тобто вони показують, що коли в них почалось чим бити, вони почали бити по всьому. Зараз лише у нас з'явилась можливість працювати на порушенні їх логістичних цепочок. Тобто ми не працюємо перші, ніколи. Ми витримуємо ситуацію, коли сподіваємося, що вона зміниться з їх позиції. Вона не зміниться. Тобто сьогодні ми працюємо у відповідь. І да, це війна. І да, вони також будуть працювати по нашим НПЗ. А вони так і працювали, насправді, будуть. Ну, тобто вони два роки вже знищують у нас в центрі кожного цивільного міста все, що можливо. Ну, тобто сьогодні лише є дзеркальна відповідь, та можливість військовим шляхом припиняти їх енергосистему, їх економіку. Те, що вони роблять у нас 22-го повномасштабно. І да, вони будуть працювати дзеркально. І да, це війна, і вона, це определенний шлях до ескалації. Ми все це розуміємо. Але от ті люди, хто так кажуть, нехай просто запропонують можливість сказати, як зупинити ще росіян, коли вони не збираються зупинятись. Лише перенесши війну в їх саме дом, чого не було, про що ще Джохар Дудаєв казав, що вона буде палати Росія, якщо вони не змінять свою тактику ведення з сусідами відносин. От так і відбувається.
0: Ви знаєте, пане Денисе, от справді відбувається зараз, Росія палає, але вкрай прикметно, але подеколи і вкрай дивно, насправді, читати росіян. Я так останніми днями заходжу в Трец для того, щоб побачити, чим живуть росіяни, от ті пересічні, прості маленькі росіяни, які називають себе маленькими і ні на що не здатними, ну, на що ми можемо вплинути, запитують, піднісши очі вгору росіяни. От прикметно, і це, між іншим, відзначають деякі оглядачі, от в тому числі Денис Казанський, який активно вивчає якраз російську блогосферу. Так от, прикметно те, що дійсно росіяни зараз залили інтернет, залили соціальні мережі плечами Ярославни з приводу знищених цих логістичних центрів, маркетплейсів, але прикметно те, що далеко не до всіх справді доходить, чому це відбувається. Тобто, подеколи вони цілком щиро запитують, за що нас, і найцікавіше, що поширюються, значить, серед росіян конспіративні думки про те, що це насправді власники Wildberries, заборгувавши там якісь суми своїм партнерам, насправді в такий спосіб позбуваються боргів. Так? Тобто, віддавати не потрібно, все спалено, отже, можна собі далі схеми якісь розвивати. І це на повному серйозі поширюється в російських соціальних мережах. Ну і ще додає якраз цій конспіративній версії те, що поки що ЗСУ вдаряли лише по Wildberries, але не торкалися, не чіпали інші логістичні їхні мережі, як от, наприклад, Озон. І тут якраз напередодні так, очільник нашої зброярні Firepoint Денис Штілерман в інтерв'ю Гордону якраз і анонсував, можна сказати, удари і по інших мережах. Він сказав, що розберемося із Wildberries і по тому так само знищимо і Озон. Я би хотів, пане Денисе, у вас запитати, як це все зараз безпосередньо впливає на можливості Росії, саме безпосередньо на фронті, чи послаблює це росіян?
1: Ну, давайте так. Ми працюємо за допомогою, перш за все, наших партнерів, які надають нам розвіддані, основані на аналітики, на використанні сверхштучного інтелекту, який прораховує все, що може нашкодити економіці і бути корисним для військового використання під час от таких от діпстрайків. Тобто ті самі знання, які нам надає Палантір, ви ж розумієте, що це все прораховується. Тобто ми не просто так працюємо, от давайте Wildberries виб'ємо і там і подивимося, що буде. Ні. Мільйони варіантів розвитку подій, все, що може відбуватись в Росії при тому чи іншому використанні технологій, ми розуміємо. Тому ми працюємо зважено, розуміючи найбільший ефект, який може достигнути у всіх його проявах. І навіть плач Ярославний, який зараз заливається у соцмережі, я не розумію, як ви там щось дивитесь, у тих там більша частина соцмереж заблокована, аніж Північна Корея там наполовину.
5: Ну, вони через VPN заходять, завантажать, ну, ми ж їх називаємо спеціальні кореспонденти, так, які фіксують ці ураження Wildberries і інших об'єктів. Це ж навіть не українці все фільмують, це самі росіяни фіксують, коментують, викладають. Молодці. Що сказати?
1: Ну, нехай старається VPN, це що спробуєте терпіння мати, от завантажити їх постійно блокують. Mm-hmm. Ну, окей, самі собі вибрали свою владу, нехай тепер терпять. Тобто я до чого? Що все навіть це прораховується, тисячі разів прораховується, який буде ефект. І цей ефект також був прорахований, в тому числі. Тому ми розуміємо, як, в якої послідовності, якими засобами працювати, щоб росіянам і Росії було найбільніше. Для того, щоб у них не сувати, у них вибори зараз. От нехай вони зараз на виборах своє слово скажуть, хоча особа там це не вірю, там хто голосує, хто рахує, це до різних інстанцій.
5: Ну так, і вони ж кандидатів хоч найменш, які відхиляються, на міліметр відхиляються від політики Путіна, знімають з виборів. От є у них такий політик Борис Надєждін, то його вже зняли. А для багатьох росіян просто похід в штаб цього кандидата було такою демонстрацією протесту. Ну, бачите, яка країна, такі і протести. Пане Денисе, я пропоную перейти до лінії фронту. Єдине, що скажу, що вчора з'явилася інформація, що бензинова криза в Росії вже докотилася до їхніх фронтових підрозділів. Будемо збирати більше цієї інформації, присвятимо якийсь ефір на цій темі теж. Отже, на лінії фронту відбулася дуже цікава подія. У бік Добропілля, на Добропільському напрямку, українські військові зірвали одну із наймасштабніших за останній час спроб бронетанкового прориву росіян. І от під час відбиття штурму пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» спільно із суміжними силами знищили 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град» та десятки окупантів. І про це повідомляють якраз у підрозділі «Фенікс» у Фейсбуці 24 липня було це повідомлення. От я вас теж, як військово, прошу прокоментувати, от що має бути в голові у російських командирів, які в умовах війни безпілотників все-таки намагаються висунути у бій колону з бронетанкової техніки. На що розрахунок?
1: Ну, по-перше, такий жирний улов, давно такого не було, uh-huh. тому що не використовують такі атаки лобові бронетехніки. І якщо б наші пропозиції були почуті, а я багато разів пропонував на рівновищих рівнях платити прямі винагороди нашим бійцям за знищену техніку, причому серйозно, там, умовно, за танк 100 тисяч доларів платити, ну, то за такі техніки. Зараз би, звісно, «Фенікс» прикурив нормально собі, якщо б почути. Ну, на жаль, поки. Ми, можливо, дійдемо до цього, що будуть хлопця мотивувати прямими виплатами. Такого щось так. Теж повторюсь, такі улови, що попробуй спіймай. А насчет росіян, да, вони зараз дійсно не використовують по двом причинам. Перша, тому що я розумію, що все в зоні враження 40 кілометрів, а у нас кілзон уже до 40 кілометрів розтягнулася. Тут одинокі мотоцикли можуть проїжджати, а танки, така глупа історія. Ну, а по-друге, вони Вони ще десь у них деякі командири живуть все-таки минулою війною, нам не на радість. Тому використовують. Тобто це вже не працює взагалі, не працює. Ну, давайте так, наші FPV-шки вже, в принципі, робоча історія, робоча. Тобто це щоденна робоча історія, це 45-50 кілометрів.
5: Ого.
1: Все. Тобто, все, що залітає, ми моніторимо і все знищимо. Тому глупо, іноді таке може бути.
0: А знаєте, зараз мені хочеться перефразувати нашого письменника, видатного 19-го сторіччя Миколу Гоголя, який казав: рідкісний птах долетить до середини Дніпра. А от зараз, пане Денисе, мені спало нагадку, рідкісний мотоцикліст російський доїде до середини кілзони, так? Або...
5: Тим більше танк.
0: Рідкісний танк доїде до середини кілзони. Ну, не доїжджає, вочевидь. Зараз ми якраз ще детальніше трішечки поговоримо про фронт, але все-таки я хочу дати слово слухачеві, який відреагував на нашу попередню розмову щодо Wildberries. Нам написав слухач на Viber. Вчора випадково почув, що Wildberries дуже тісно пов'язаний із банком ВТБ. І тепер всі збитки від знищених складів стали збитками самого банку ВТБ. Напевно, задум не лише у знищенні складів, але і фінансової системи. Ну, от я зараз одразу не можу це підтвердити, Наталію.
5: Ну, я можу лише сказати, що ВТБ – це один із найбільших державних банків Росії. Внешторгбанк, так розшифровується ця абревіатура.
0: Ну, а от що точно можна сказати, що напередодні якраз ВТБ обмежив операції із грошима для росіян, тобто обмежив кількість грошей, які можна зняти, що, напевно, теж може свідчити принаймні про труднощі і в банковій ВТБ. Чи він пов'язаний з Wildberries, ми це маємо все-таки перевірити. А пане Денисе, якщо ви хочете і цей аспект теж прокоментувати, то будь ласка.
1: Ну, Озон, ВБ – це 3% ВВП.
5: Ого.
1: Ну, тобто їх бізнес. Це серйозний бізнес. Ну, це найвеличніші компанії, які займаються всеможливою логістикою в країні. Ну, тобто, звісно, ВТБ там може бути присутній, але ви ж пам'ятаєте, я навіть дивився трошки вирізку з інтерв'ю, яке там... Тетяна, власниця ВБ.
5: Тетяна Кім.
1: Тетяна Кім, так. Да. І от вона ж, по-перше, звинуватила Росію, державу, в тому, що їй задали питання, чому ви не виплачуєте вашим сейлерам збитки, а вони ж, нагадаю, там за тиждень до атак підписали за своїми сейлерами всіми, що вони не було, в разі атаки БПЛА виплачувати збитки не будуть. І сейлери ж саме це і плачуться, що ніхто нічого не повертає, товар не повертає, який залишився, і не виплачує. Вона сказала, тому що це не наша загроза, це загроза держави, атаки вона повинна відбивати, армія повинна відбивати, тому це не наша історія, і ми не будемо плачити, нехай держава плачить. Там так і сказали. Я, правда, після цього, позавчора у неї були обшуки, ну, там все чітко. Щось не те сказав, що полетіли автоматчики, обшуки, там все чітко. Але я не до цього. Я до цього, що це все економіка. І коли ми потушимо повністю ці дві компанії, серйозніші компанії, навіть вони не ще не уявляють, як ускладниться їх життя. Тому да, а вони що, ВБ, давайте так, ВБ, ВТБ або ВНТБ, це все економіка. І, звісно, вона у них зараз на такому рівні, ще так ми працюємо точечно. Повторюсь, аналітичні дані, які нам дають, які ми самі прораховуємо, це кращий варіант з мільйона варіантів, які може бути.
5: Ну, тим часом атака на Москву і Підмосков'я триває. І, Сергій, ти хочеш зачитати, так, останні повідомлення?
0: Так, хочу якраз із посиланням на видання «Бабель», на їхні повідомлення в Телеграмі. Вони пишуть з посиланням на «Осінт-канали», що під ударом сьогодні вночі були завод «Гідросталь-конструкція» у місті Чехов, у Московській області. Це підприємство спеціалізується на компонентах для електростанцій та гідротехнічних об'єктів. об'єктів. А в Коледяні, про яке ми вже згадували, ймовірно, загорілися склади. Я думаю, що найближчими хвилинами, годинами точно з'являтиметься точніша інформація, що саме було вражено цієї ночі. Ну, але в будь-якому разі руйнація російської логістичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, але також і маркетплейсів триває. Пане Денисе, ми вам дякуємо за участь у нашій програмі і за аналіз того, наскільки це ефективно і який ефект це справляє на становище і на перебіг подій на фронті. Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України, був із нами на зв'язку, а за мить в етері Українського радіо випуск новин.
2: Цю програму можна

0: події став одним із найнебезпечніших епізодів війни. Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. Там він проведе зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед пріоритетних тем – антибалістика та стратегічна співпраця. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. Також, за його даними, запланована зустріч Володимира Зеленського з усіма 100 сенаторами в Капітолії на тлі розгляду законопроєкту покійного сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії. Членкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Єлизавета Ясько в коментарі Суспільному наголосила, що нинішній візит Володимира Зеленського до США відбувається за найбільш сприятливих позицій для України у її протистоянні російській агресії. За її словами, успішні удари по глибокому російському тилу та ситуація на фронті посилають Вашингтону однозначні сигнали.
1: Наразі ми в позиції такій, що Трамп навіть публічно визнає, що Зеленський дуже добре все проводить. Його риторика, вона означає, що Трамп почав сприймати Україну серйозно. Це відбувається протягом останнього року, але зараз якраз позиція, де Трамп незадоволений Путіним і Росією. Тим не менш, як ми знаємо, тиск, який Америка могла б чинити на Росію, міг би бути набагато більшим.
0: В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Про це повідомляє Голос України. Дата 28 липня обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року сталося масове вбивство українських військовополонених у колишній Волноваській колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Внаслідок вибуху в бараці загинули десятки українських полонених, ще багато дістали тяжкі поранення. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні короткочасні дощі, місцями грози. В північно-східній частині більшості центральних Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. В центральних Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Температура 21-26, на південному сході країни до плюс 29. На Київщині сьогодні в день дощ. Температура по області 21-26, у Києві 22-24 градуси. Зараз у столиці плюс 18, тиск 744 мм. Вологість повітря 80%. Це поки що всі новини на цю мить. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
4: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
3: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
7: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайтесь.

0: Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
2: У 93-му році лідери Білого братства почали відкрито говорити про наближення страшного суду, тобто кінця звичного світу і початок нової епохи. Спершу датою суду називали 24 листопада, а згодом 11 листопада того ж року. Послідовників закликали з'їжджатися до Києва, який у вченні Юсмаліан називали Новим Єрусалимом. Пророцтва викликали дедалі більшу тривогу у суспільстві. В медіа з'являлися численні попередження про небезпеку Білого братства. Президент України Леонід Кравчук, якого юсмаліани називали Понтієм Пілатом, доручив державним органам посилити боротьбу з рухом. У Києві стало неможливо купити білі простирадла, а на вулицях очікувалися масові заворушення. Напередодні оголошеного кінця світу до Києва почали з'їжджатися послідовники культу з різних міст і країн. Кульмінацією історії стали події, які відбулися 10 листопада. Перед Софійським собором зібрався натовп. Тим часом частина представників Білого братства перебувала всередині храму. Тут вони розпочали молебень. За версією міліції, ці люди могли вчинити самоспалення. Руслана Демчук того дня, як і зазвичай, працювала у Софії Київській. Вона пригадує, що перед початком буремних подій до храму завітали незвичайні гості.
3: Заходять два чоловіки, такі молоді, і з ними такі... Мені тоді казали, старий, тепер я розумію, що ми там за 40 було. Біле братство, він такий вже з цими амулетами явно, але ці два нормальні. І вони кажуть, скажіть, будь ласка, от ми хочемо тут екскурсію замовити. І я кажу, ви знаєте, ми не можемо вам замовити екскурсію. При чому? Там був говор. Дівушки, здравствуйте, ми дуже просимо заказати цей говір. Не спутаєш ніколи. Я кажу, вибачте, ви звід. О, ми так іздаліка приїхали, ми приїхали з Тюмені, дуже хочемо. Я говорю, молоді люди. Ну, я так кишусь на цього, кажу, він з вами? Ні, він просто зайшов. Зараз ідуть турпоїзда, у нас дуже багато людей, і просто екскурсовода немає. Ми вам заплатимо, я кажу, як би ви нам не платили, я кажу, якщо у нас немає екскурсоводів, вони всі на групах, у нас їх просто немає. А він сказав, що так, а де ваше начальство? Я кажу, начальства немає, я тут начальство. Мені треба вентуристи. Так ви одні, я кажу, да, ми тут вдвох, що ви хочете? Решта працює на групах. Мене каже, що ви знаєте, у вас тут в соборі Біле братство. Я кажу, як Біле братство? У нас тут зараз буде типу спецоперації, ми зараз їх будемо тут брати. В принципі, він сказав мені правду.
2: Подальша поведінка чоловіків насторожила пані Руслану. Вони заблокували вхід до приміщення, де вона на той момент перебувала, обрізали телефонні проводи і не дали скористатися тривожною кнопкою.
3: Діяли просто професійно. Білі брати так діяти просто ніколи б не змогли, як діяли ці. І я це казала з самого першого дня, що це акцент, це професіоналізм. З нами дуже чемно поводилося, нас ніхто не ображав, нас повели чітко, пішли туди, стали там, чекаємо. Потім чітко вони розпорядилися закрити північний вхід. Просто план собора був досконально їм відомий. Мене відвідували Кривоногов декілька років тому, але він чисто був зі мною, символами переймався. Тоді оці братчики, коли вони залізли в ліфтар, то теж це було невеликий проміжок часу, там буквально наглядачки одразу мене покликали, щоб я оце все припинила. Це діяли професіонали.
2: Того дня в Софійському соборі було багато відвідувачів, серед них чимало дітей. На тлі чуток про можливе самоспалення послідовників Білого братства культурологиня найбільше хвилювалася за безпеку людей, які опинилися всередині храму.
3: Я тоді дійсно вибігла на центр собора, не знаючи, що тут Кривоногого Марія Христос, довіяла, знаючи, що багато білих паратів, я крикнула, що всі геть з собора, тут біле братство. Екскурсоводи так завмерли, сказали: Руслана, що з тобою? Можна ми хоча б закінчимо? Я кажу, ні, геть з собора. І тут за моєю спиною стали Кривоного Марія Деві Христос, прямо так матеріалізувалися з колони. Їхні півсобора впали на коліна, тобто я зрозуміла, що це були білі брати, правда, не в білому одязі. Почали кричати, молитися, вірніше не молитися, а там кричати. Діти злякалися, теж почали кричати. Всі вибігли з собора, я залишилася з ними одна, тому що я ж капітан, я ж не можу покинути корабель. Почала тиснути на кнопку тривожну, яка була біля входу, але ніхто не реагував.
2: Через деякий час працівники міліції таки зайшли до Софійського собору і почали затримувати і лідерів, і інших представників Білого братства. Як це відбувалося, розповідає Руслана Демчук.
3: Потім прибіг у цей ОМОН. Ну, була дуже така смішна ситуація, що прибіг оцей, вони вже в цих шлемах, як положено, я казав: добрий день, ви тут? Я кажу, я тут, можна брати? Я кажу, так, беріть. Кажу, ну, я була в шоці, тобто я ще віддавала, брати чи не брати. А вони між дубінками бігли цей ОМОН. Ну, ці стали в цепі, захищали білих братів, вірніше, своє керівництво, але зрозуміло, що їх там порозтягали, вони взяли оці вогнегасники і почали на цей ОМОН вогнекасниками, що було смішно. Ну, ясно, що ОМОН всіх порозкидав, порозтягав і почав їх виводити. Але вони лягали на підлогу, не хотіли йти, тому їх тягнули за ноги. Вони билися головою з металеву підлогу, там були сходи, тобто їх повитягували. Все, собор звільнили. Я прийшла, побачила біля сходів зліва і справа дві великі калюжі крові, побачила, що їх заганяють воронки, а потім їх повезли.
2: Віктор Єленський вважає, що лідери Білого братства насправді не планували ні самоспалення, ані жодних інших радикальних дій.
4: Їм треба була якась кульмінація, і цією кульмінацією мало стати захоплення Софії Київської, яка мала особливе місце в їхньому сакральному такому плані. Самогубство вони не планували насправді, і громадська думка була настільки напружена, настільки вона була розжарена, що міліції в Києві було, мабуть, більше, ніж білих братчиків, з одного боку. З іншого боку, в їхніх текстах згадувалося в ці біблійні 144 тисячі відкуплених для вічного життя. І оці 144 тисячі, про які говорить і Біблія, міліція сприйняла за актуальну цифру їхньої чисельності. І навіть в міліцейських зведеннях йшлося про майже 150 тисяч людей. Хоча ми ж розуміємо, що це просто біблійна цифра.
2: Руслана Демчук припускає, що чоловіки, які прийшли до Софійського собору перед затриманням учасників Білого братства, могли бути пов'язані з російськими спецслужбами. Втім, підтвердити цю версію складно. Після того дня вона більше їх ніде не зустрічала, хоча була присутня під час затримань та відвідувала судові засідання у цій справі.
3: Коли їх вивели з собора до одного, я там стояла одна з ними, і я бачила, як я всіх виводила, як я всіх садила в ці воронки. Нас потім міліція цілий місяць возила по всім лікарням, по всім спецприйомникам. Саме цих людей не було. Тобто вони розчинилися в повітрі. Чому я думаю, що це була якась, або їх вели, або їх брали, або їх спеціально туди завели. Але знов таки, це нашарувалося у мене те, що на ці чутки, що вони там палитися мали, що вони мали спалити себе, нас, собору. Зрозуміла, що була трошечки налякана. Але, в принципі, я ніколи не забуду цей северо-русський говор і цей акцент, який просто неможливо підробити. І ніколи не забуду, що саме цих я не побачив. Тобто їх просто вивели. Показали всіх, але не їх. Я не знаю, чи знали про це наші спецслужби, чи не знали наші спецслужби, чи вони якось діяли паралельно, чи не узгоджено. Софійський собор захоплювали росіян. І я казала це одразу.
2: Після затримань прихильники Білого братства оголосили голодування. До протесту долучилися інші юсмаліани в різних регіонах України. Коли стан деяких учасників різко погіршився, медики вдалися до примусового годування. Загалом до лікарень у 13 областях України потрапили майже 300 членів руху. Заарештовані Юрій Кривоногов і Марина Цвігун також нічого не їли протягом тижня. На восьмий день Цвігун вдалося вмовити скасувати голодування. Жінка виступила зі зверненням до братчиків та дозволила їм приймати їжу. Як це відбувалося, пригадує релігієзнавиця Людмила Филипович.
5: Була ціла історія, пов'язана з тим, що вони відмовлялися від їжі, виписували знаменитих психологів, щоб їх переконати, що треба вживати їжу, попрацювали з Марією, яка дала такий дозвіл споживати щось, але лише тільки те, що було принесено батьками, знайомими, друзями до СІЗО, тому що вони таку їжу не їли, бо вважали, що там щось підсипається, або вона якось там кодується, і це негативно впливає на здоров'я людей.
2: Судовий процес над лідерами Білого братства тривав 2 роки. Їх звинувачували у завданні шкоди здоров'ю під виглядом релігійних обрядів, захоплені будівлі та масових безладах. Зрештою, Марина Цвігун отримала 4 роки позбавлення волі, а Юрій Кривоногов – 7 років. Далі розповідь продовжує Людмила Филипович.
5: Їх засудили як звичайних злочинців, які порушили суспільний порядок, які негативно впливали на здоров'я і так далі. Але вони не побачили причину. Тобто вони порівняли цих людей із тими, наприклад, хто когось там вбив або пограбував. Їх судили за кримінальним правом, і вони отримали своє. Але інші були зовсім мотиви. Тобто вони це робили не заради заволодіння якимись статками без чиєїсь власністю, а вони вели людство к світлому майбутньому. Дуже важко таких людей судити, тому що вони підігріваються не такими земними ідеями і цілями і мотивами, а вони це все роблять в ім'я розвитку духовності, в ім'я необхідності самодосконалення людини, самодосконалення людства, зміни отої парадигми суспільно-політичного розвитку, в яке от впало людство.
2: Під час судового процесу над лідерами Білого братства було не зовсім зрозуміло, за що ж їх карають, зазначив Віктор Єленський.
4: Вони вогнегасником пошкодили Софію, але якогось такого чогось, що вони нанесли шкоду життю, здоров'ю, це було дуже важко встановити і довести в змагальному процесі. Але знову ж таки, настільки була громадська думка розжарена, і вона досягла такого високого градусу, що було зрозуміло, що вони мають понести покарання. При цьому я пам'ятаю, як прокурорка, яка підтримувала державне звинувачення, вона казала Марині Цвігун, якщо вона скаже, що ніякий я не Ісус Христос, що я вас обманювала, пробачте мені, то суд буде, але буде умовне покарання. Марина Цвігун на це не пішла.
2: Віктор Єленський розповідає, що після затримання деякі учасники Білого братства проходили психіатричне обстеження. Однак фахівці не знаходили ознак психічних захворювань, які вимагали би лікування.
4: На відміну від того, що про них говорили по телебаченню, психічно вони були нормальні. Принаймні, коли з Софійського майдану їх забрали в психічну лікарню Кирилівську чи Павлівську, то через якийсь час головний психіатр Києва, Насинник тоді був такий, він сказав, що це не мої клієнти, це не мої пацієнти, треба їх забрати звідси.
2: Ще під час слідства Цвігун розлучилася з Кривоноговим, охарактеризувавши його як зрадника, та стверджувала, що це саме він закликав до самоспалення. Після звільнення з в'язниці Кривоногов визнав свої дії, пов'язані з Білим братством, помилковими, розірвав стосунки з юсмаліанами, знову одружився і обрав усамітнений спосіб життя під іншим прізвищем. Марина Цвігун була достроково звільнена 1997 року. Вона кілька разів намагалася знову зареєструвати Велике Біле Братство в Україні, але щоразу отримувала відмову. На початку 2000-х жінка переїхала до Москви. Вона змінила ім'я та прізвище і стала Вікторією Преображенською. заснувала низку організацій мистецько-езотеричного спрямування, критикувала помаранчеву революцію та революцію гідності, підтримувала колишнього президента Віктора Януковича і писала вірші про так звану «Київську хунту». Також під новим прізвищем Преображенська вона веде свій ютуб-канал, що має нині майже 20 тисяч підписників. Вони називають її так само, як і колись – «Марія Деві Христос». Феномен «Білого братства» полягав не лише у харизмі його лідерів, вважає Віктор Єленський. Культ зміг залучити людей, які шукали відповідей на складні питання і були готові повірити в запропоновану їм картину світу.
4: Завжди в усі віки і в усі часи були люди, які були схильні до навіювання і яким було просто неможливо, вони були абсолютно не здатні зробити вибір. Вони дуже хотіли і хочуть, щоб вибір за них зробив хтось інший. І тут дуже важливо підкреслити, тому що коли Київ був виповнений цими білими братами, то було дуже багато спекуляцій, що це витвір лабораторії або КГБ, або ЦРУ. Але насправді цей феномен він достатньо добре вивчений соціологами релігії. І, наприклад, одна дослідниця, дуже хороша, Айлін Баркер, яка професорка досі Лондонської школи економіки, професор емеритус, яка в юності зробила дослідження церкви Муна. І вона зробила висновок, що ці люди відмовились від того, що є цінним для мене. Вони відмовилися від можливості думати, вибирати, робити щось по своїй волі, але це був їхній вибір, і вони не були силовані до нього і не були прив'язані до стільця. Це саме можна сказати і про білих братів. І треба відкинути всякі теорії зомбування, гіпнозу і так далі, і так далі. Це був вибір цих людей.
2: Цей рух був формою духовних пошуків для людей, які до нього долучилися, переконана Людмила Филипович. У центрі цих пошуків були не матеріальні цінності, а прагнення знайти нові сенси.
5: Там не гроші, там не посади, там не соціальне благополуччя або, скажімо, соціальна якась ієрархія. Ні, люди знаходилися в пошуках духовних. Єдине, що вони, можливо, були псевдо. Хоча, як ти виміряєш, це духовний чи це псевдодуховний пошук людини? Вони собі задавали звичайні питання, і це ті люди, які зуміли себе запитати, а хто я, а навіщо я, а в ім'я, чого я, а не просто, вибачте, розстрілювали всіх підряд, віджимали чужу власність, і будували власне благополуччя для рахунок інших людей. Оцей от момент, мені здається, недостатньо висвітлений. Сьогодні можна їх засудити, але треба все-таки вирізняти оцей мотив.
2: Незважаючи на те, що минуло вже понад три десятиліття, історія Білого братства і досі не розкрита до кінця, переконана Руслана Демчук.
3: Те, що Софійський собор брали росіяни, це точно. Чи використовували білих братів в темну, чи хтось там свідомо з ними працював, я не знаю. Історія темна і до кінця не ясна. Вони організовувалися, ясно, що секту розгромили, заборонили, але потім біля Софії там була така галерея так, на Софійській вулиці. І от йдеш з Софії додому, і там стоять, я ще всіх знала. І вони, ой, ви не хочете зайти там до нас, подивитися, терапири. Я кажу, біле братство? Я кажу, ні, я кажу, з білим братством не спілкуюсь. Ви тільки з чорним братством спілкуюсь. Я кажу, ну якщо вам так легше, то вважайте, що так.
2: Історія Білого братства давно стала частиною українських 90-х. Разом із шаленою інфляцією, бідністю, криміналом і великими надіями на нове життя. Це була епоха, коли майбутнє здавалося непевним, а сенс і пояснення того, що відбувається, люди часом шукали у дуже несподіваних місцях. Минуло понад 30 років. Не відбулося ні кінця світу, ні обіцяного золотого віку. Але історія Білого братства залишилася одним із символів того часу. Вона нагадує про людей, які намагалися знайти своє місце у світі, що стрімко змінювався. І про те, наскільки далеко людина може зайти, коли їй здається, що потрібні відповіді нарешті знайдені. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, Продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
1: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
7: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
6: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
7: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
9: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
1: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Командирам Росгвардії винесли вироки за обстріл Запорізької АЕС в 2022 році. Через російські атаки є нові знеструмлення. Українські військові за добу уразили низку російських цілей. Далі подробиці. Шістьом командирам Росгвардії винесли вироки за обстріл Запорізької атомної електростанції в березні 2022 року. Про це повідомила Київська міська прокуратура. За даними відомства, тоді під прикриттям танків та важкої бронетехніки росіяни протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива. Попри попередження про ризик техногенної катастрофи, обстріли не припинялися. На території станції виникла пожежа, було пошкоджено критично важливі мережі та комунікації. Крім того, російські військові не допускали рятувальників до ліквідації пожежі, а працівники ЗАЕС залишалися заблокованими на робочих місцях. Суд встановив, що штурмом керували двоє генерал-майорів та четверо командирів батальйону тактичних груп Росгвардії. Кожного засудили до 12 років позбавлення волі. Обстріл Запорізької АЕС тоді став одним із найнебезпечніших епізодів війни. Через російські атаки є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочали відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Укренерго». Також, за даними енергокомпанії, через грози, град та сильні пориви вітру, без електрики повністю або частково залишилися понад 220 населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській та Полтавській областях. Тим часом в Міністерстві енергетики повідомили, що застосування графіків вимкнення електрики не прогнозують. Актуальну інформацію про вимкнення варто перевіряти на сторінках місцевих обленерго у соцмережах. Українські військові за минулу добу уразили низку російських цілей. Зокрема, під атакою був комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними Генштабу, цей комбінат розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону та входить до системи Державного матеріального резерву Росії. Об'єкт виконує функції великої нафтобази державного значення. В Генштабі кажуть, що він призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. Також українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічків в окупованому Криму та склад безпілотників в районі окупованої Червонопопівки на Луганщині.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 300 власників джипів та квадроциклів з Яремчанської громади на Івано-Франківщині звернулися із закликом врегулювати діяльність туристичних перевезень в Карпатах. Вони пропонують створити офіційні маршрути, які не проходитимуть рекреаційними територіями, а також посилити контроль за власниками транспорту, які порушують природоохоронне законодавство. Про це розповів Суспільному представник Асоціації власників джипів та квадроциклів Роман Андрійович.
4: Джипінг, як такого, ми не займаємося, це є спорт. Ми також проти джипінгу, проти того, щоб люди руйнували екологію. Хочемо узгодити з парком, щоб нам надали маршрути, по яких можна буде кататися і не нести шкоду природі. Є дороги, в яких ми перетинаємо, наприклад, може бути 100 метрів 50, треба проїхати парком. Наприклад, там поселення, де люди живуть, і дороги різні, лісгоспа, парку і комунальна дорога, і погоджувати такі маршрути.
3: Власники джипів та квадроциклів завдають великої шкоди природі. Саме тому торік на законодавчому рівні було ухвалено рішення заборонити туристичні проїзди в природоохоронних зонах. Про це в ефірі Суспільного сказала еколог і представник громадської організації «Українська природоохоронна група» Катерина Філюта. Заяву джиперів вона розцінює як спробу уникнути відповідальності та вже завже понівечені туристичні стежки.
5: Неконтрольований джипінг, те ж саме Яремче, Грома Кровиця, яка
0: є основним об'єктом уваги джиперів. Гора Маковиця повністю, верхній шар ґрунту її зруйнований і проїжджений, порізаний коліями від цих джиперів. І тому були прийняті такі заходи, власне, внесені зміни в закон України про природно-заповідний фонд, щоб обмежити таке насильницьке, можна сказати, використання території національного парку. Тому що ніхто не контролює, як це відбувається, а коли взялися контролювати, власне, дотримання закону, почалися вже масові протести.
3: Нагадаю, 22 липня люди намагалися заблокувати проведення перевірки дотримання природоохоронного законодавства в Яремчі на Івано-Франківщині. Серед тих, хто блокували, були власники так званих джиптурів. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше графікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні в день в Україні короткочасні дощі, місцями грози в північно-східній частині більшості центральних Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. В центральних Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Температура 21-26, на південному сході країни до плюс 29. На Київщині сьогодні в день дощ, температура по області 21-26, у Києві 22-24 градуси. Зараз у столиці плюс 19. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 66%. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. 7 хвилин по 11 на календарі 28 липня. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Ця дата приурочена до дня здійснення терористичного акту в ніч проти 29 липня, тобто з 28 до на 29 липня 2022 року російськими військами у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради проти українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Тоді під час вибуху, який пролунав на території колишньої виправної колонії УСМТ Оленівка на тимчасово окупованих територіях Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених і щонайменше 53 українські захисники загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. І ми сьогодні поговоримо про той день, про той трагічний день, поговоримо про вшанування пам'яті всіх захисників і захисниць, які загинули, були страчені чи закатовані впродовж повномасштабної війни, і не тільки, вочевидь, так, тому що страти, катування, мордування українських захисників і цивільних, вони тривали ще не менше з 2014 року. І також, ясна річ, поговоримо про долю захисників Азовсталі сьогодні, долю бійців Азову. В нашій студії сержант Олег Бобенко, хорунжий 12-ї бригади Азову Національної гвардії України і позивний друг Боб. Пане сержанте, або друже Боб,
6: друже Боб.
5: Вітаємо друже вас Боб. В студії Українського радіо.
6: Вітаю, друзі, я радий сьогодні бути тут, вітаю слухачів Українського радіо. Так, давайте поспілкуємося.
5: Я думаю, що найперше ми перенесемося подумки в 2022 рік. Що тоді трапилося? Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам і слухачкам.
6: Так, звичайно. Багато хто, вірніше, інформація, яка в основному публікується, вона стосується безпосередньо самої трагедії яка трапилася ось в ніч 28 на 29. Але потрібно розуміти, що росіяни, очевидно, готувалися до цього заздалегідь. Тому що, як ви знаєте, ця установа, вона була законсервована. Тобто вона не працювала. І працювати вона почала розконсервовувати її, там приводити до якогось умовного ладу, вони почали уже під час фільтрації. Тобто, коли цивільні і там частково військові, які захоплювалися в полон, які почали виходити. Під час оцих процедур фільтрації почалося і відновлення колонії. Тобто, вони заздалегідь готували приміщення, куди будуть з Маріуполя звозити людей. І першочергово там були в тому числі і цивільні бранці, які просиділи там хто по 100 днів, хто по року. А вже коли відбувся вихід, давайте наголосимо, під міжнародні гарантії бійців, які обороняли Маріуполь, туди почали звозити уже і їх. Як цивільні, так і військові з першого дня функціонування цього закладу, вони піддавалися тортурам. Про це є багато інформації, є багато інтерв'ю з тим, хто безпосередньо пережив ці тортури. І от що цікаво. До моменту, поки туди не привезли оборонців Маріуполя, на виправній колонії, ці, на цій установі, висів прапор оцього фейкового ДНР. А безпосередньо перед тим, як туди почали вести уже полонених, обманутих бійців, вивісили прапор Російської Федерації.
5: І з чим ви це пов'язуєте?
6: Я пов'язую це з тим, що першочергово там був контингент із зрадників, із колаборантів. А коли вже було зрозуміло, що туди везуть азовців...
5: Зрадників мається на увазі українці, які
6: так,
5: зрадили
6: так,
5: Україну.
6: Так, які працювали на оці фейкові республіки, відповідно, абсолютно зрозуміло, підконтрольні Російській Федерації. А вже коли туди везли бійців з Азовсталі, по-перше, змінили прапор, а по-друге, змінили майже весь колектив, замінивши на росіян. Залишили там лише декілька оцих колаборантів, які відзначилися особливою жорстокістю. А, власне, і потім вони переважно і катували тих полонених, які там знаходилися. І от з першого дня, як тільки почала діяти ця установа ще, коли не було там бійців з Азовсталі, катування вже були. Потім, коли туди привезли уже бійців з Азовсталі...
5: Це катування... в якому місяці трапилося?
6: Да, ну, одразу після виходу їх одразу в травні почали туди завозити. Uh-huh. Тобто, 2 місяці, потрібно розуміти, що там були безперервні катування. Є безліч свідчень, свідків про те, як вони розказували, як вони чули крики, як вони бачили, як вивели тих катованих, як їх приводили назад і так далі. І от, заздалегідь починають відновлювати окремо стоящу будівлю, яка знаходилась поодаль від основних будівель. Тобто ця будівля, в якій відбувся безпосередньо оцей теракт, вона стояла далі від основної групи будівель. І цю будівлю відновлювали в тому числі і силами військовополонених. Тобто їх залучали до роботи. Звідки ми знаємо, що там було, як це все виглядало. Тому перше, окремо стояча будівля. Друге, окопна лінія кругом будівлі. Ну, в якій виправній установі ви бачили окоп кругом будівлі? Від кого вони збираються в тому окопі захищатися?
5: І яка мета, яка функція цього окопу?
6: Укриття. Укриття для працівників установи.
5: Угу. Тобто вони завчасно,
6: готували цей захід. А після цього, 27 числа, туди переводять азовців.
5: Саме в цю будівлю? Саме
6: в цю будівлю. Запаковують повністю будівлю захисниками Азовсталі і безпосередньо бійцями Азову. 28-го ввечері вони закривають всі оці віконця для подачі їжі, тобто повністю все закривають і залишають свої робочі місця, свої пости. Тобто на момент скоєння цього теракту нікого, крім ув'язнених, крім полонених, там не було.
5: Скільки це було полонених там?
6: Загальною кількістю, я зараз, на жаль, не пригадаю, можу сказати, скільки загинуло і було поранено. 130 людей було поранено, і 200 азовців додатково туди перевели. Тобто я, чесно, вже не пам'ятаю, яка там кількість невелика була. 200 туди перевели, з них 130 зазнали поранення, і більше 50 загинуло під час цього теракту. Але от всі ці події свідчать про ретельне планування і підготовку.
7: Але намагалися ж росіяни звинуватити саме українську армію.
6: Так, ми зараз, до цього дійдемо. І також потрібно тут тримати в голові такий факт, що в російській армії і в будь-яких силових структурах діє жорстка ієрархія. Тобто, ну, якісь командири, начальники на місцях не можуть... Ну, діяти без погодження зверху. Вони не можуть самовільно вчинити от страту такої кількості людей, одномоментну страту. І після того є свідчення про те, що пролунав ніби один вибух. Типу, як підготовка до того, щоб видати другий вибух за типу обстріл. Угу. Ну, тому що обстріл, ну, як правило, не відбувається там одним пострілом, так? Тобто, відбувається якийсь вибух, тобто вони щось поставили з боку, чимось стрельнули для того, щоб створити антураж, і після цього лунає вибух. Лунає вибух безпосередньо в цьому бараці. А після вибуху вони не допускають туди нікого. А найцинічніше, що в бараку також знаходилися медики. Вони не дозволяють цим медикам надавати допомогу і не дозволяють іншим полоненим медикам надавати допомогу. Тобто, якийсь час хтось стверджує там з перших джерел, тобто свідки говорять, що близько години. Інші джерела кажуть, що з 12 до 4 ранку вони не дозволяли надавати допомогу. Тобто люди, які були ще живі і яких потенційно можна було врятувати, вони там помирали, тому що росіяни забороняли їм надавати допомогу. Ба більше, вони за цим всім спостерігали. І деякі свідки говорять, що спостерігали, типу, як дивлячись якийсь блокбастер кінотеатрів. Вони туди навели світло і просто дивилися, як люди вмирають. А що? Це страшна картина, тому що люди намагалися з палаючого цього приміщення вибратись самостійно, намагалися допомогти побратимам вибратись з цього палаючого приміщення. І дорога така, як до цього бараку, вона просто була всіяна тілами. Тих, хто зміг вибратись і вже там лежав поранений або вмирав, вибравшись безпосередньо. І одразу з'являється в російських засобах масової інформації, в усіх пропагандистських ресурсах про те, що Україна здійснила обстріл Хаймарсом і вбила власних військових. До речі, тут дуже цікава така штука. Полягає вона в тому, що росіяни завжди звинувачують когось в тому, що роблять самі.
5: Відзеркалюють в такий спосіб.
6: Тому що, ну, я спілкувався з побратимами, які брали росіян, наприклад, в полон, і як тільки росіяни фіксують попадання свого бійця в полон, вони одразу починають обстрілювати цю групу, намагаючись, ну, типу, вбити свого, вбити всіх, хто... І, відповідно, тут така сама ситуація. Те, що вони роблять, коли вони там стріляють по своїм, це також відомі факти, вони от віддзеркалюють, як ви кажете, і починають звинувачувати Україну. Але я не думаю, що це було якесь емоційне таке рішення, а звинувачення у обстрілі реакцію на безпосередню подію. Це була спланована акція, як ми вже з вами побачили, бо до неї готувалися. Для чого? Для чого робити таку акцію? Тому що по факту, це страта. Ну, тобто, це страта.
5: Тобто, їм потрібно було просто знищити захисників Азову.
6: Це одна з причин.
5: Це одна з причин.
6: Друга? Дивіться, не просто знищити, а помста. 86 днів. 86 днів, із них 82 в повному оточенні.
7: Тривала оборона.
6: Тривала оборона, вони нічого. Вони втратили там шалену кількість людей і просто шалену кількість ресурсів.
7: І темп наступу, план свої втратили.
5: За 3 дні перетворився на 86 днів блокади Азовсталі.
6: Да. А найцікавіше в цій ситуації, вони ж то наших бійців в полон не взяли. Ну, тобто вони не захопили їх в полон, вони не змусили їх здатися, вони не змусили скласти зброю. Що вони зробили? Вони заманили в пастку, вони обманули під гарантії безпеки, які надавався Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН, наші бійці вийшли. І відповідно, оця емоційна складова в тому, що вони так нічого їм і не зробили. Причому не змогли зробити ні під час, ну, чесного бою, будемо так казати, хоча який там він був чесний, так і не змогли зробити, коли вже вони були в їх руках. Тобто вони їх катували, але, ну, ви всі знаєте, що переважна більшість хлопців тримається достойно. Тому це емоційна складова, а практична складова. Якщо ви пам'ятаєте, саме в цей період почали активно працювати по складам Хаймарси і знищувати ближню логістику ворога. Дискредитувати використання західного озброєння, західної
7: зброї. Посваритися нас з американцями.
6: Да, так, щоб американці казали, дивіться, як ви не вмієте.
5: Ну і не тільки американці, вони, напевно, хотіли всередині українського суспільства теж викликати спротив, так що наші неспроможні нормально користуватися. У нас не так багато часу, так, друже Боб.
6: Вибачте.
5: Тому хотілося би перенестися в сьогодення, так? Що зараз? Скільки ще в полоні?
6: Ну, друг Редіс, командир першого корпусу, в останній своєму дописі зазначив, що це більше, ніж 600 людей.
7: Ще в полоні, так. Так. Скажіть, будь ласка, от ми з вами перед ефіром говорили, що ви, зокрема, говорите добре англійською мовою, відповідно, спілкуєтеся із світом, так? Так. Як світ сприймає? Як взагалі, я думаю, важливо ставити питання з огляду на міжнародне гуманітарне право, як світ взагалі це допускає? Якось можна вплинути на Росію, чи це просто неможливо? Ну, щоб не було страт, щоб не було катувань. Світ же ж знає?
6: Світ знає. Але тут потрібно розділити світ на дві частини. Світ звичайних людей і світ чиновників західних. Угу. Світ звичайних людей знає, але не усвідомлює. Ну, тобто, в голові середньостатистичного європейця це в якусь логіку не вкладається взагалі, і він не розуміє, що це. Ну, типу, не усвідомлює, він не здатний це прийняти. Чому? Тому що осягнути і прийняти. Чому? Тому що чи можемо ми зрозуміти абсолютне зло? От і пристойна людина, вона просто цього не розуміє. І для них це ніби як цифри смерті. Але що це таке, коли, коли люди згорають заживо термобаричним якимось пристроєм, засобом зсередини. Ну, цього вони не можуть зрозуміти. Що стосується європейців, як чиновників, бюрократів і так далі. Ця ситуація вкотре довела не дієздатність міжнародного гуманітарного права і міжнародних інституцій, які покликані, там, наприклад, не знаю, зробити так, щоб не було війни, там теж ООН. Уявіть собі, одна з країн, яка входить до Ради безпеки ООН,
7: постійним членом є Ради безпеки,
6: яка є постійним членом, не має права вето, не допускає представників ООН на об'єкт. І от і все. А механізмів, як їх змусити це зробити, не існує. Тобто, вони пишуть запит, а росіяни кажуть ні. І все. І недаремно ж одразу після цієї страти була створена комісія ООН, яка пропрацювала декілька місяців, нічого не змогла зробити навіть, уявіть собі, вони не захотіли розглядати докази, зібрані нами, ну, типу, українською стороною. І в січні 23-го року їх розформували, і вони взагалі нічого не говорили. Але аж влітку 23-го року вони визнали, що це не був обстріл Хаймарсом, а якісь інші події.
7: А які?
6: Якісь інші події. Так. І вони не можуть... А ще дуже цікаво, Міжнародний комітет Червоного Хреста... Ну, типу, коли хлопці виходили під гарантії безпеки, після теракту, після страти, ви заявили, що вони не давали гарантії безпеки. Вони є нейтральною стороною, яка моніторить.
5: Пане Олегу, от у нас хвилина, на жаль, так швидко промайнув час залишилася, тому на сам кінець запитання. Важливо, щоб світ про це знав, так? І важливо, щоб українці про це знали і пам'ятали. Як, на ваш погляд, треба вшановувати, що має робити держава і суспільство? Одна хвилина.
6: Пам'ять. Але пам'ять – це дія. Суспільство має долучатися до підтримки війська всіма можливими способами, методами, діями. Є гроші, донатиш, немає грошей, ходиш на акції, підтримуєш для того, щоб сім'ї бачили, що суспільство це пам'ятає. Ну і найкращий варіант для особливо чоловіків – це просто доєднатися до лав сил оборони України і підтримати всіх.
5: Таким пам'ять – це дія. Це дуже влучно сказано. Пане Олегу, дякуємо вам.
7: Дякуємо.
5: Ну і спасибі за цю непросту розмову.
6: Дякую вам.
5: Сержант Олег Бобенко, друг БОП, хорунжий 12-ї бригади Азову Національної гвардії України, був в студії Українського радіо. Друзі, сьогодні вшануйте пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. 11:27 в Україні. Ви слухаєте Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
6: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
0: Соціальна реклама.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
8: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Єгор Остинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Харківської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни вночі атакували Сумщину, є поранені. В Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в російському полоні. Лише кожен третій американець підтримує війну проти Ірану. Такі дані опитування. Далі подробиці. Троє дітей та троє дорослих зазнали поранення в Сумах внаслідок російського нічного удару КАБами, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок російського удару знищено та пошкоджено приватні будинки. Зночі тривала рятувальна операція, зазначив Олег Григоров. Ось що кореспонденту Суспільного розповіли свідки російської атаки.
10: Половина першого ночі всі спали, і воно два рази бухнуло. Всі окна повилітали, криша вон вся. І взагалі всі окна, і в пристройках, взагалі везде всі окна повилітали.
11: Ну дуже-дуже таких два вибуха було страшних. Стекло, ви розумієте, чули, як сипалось. Ну ми ж там далеченько за мостиком, а тоді вогонь пішов.
12: Прийшла тільки у спальню із зали, і приліт. Все, повисипалося все, димака повен двір. Встали, подивились без дверей, без нічого.
9: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Дату 28 липня обрали не випадково. 4 роки тому, саме в цей день, в ніч з 28 на 29 липня, сталося масове вбивство українських військовополонених.

0: заступничка Білого Дому Олівія Вейлз наголосила, що президент США Дональд Трамп не зважає на, цитую, нестабільні опитування громадської думки. Також вона підтвердила рішучість США не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю. У Києві триває пілотне тестування мобільної мережі п'ятого покоління 5G. Як розповів в українському радіо експерт з питань телекомунікації Олександр Глущенко, відбувається перевірка сумісності обладнання як провайдерів, так і мобільних пристроїв різних версій. За його словами, телефони на iOS переходять на 5G автоматично, а телефони на Android з двома сім-картами слід налаштовувати вручну. Доступність до тестування 5G також залежить від оператора. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: У наступні три доби в Україні буде без опадів. Лише в середу на сході та північному сході країни короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-18, вдень завтра 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 12-15, вдень 21-26 градусів. У Києві 22-24. Зараз у столиці плюс 18. Вологість повітря 66%. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 35 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах сьогодні працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І от Сергій зараз має можливість повідомити вам про те, де зараз у нас повітряна тривога.
2: Так, шановні друзі, хочемо нагадати, що небезпека з повітря триває на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, також в Криму. Південна частина Одеської області, не повна область, а південна частина. Частина її, а також частина Харківської, теж південна частина Харківської і Дніпропетровської областей. Тож перебувайте в укриттях, будьте в безпечних місцях.
1: Ну і нагадаємо, що сьогодні в Україні особливий день, 28 липня, це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. І ця дата пророчена до дня вчинення акту, терористичного акту у ніч на 29 липня 2022 року. Тоді російські війська у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради вбили українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. І під час вибуху тоді була знищена будівля, де утримували українських військовополонених. І щонайменше 53 українських військових загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
2: Так, ну і, звичайно, що ми вшановуємо сьогодні пам'ять і закликаємо, друзі, усіх вшанувати пам'ять загиблих українців, захисників, захисниць, цивільних осіб, які були закатовані, замордовані або загинули в полоні. І не тільки впродовж повномасштабної війни, але тут, напевно, потрібно згадувати весь період війни від 14-го року, а можливо, навіть і період Революції Гідності з кінця 13-го в 14-му році, тому що вже тоді коїлися страшні речі щодо учасників Революції Гідності. Це теж важлива історія, яку ми традиційно згадуємо в лютому, так, коли згадуємо річницю Революції Гідності.
1: Ну, а зараз ми поговоримо, як часто о цій порі, про конкретні наші українські підрозділи, підрозділи Сил оборони, і з нашими бійцями ми також говоримо, і сьогодні з нами на зв'язку Мікаса, начальниця відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади. І з нею ми поговоримо, чим живе підрозділ, які є вакансії, ну і інші цікаві історії саме про 141-ю окрему механізовану бригаду. Пані Мікасо, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
3: Бажаю здоров'я.
1: Отже, це молода бригада

0: 2023 року. Розкажіть, будь ласка, про історію, як її створювали, і дуже цікава історія про символіку, яка була присвоєна 141-й окремій механізованій бригаді. Надзвичайно цікава історія, але я прошу все ж таки розповісти вас.
1: Дякую. Так, на Рівненщині формувалася наша бригада з мобілізованих добровольців, тобто це бригада заохочених людей з Рівненщини, які проходили базову підготовку і вже в грудні грудні 24-го виконували обов'язки і бойові задачі на Запорізькому напрямку. Тобто, по суті, спочатку формувалася піхотна бригада, перейшла в механізовану, і наразі настільки широкий спектр виконання задач в нашій бригаді, розвиток в бригаді. Тобто у нас є вже батальйон безпілотних систем, у нас вже є технології такі, як НРК, внутрішні інновації. Тобто насправді зміни на краще в критичних ситуаціях в нашій бригаді відбулися дуже швидко. Що можу сказати про нашу бригаду? Насправді тут формується команда міцна, сталевим таким духом, характером, де ми намагаємось формувати братерство, а не одноразову історію з пластиковими стаканчиками. Тобто, да, ми втрачаємо якісь моменти людей, втрачаємо. Сьогодні, я знаю, День пам'яті, також хочу про це сказати. Але ми не маємо можливості зупинитися і повинні йти вперед. Стосовно символіки, так, ви мені запитали.
0: Стосовно символіки.
1: Да, дуже цікава історія. На початку у нас, тобто у нас змінилися майже три шеврони. Основний шеврон був саме гіпоцентавр, тобто це, як ми всі звикли бачити кентавра, так, людина, половина тіла людини і половина коня. Але тут трошечки є фішечка, що хвіст у нього саме у вигляді змії. Це внутрішня боротьба людини, людської подоби і тваринної. Тобто вона саме зображення міфічної істоти, яка була історично сформована саме на Рівненщині. Можливо, ви бачили там Марії Рівненської, так? Тобто
0: княгині.
1: Це на їх так, так, тобто не просто так, тобто все сформовано за інституцією геральдики згідно відповідно. Але ну в 25-му році ми вирішили вже йти в сучасність.
2: А я все таки уточніть, будь ласка, бо я не зовсім зрозумів. То на цьому першому шевроні було поєднання людини із якою твариною? Якщо кентавр це з конем, так, а у вас було поєднання з якою твариною?
1: Та, ні, дивіться, тут три майже. У нас виходить, що кентавр з хвостом змії.
2: Ага, я зрозумів.
1: Тобто, так. Тут, я ж кажу, фішечка така, що, по суті, це кентавр, але насправді це гіпоцентавр. Дуже цікаво, і не всі розуміють, про що йде мова. Але, звісно, якщо так поглиблюватись, то якщо ми бригада, яка виконує задачі на лінії бойового зіткнення, але в основі нашого шеврону є боротьба внутрі себе, найскладніша, да, вважається, да, навіть пісня якась є, то як ми будемо боротися з ворогом? У нас от зараз прийшов ребрендинг, ми зробили мотиваційні шеврони у вигляді трьох кольорових варіацій із літерою, да, ну, тобто 141, one for one, тобто у нас девіз один за одного. Ми зараз мотивуємо і да, тримаємо наш стрій саме в візуалі нового шеврону.
2: Цікаво. Один за одного, так? One for one. Це надзвичайно важлива символіка. Я загалом переконаний, що символи відіграють роль, символи важать. Тому дійсно тішуся, що і ваш підрозділ, і чимало інших підрозділів приділяють вагому увагу, приділяють також і символічному рівневі. Але повернімося до рівня безпосередніх бойових дій, на яких напрямках від створення і дотепер боролась, воювала і станом на зараз виконує завдання ваша бригада.
1: Так, ми виконували на Запорізькому напрямку на початку, тобто бойовий шлях наш пішов звідти. Далі для посилення були сформовані вже підрозділи для посилення на Донецькому напрямку, тобто ми, в принципі, спокійно, я пам'ятаю ці моменти, коли ми дивилися на цю браму Донецька області, ми в'їжджали в неї спокійно ще на той момент. Наразі це для медіа у нас це вказується як Олександрівський напрямок, так? Але насправді ніхто не викриває всіх дій кожної бригади. Ми так багато робимо. І насправді із суміжниками співпрацюємо в постійному режимі. У нас вже сформований свій штурмовий такий підрозділ, який так само спеціальної операції виконує. І у нас були вже перемоги такі, як здобуття, да, нашої територіальної цілісності в Олександрограді, в Сичневому. Про це були події восени 25-го року. І наразі також боронимо нашу територію. Я сподіваюся, що все буде гуд, ще трошки чекати і долучатись до нас треба.
0: От якраз про долучення давайте і поговоримо, про рекрутинг, як в бригаді налаштовані ці процеси і які зараз є вакансії. І знову ж таки, на ці вакансії потрібно вже приходити от з певним рівнем професійної підготовки. Чи можна людині проявити інтерес до вакансії і розраховувати на те, що кваліфікацію можна буде підняти, підвищити в процесі, ну, вже такої служби?
1: Так, до речі, наразі є у нас сайт 141-ї окремо механізованої бригади, і є невеличке таке цікаве тестування. Тестування більш психологічне, тобто людина, маючи якісь, можливо, там освіту або цивільну професію, може все одно пройти на свої лідерські якості тести, тобто на свої вподобання служби у війську. Ми розуміємо, що це ця служба, це і є життя, яке вже триває 5-й рік. І, по суті, всі професії цивільного життя потрібні в бригаді. У нас іноді такі постають задачі, коли у нас не вистачає золотих рук столяра, наприклад. Нам не вистачає водіїв. І, здається, все, ну, не так складно. Що це? Хочеться щось інноваційне. Ну, але всі потрібні, дійсно. Можу визначити, що, дійсно, технології зараз на першому місці. Це потрібні оператори, БПЛА, НРК, тобто розвиток дуже шалений. Людей не вистачає в плані і мотивації. Сучасність і молодість, вона тут відчувається. Люди, зазвичай, дівчата долучаються саме на ці вакансії. Водії, механіки потрібні, бо це і евакуація, і логістика. Тобто, да, доставити людей, команду до точки виконання задач. Це дуже найскладніша задача, бо кілозона збільшена наразі. Це дуже небезпечно, потрібен професіонали. Звісно, ті, хто боронить наші кордони, це вся бригада працює на піхоту. Тобто ці такі сталеві леви, які у нас в підрозділах, завдяки яким у нас все покращується на фронті. І буде все ж таки перемога.
2: Знаєте, хотілося б запитати вас стосовно того, чи змінився підхід до рекрутингу впродовж останнього часу, ну, наприклад, впродовж останнього року. Тобто ви, я так розумію, працюючи, напевно ж, намагаєтеся намацати найефективніші шляхи комунікації, як дістатися до кандидатів, так, як донести інформацію, як їх зацікавити. Тобто, що, на ваш погляд, сьогодні працює, що, можливо, менше мірою працює, як змінюється підхід до рекрутингу?
1: Я думаю, що кардинально змінилося, бо ми всі таким якимось чином із цивільного життя прибули в службу і розуміємо на своєму досвіді, як потрібно з людьми комунікувати. До нас дуже багато приєднується через людей. Це як циганська така пошта, коли люди знають, от як до нас доєдналися, от навіть у мене відділення, люди, які, я бачу вашого командира, а у мене є друг, а у мене є відгук. І ми спілкуємося безпосередньо вже внутрі, додаємо, наприклад, якщо це факт, там, зв'язківці, вони, я можу спокійно надати телефон командира або начальника, поспілкуватись, побачити цю команду в наших мережах, тобто на наших сторінках, де, в принципі, ну, там все реальне життя, всі реальні слова, які вони кажуть, вони не сфабриковані, сформовані від людини наживо. Тому змінилося все ж таки. У нас немає якогось фінансового такого фонду, який би вкладав і створював придумував суперкартинка для того, щоб максимальну кількість придбати собі самі в бригади. Все через от внутрішню комунікацію, передачі від людини до людини, що ми дійсно забезпечуємо команду, а не просто якийсь згідно відповідно норми виконуємо.
0: Скажіть, будь ласка, про особливості залучення жінок до вашого підрозділу. Зрештою, ви теж жінка і зробили цей важливий життєвий вибір. Розкажіть трошки і про себе, як у вас це відбулося.
1: Так, ну, жінки вільні в своєму виборі, є такі переваги. Це відбулося в такому депресивному, м'яко кажучи, стані ще в 23-му році. І я зрозуміла, що я так само важлива і ефективна, бо я хочу змінювати цей світ. І якщо я не буду боротися, або психологічно, або фізично мене знищить от вся історія. І я хотіла бути дотична. Я хотіла приймати участь і вважати себе цінною. Це чисто для себе, насправді. Немає ніякої медійності. Я хочу просто закликати людей про те, що чи будете ви себе поважати після того, коли це все завершиться, а ви були осторонь.
2: Ви одразу бачили себе у відділі комунікації?
1: Ні, насправді я пішла солдатом, була старшим матросом, була в логістиці, виконувала все, що мені надавали, максимально весь час витрачала на службу. Просто пізніше вже зрозуміла, що моя фахова направленість, да, з графічним дизайном, да, з комунікацією буде корисніше, ефективніше. Тому я вже перейшла в саме 141-ту бригаду на початку 25-го року, і мені дали можливість розвитись і показати вже ефективний результат.
0: А на яких бойових посадах жінки є, ну, якщо є в вашій бригаді?
1: Так, є у нас. Насправді у нас є командирка батальйону безпілотних систем. Дуже
0: командирка? Вау!
1: Так, да, дійсно. Ну, і насправді я дуже поважаю командира бригади, він і мені дав можливість розвиватись. Бойовій командирці з позивним «Гайка», тобто вона настільки крута. Так.
2: Це мені нагадало мультфільм був «Чіп Дейл», там гаєчка була.
0: Напевно, це звідти її позивний, так?
1: Так.
2: Вона, я так розумію, вона теж пройшла кар'єрними сходами, так, теж з самого низу, так? Видерлася драбиною.
1: Я думаю, що треба це окрема велика історія, бо вона прям дуже бойова і пройшла саме треш цієї війни.
0: Посприяйте, будь ласка, нам в організації інтерв'ю з Гайкою.
1: Добренько, обов'язково. Обов'язково, да, буду рада, дійсно.
0: Зрозуміло. Ну і ще скажіть, будь ласка, як швидко в бригаді сприймають і застосовують інновації? От ми не перестаємо, напевно, дивуватися, як швидко українське військо. Я думаю, особливо світ, ми то вже якби звикли так до того, що як швидко у нас новинки потрапляють на фронт і застосовуються, і реалізовуються, і є, ну, така значна гнучкість так у цьому. Але все ж таки, все одно від підрозділу до підрозділу може різнитися ситуація. То от якщо ми говоримо про 141-ту бригаду, який темп застосування інновацій, що, якщо можна про це говорити, чи які новинки, скажімо так, застосовує бригада зараз?
1: Я можу досить поверхнево, але дійсно тут дивуватись можна настільки багато, що у нас кожен підрозділ, наприклад, там радіоелектронна боротьба вже сформувала свою інновацію. Кожна інновація, вона не може бути висвітлена, бо вона тестується і вже використовується задля безпеки, використання взагалі і ефективності, щоб це не вийшло в простір ворожий. Воно вже існує, а ми про це не в курсі. Да, в бригаді у нас є більше 6 навіть таких інженерних і всяких див. У нас є презентації, якщо прям внутрішньо, вони формують таку нараду брейншторм. Кожен спілкується один з одним. Ну, як наш девіз один за одного, тобто ми всі комунікуємо внутрішньо і постійно розвиваємось. Ми залучаємо організації. Якщо, наприклад, я розвиваю свою сферу, але в мене є люди і організація, яка може допомогти моїм побратимам з іншого підрозділу, я буду залучати. Я зацікавлена, бо це принесе ефективність на нашій території. історії 100%.
2: Ну, і знаєте, якщо ми сьогодні вже про позивні заговорили, так, от у нас попередній гість мав позивний друг Боб, сьогодні ми згадували...
0: І він нам пояснив, так. Чому так?
2: Пояснив так, мені здається, пояснив нам перед ефіром, тобто слухачі, напевно, наші не так і не зрозуміли, але менше з тим, ми згадували командирку Гайку, то дозвольте, якщо це, сказати, не суперечить якимось вашим настановам, запитати і походження вашого, етимологію вашого позивного Мікаса, як це розшифровується?
1: Так, я полюбляю дуже аніме. Насправді до цього дивилися, да, такі круті екранізації там Хаяо Міядзакі, японського режисера і аніматора. А тут перейшла в армії саме на аніме, яке мене відправляли в іншу реальність. Тобто в нашій стані, в критичному, я хотіла, і мені не вистачало чогось іншої реальності з глибоким сенсом, але такою фантазійною. Тому після перегляду фільму «Атака титанів» там є одна з головних героїнь Мікаса Акерман, японського походження, дівчинка-воїн. Вона настільки міцна, зі сталевим стержнем. Мені вона так зайшла, чимось мені вона схожа на себе. І ми так прийшли до того, що дійсно це дуже схоже на мене, і я взяла її в основу. Тому так, Мікаса просто... Це не про м'ячі японські, насправді, це сам із аніме. Да, всім анімешникам привіт.
0: Ой, надзвичайно цікава історія. Ще й ви з такими металевими нотками в голосі це розповідали. А скажіть, будь ласка, то звернення як буде правильно? От друг Боб, він у нас був, то ми до нього зверталися друже Боб. Хоча, я думаю, треба друже Бобе, напевно. Але до вас подруга?
1: Та ні. Взагалі, мене...
0: Просто на позивний, так?
1: Так, так, просто, тобто, або пані Мікаса хтось звертається. Uh-huh. От у мене хлопці, мені подобається відділення, я підходжу останнє, наприклад, вони все одно, пані командирка. Тобто, це просто спілкування з особовим складом, зі своїми, завжди позитивному.
0: Ну що ж, ми вам дуже-дуже дякуємо. І останнє питання, от у нас є буквально 30 секунд. Чому варто приєднатися до бригади і як це зробити? Розкажіть, будь ласка.
1: Так, через соцмережі, через наш рекрутинговий сайт обов'язково, на гарячу лінію звертайтеся, ми маємо пряму живу мову, з вами будемо комунікувати, виводити на те, що вас цікавить. Приєднатись, бо ми один за одного, наша мета єдина, вся Україна чекає цієї перемоги, будьте дотичним до неї.
0: Ще раз вам дуже дякуємо. Дякуємо за службу передовсім, ну і що знайшли час і можливість розповісти, надзвичайно цікаво розповісти про бригаду. Нагадаю, з нами на зв'язку була Мікаса, начальниця відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
5: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
4: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож, саме як я.
5: Куди їдеш?
4: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
5: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
4: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
5: Артрофіт?
4: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
5: А що в ньому?
4: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
5: Повтори.
4: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». Де Простан для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Де Простан для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
7: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозуміло для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вони віддали життя за нашу державу, залишаючись вірними Україні до кінця. Вічна пам'ять полеглим.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двох військовослужбовців полку «Скеля» затримали. Вибух автівки в Одесі правоохоронці кваліфікували як теракт. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Про це та інше далі докладніше. Двох військовослужбовців медичної роти полку «Скеля» затримали, їм вручили підозри. Про це розповіла Суспільному речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольга Проценко. За даними слідства, вони побили та незаконно отримували двох побратимів на Кіровоградщині. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою. Військовослужбовцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Вибух автівки в Одесі правоохоронці кваліфікували як терористичний акт. Справу розслідує Служба безпеки України, інформує управління СБУ в Одеській області у Фейсбуці. Нагадаю, вранці вибухнула автівка біля багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси. Травмовано водія кросовера, йдеться на сайті поліції області. Щойно чоловік завів позашляховик і почав їхати, автівка вибухнула. Місцеве видання «Думська» з посиланням на власні джерела повідомило, що власником автівки є військовослужбовець. У Чернівецькій області чоловік вистрілив у двох правоохоронців із мисливської рушниці. Один правоохоронець зазнав поранення у грудну клітку, а інший – у руку та ногу. Обох шпиталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. Стрілянина сталася вранці у селі Їжівці. Чоловік відкрив вогонь, коли правоохоронці прийшли до нього із обшуком у межах провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Після стрілянини він утік. На території області запровадили спеціальну поліцейську операцію. У поліції оприлюднили ім'я та фотографію підозрюваного. Це 54-річний Валерій Міглей. Він є жителем села Їжівці Чернівецького району. Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію про його місце перебування на спецлінію 102.
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила рік тому. Дату обрали не випадково. 4 роки тому у ніч з 28 на 29 липня сталося масове вбивство росіянами українських військовополонених, переважно оборонців Азовсталі, у колонії окупованої Оленівки на Донеччині. Тоді, за даними Інституту національної пам'яті, внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше 53 захисників, понад 130 зазнали поранень. Євгеній Пашнюк-Пашнєв, родом із села Велика Олександрівка на Херсонщині, один із загиблих військовополонених під час теракту у колонії в Оленівці. У полон чоловік потрапив після виходу із території заводу «Азовсталь» у Маріуполі. У Збройних силах України Євгеній служив 11 років. Із батьками захисника поспілкувалися кореспонденти Суспільного.
2: В січні місяці ми отримали орден за мужність 3-го ступеня. На жаль, посмертно.
3: Євгеній Пашнюк-Пашнєв родом із селища Велика Олександрівка на Херсонщині. Після 3 курсів навчання у Бориславському фаховому педагогічному коледжі у 2011 році пішов на строкову службу. За рік підписав контракт з однією з військових частин у Херсоні, розповідає мати Наталія.
4: Він мені сказав таку фразу: «Мам, я там, де я повинен бути».
3: Наталія розповідає, у січні 2022-го Євгеній приєднався до лав полку Азов. На початку повномасштабного вторгнення Євгеній брав участь в обороні Маріуполя. У той період зв'язуватись із сином виходило нечасто. Наталія говорить, перебуваючи на Азовсталі, Євгеній встиг освідчитись своїй дівчині Ангеліні.
5: Це в них кохання з дитинства. З 13 років вже почала блокада в Маріуполі. Він мені каже: «Оце треба було, щоб два снаряди біля мене розірвало, щоб я поняв, що треба мені жениться». Ангеліні він подзвонив до Азовсталі. Да. Він їй зробив пропозицію. Понятно, що ждало, вона ждала його.
3: Після виходу за наказом головнокомандувача з Азовсталі Євгеній опинився у полоні. Перебував у колонії в Оленівці.
5: Пару раз ми з ним спілкувалися. Опять же ж таки починалося з турботи. Що ви, як ви?
3: Євгеній загинув під час теракту у колонії у ніч з 28 на 29 липня 2022-го, каже мати.
5: Відкриваю я телефон, і у мене перед глазами оця картинка зі кровачі. Обгорівши в Оленівці. Це ж вибух. Таких емоцій ніколи в моєму житті не було. І воно понятно, що це материнське серце не обманеш. 22 червня 23-го року мені зателефонувала патронатна служба АЗУ. Сказали, що 99,9, що це ваш син. 4 липня ми з ним попрощались. Женщику мало бути 33 роки.
3: Тетяна Штипенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. У північно-східній частині більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. У центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Температура 21-26 градусів на південному сході країни до плюс 29. На Київщині сьогодні в день дощ, температура по області 21-26. А у Києві 22-24 градуси. У наступні три доби в Україні буде без опадів. Лише у середу на сході та північному сході країни короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-18, а завтра в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, а в день 21-26. Зараз у столиці України плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
7: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
6: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
10: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
11: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
10: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
11: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
12: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година, 12 хвилин. Українське радіо у прямому ефірі. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Веде денну програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Єлизавета Махонюк. Працюємо для всіх тих, хто у безмежному ефірному морі зупинився саме на наших координатах і за будь-яких умов віддає перевагу інформації від Українського радіо. Сьогодні вівторок, 28 липня, 1616-й день повномасштабної війни. Ми щоденно нагадуємо це літочислення, аби зрозуміти, скільки часу ми тримаємося у цій боротьбі проти московської агресії. І також не забуваємо нагадувати, що війна триває з 2014 року. Попри те, попри складні умови, попри те, що Росія не покидає своїх намірів знищити нас як націю, як державу, українці впродовж цих років, навіть повномасштабної війни, творять справжні дива, ініціюючи масштабні культурні проекти і наголошуючи, що саме культура є основою чи то складовою нашої ідентичності. І саме культурні проекти, можливо, найгучніше заявляють про нас у світі зараз, окрім того, що ми ще й добру зброю почали робити. До 170-річчя від дня народження Івана Франка буде створено проєкт «Франко Саунд Континіум 360 градусів». От як це все читається насправді, нам пояснять ті, хто зараз з нами буде в ефірі, і в чому суть проєкту також. Олександр Чорний, композитор, учасник проєкту. Олександре, я вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: І Ольга Стельмашевська, відома культурна критикиня, комунікаційниця, авторка багатьох проєктів. Олю, вітаю в ефірі.
3: Вітаю, добрий день.
1: Насправді, масштабний, примасштабний проєкт. Я ознайомилася з його прес-релізом, і він має практично бути реалізований, я так розумію, за місяць. Хто це скаже? Олю, ви?
3: Як за місяць? Ми працюємо вже з початку липня, як підписали договір з нашим Українським культурним фондом, завдяки якому ми взагалі можемо реалізовувати такі проекти. Спочатку цьому проекту передував, звісно, кастинг. Ми відбирали молодих виконавців, доволі широко. І у нас дуже багато заявок, більше 60 заявок пройшло. І наші експерти, і наша концертмейстерка, авторка проєкту Марія Прилипко відібрали 12 виконавців. І, власне, оцей підготовчий період – це репетиції, це зустрічі, це робота з нотним матеріалом, це всі наші розмови про художній сенс кожного з цих солодів. Співів. Пишемо ми 4 дні аудіо версію цього проєкту от зараз наприкінці серпня і, наприкінці липня. І 2 серпня ми записуємо так звану VR-версію в Колонному залі Національної філармонії України. Це прям такий буде грандіозний цілий день. Ми з 11 ранку до самого вечора з нашими виконавцями, з звукорежисером, який у вас працює, Андрієм Окрицьким, будемо писати вже.
1: Гуру-звукорежисер.
3: І, до речі, це дуже важливий момент, оскільки в нашому проєкті задіяні в основному молоді виконавці. Багато з них не мали взагалі досвіду запису, професійного аудіозапису своєї творчості. І тим більше VR, за допомогою VR-тих технології, вони будуть працювати з Андрієм Окрицьким це аудіо і, звісно, з компанією, яка буде записувати VR-версію, тобто відеоверсію, яку можна буде. Тобто ці сінгли можна буде слухати, надягнувши спеціальні окуляри. І це таке, об'ємне відео. І там будуть, звісно, підібрані ще якісь цікаві художні образи. образи. Взагалі це надзвичайно ефектно, надзвичайно захоплююче.
1: Так, і що... я нагадаю, що насправді дата народження Івана Франка – це 27 серпня. Тому я сказала, ви за місяць маєте зробити? Ні, ви кажете, ми вже давно над цим працюємо. Але 27 серпня все-таки сам ювілей, 170-річчя від дня народження Івана Франка. Ну і як сказано про вашому прес-релізі, проект передбачає створення серії з 12 VR-синглів, от щойно ви сказали. Це словосполучення для голосу та фортепіано на слова Івана Франка. Отже, це будуть уже відомі твори від Миколи Лисенка, Дениса Січинського, Ярослава Лопатинського, Бориса Лятошинського, Василя Барвінського, Лесі Дичко, ну і, звичайно, Анатолія Косанатольського, всіх я не перерахую, до нових двох романсів, які створюють сучасні композитори. І ці сучасні композитори – це Тетяна Хорошун і Олександр Чорний. І мені здається, Олександру Чорному дісталася взагалі-то нелегка мета, нелегке завдання, бо він має створити солоспів чи то новий романс на текст листів. Олександре, розкажіть про те, як ви працюєте над створенням нового твору на вірш Івана Франка.
2: Насправді цікаво те, що я не взяв вірш власне Франка, а звернувся до його епістолярної спадщини.
1: Так я ж кажу, тому, що... на текст листа.
2: Так. І, власне, мій солоспів – це буде вокал, фортепіано і електроніка. І я взяв листа Франка до Олі Рошкевич, це його кохана, який лист датований кінцем 19 століття. І цікаво, що йдеться в цьому листі не про кохання, а про його ідеологію. Uh-huh. Він тоді був соціалістом і мрійником, хотів створити певну утопію, розбудувати українську державу. І ось, ще не розчарувався в своїх ідеологічних якихось прагненнях. І оцей лист, він, власне, як маніфест, читається як ідеологічний, політичний маніфест. І я використав вибрані фрази цього листа.
1: Мені здається, що у вас дуже правильний вибір, тому що ми всі, по суті, мрійники. Ми всі творимо, як ви кажете, певну утопію, але віримо, що своєї мети досягнемо – українську державу. А вона і сьогодні, як ніколи, навіть в часи Франка, можливо, не є такою загроженою, як сьогодні. Тому ми десь ті самі мрійники, що і Франко був свого часу.
2: Так, да. Власне, я і хотів попрацювати з цим характером, характером мрії, прагнень і надії. Ось, і тому мій твір, він буде яскравий, позитивний, я б сказав, навіть, ось, і енергічний. Тобто, uh-huh. хотілося б, звісно, да, йти від лірики романтичної, хотілося б якось не звертатись до негативу, а звернутися до, власне, маніфестації і мрій.
1: І мені цікаво те, що цей проєкт буде в якомусь цифровому вигляді, зосереджений на якомусь ресурсі, і кожен охочий, одягнувши певні окуляри, так, у пані Олю, підтвердили?
3: Так, абсолютно вірно.
1: Може
3: так,
1: і подивитися відеоверсію, тобто якесь таке візуальне відтворення солоспіву чи то романсу класичного вже, я казала, від Лисенка, Січинського, Людкевича чи Косанатольського до сьогоднішніх авторів Олександра Чорного і Тетяни Хорошун. Розкажіть про вокалістів, адже там вся географія України представлена.
3: Так, насправді це надзвичайно цікавий був досвід, оскільки ми зробили відкритий кастинг через соцмережі. Звісно, що ми повідомляли і в консерваторії, ми писали в усі консерваторії і музичні коледжі, училища по всій Україні. І насправді у нас географія по заявках набагато ширша, ніж навіть по тому, кого ми відібрали. У нас там є і Київ, Харків, Чернігів, Васильків. Є одна дівчина, яка наразі живе у Кракові, але вона спеціально приїжджає. Вона українка, звісно, вона ще вчиться, вона спеціально приїжджає до Києва. Але у нас, звісно, були заявки і від Одеси, від Івано-Франківська, і від Львова. І цим займалася, ну, перш за все, наша авторка проєкту Марія Прилипка. Вона наш концертмейстерка у проєкті, оскільки всі романси будуть записані, крім оцих двох, написаних спеціально під цей проєкт Олександра Чорного і Тетяни Корошун, під фортепіано, вона ще компонуватиме нашим вокалістам. І, власне, в неї була дуже складна задача не просто обрати виконавців, а знайти для кожного з них саме той романс, у якому голос цього вокаліста, темперамент і музична індивідуальність може розкритися найповніше. Були, звісно, у нас і розмови, і навіть я підключалася, в мене теж є музична освіта, ми підключалися, ми прослуховували, і дійсно, мені здається, що ми відібрали дуже цікавих виконавців, і, можливо, когось ми знаємо, когось ми відкриємо цим проєктом. Угу. Це Ольга Мельничук, сопрано з Києва, вона буде співати «Місяцю князю Миколи Лисенка». Бас Володимир Щур, відомий, його дуже добре знають, дешкиянин, він співатиме «Як почуєш ночі» Дениса Січинського. Анна Корсун, сопрано з Харкова, співатиме Ярослава Лопатинського «Розвітися вітром». До речі, це ми будемо відкривати цього композитора, його не так часто можна буде почути. Мецо-сопрано Олександра Дяченко з Харкова співатиме Станіслава Людкевича «Ой, ідуть тумани». Баритон Андрій Панчишко з Харкова, бачите, багато Харкова.
1: Багато
3: харків'ян. Хороша вокальна школа, як виявилося. Борис Лятошинський «Чому не смієшся ніколи». Це теж дуже буде цікавий експеримент.
1: А хто виконує найвідоміший романс на вірш Івана Франка «Романсько-Санатольського «Ой, ти дівчина з горіха зерня»»? Це, може, те, що найпопулярніше.
3: Олександр Чищий, баритон, киянин, так само його знають наші слухачі. Цей роман дістався йому, і я думаю, що це теж буде дуже цікаве прочитання.
1: Олександр, до вас питання, тому що часу економимо. 2 хвилини буквально. Кого ви обрали для виконання вашого новітнього, вже, можливо, найновішого, найсучаснішого твору на текст Франка?
2: А у мене буде співати молода вокалістка Надя Більдій.
1: А чому ви вибрали жіночий голос для чоловічого листа?
2: Це цікаво, тому що насправді я взагалі хотів попрацювати з такою соціалістичною спадщиною, спадщиною Франка. Uh-huh. І, звісно, така певна феміністична роль, яку я закладаю теж в цей, і не тільки феміністична, можна сказати, навіть безгендерна, роль цієї ідеології я закладаю в цей вірш, тобто, в принципі, його може співати і чоловік, і жінка. Uh-huh. Ось. Але важливо було мені використати досвід Наді, бо вона співала сучасні твори. Ось, вона має практику роботи з електронікою, з найновішими композиціями, в тому числі з Тетяною Хорошун. У них дуже хороша співпраця була. Ось, тому такий мій вибір.
1: Пані Ольго, останнє питання, оскільки часу абсолютно вже немає, буквально 40 секунд. Коли і за яких умов, в якому, можна сказати, товаристві буде презентовано цей проєкт?
3: Презентувати ми будемо приблизно у жовтні, оскільки треба ще все це зібрати, звести всі звукові і аудіодорожки і, власне, відео наші VR-режисери, вони працюватимуть після аудіозапису ще 1.5 місяці. Тобто ми обов'язково повідомимо на сторінках Душа.UA організатора, власне, цього проєкту. І обов'язково всіх запрошуємо. Також послухати це можна буде у відкритому безкоштовному доступі на всіх стрімінгових платформах, про що теж буде обов'язково повідомлено. Ми про це пишемо всюди. Угу. Наші вокалісти 12 вокалістів теж про це будуть писати, тому це доволі легко буде знайти. І, звісно, ми повідомимо про це.
1: Я можу з честю повідомити, що Українське радіо долучилося до створення цього проєкту не тільки через участь Андрія Мокрицького, нашого провідного звукорежисера, а ще й те, що Суспільний мовник і Українське радіо стали інформаційним партнером цього чудового проєкту, який готується до 170-річчя від дня народження Івана Франка, нашого видатного поета, прозаїка, драматурга, публіціста, публіциста, перекладача, громадського, політичного діяча. І ось сьогодні ми про нього говорили з Ольгою Стельмашевською, яка є культурною критикинею і комунікаційницею, а також Олександром Чорним, одним із молодих сучасних композиторів, які будуть доповнювати цю аудіотеку на тексти Івана Франка новими творами, які пишуть спеціально для цього проєкту. Дякую за розповідь. Успіху вам, успіху всім нам.
3: Дякую вам.
0: Українське радіо. Реклама.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: У південній частині Тихого океану розташована точка Немо. Найвіддаленіша точка від будь-якої суші на поверхні Землі. Через її віддаленість від суші там часто затоплюють старі космічні апарати. Через це її називають цвинтарем космічних апаратів. Точка Немо вважається однією з найзагадковіших і найвіддаленіших частин планети. Вона належить до переліку земних полюсів недосяжності, адже до неї дуже складно дістатися. Відстань до найближчої суші від точки Немо приблизно 2688 кілометрів. Це безлюдний маленький острів Дюсі. Оскільки точка Немо – це клаптик океану без островів чи будь-якої твердої землі, там немає умов для життя. Проте там часто проходять кораблі, насамперед експедиційні. Також через цю точку іноді пролягають маршрути на околосвітніх перегонів на яхтах. Через віддаленість цієї локації багато космічних агенцій використовують її як зону падіння космічних апаратів, термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця. Також цікаво, що часто найближчими людьми до точки Немо є не ті люди, які живуть на Землі, а які перебувають у космосі. Так, іноді космонавти на міжнародній космічній станції, яка пролітає над цією територією, можуть бути до неї ближчими, ніж ті, хто на суші.
0: Спільні новини на українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від FPV-дронів. У Києві триває пілотне тестування мобільної мережі п'ятого покоління 5G. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні о 19-й годині у Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція пам'яті, присвячена четвертим роковинам масової страти російськими військовими військовополонених азовців в Оленівці. Захід організовано за участі Асоціації родин захисників Азовсталі та бійців бригади «Азов». Нагадаю, торік Верховна Рада ухвалила постанову про щорічне відзначення 28 липня – Дня пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули, були закатовані чи страчені у полоні. Цю дату приурочили до трагедії в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок російського теракту загинули 53 українських полонених захисників Азовсталі. Як розповів Суспільному представник з питань військовополонених першого корпусу Нацгвардії Азов Нестор Барчук, остаточна кількість загиблих в Оленівці досі невідома.
10: Я знаю, що ідентифікованих остаточна цифра є 49 осіб. Остаточну цифру ми все ще не знаємо, через те, що розслідування ще не завершене. Офіс генпрокурора в 24-му році ще оголосив про підозру двом керівникам цієї колонії за ненадання медичної допомоги, внаслідок чого декілька військовополонених, які були врятовані з палаючого бараку, просто загинули через ненадання цієї медичної допомоги. Через те, що відсутній доступ як в українського розслідування, так і для будь-яких міжнародних організацій до Оленівської колонії, до бараку, де, власне, стався вибух. Розслідування дуже утруднене.
9: У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від FPV-дронів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Відповідаючи на питання кореспондента.

0: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі місцями грози. У північно-східній частині більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. У центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Температура 21-26, а на південному сході країни до плюс 29 градусів. Завтра на сході та північному сході країни помірні. Вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, на півдні та південному сході до 18 градусів, а завтра в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 35 хвилин. Веде програму Галина Бабій. І ще одна тема. Хоч війна, хоч не війна, а однак діти виростають, школи закінчують і вступають у вищі навчальні заклади. Вступна кампанія 2026 теж триває в Україні. До завершення подання заяв залишилося менше тижня. Дуже цікаво, як наші діти відчувають себе в цей час, час таких великих випробувань, коли вони і вчаться у бомбосховищах, коли вони і дистанційно займаються, коли вони вчать уроки без світла і тепла, коли вони змушені ходити з ліхтариками на лобі, як шахтарі на зміну в шахту, так вони йдуть на заняття іноді, або так вони роблять домашні завдання. І все це наша реальність. Нагадую, сьогодні 1616-й день повномасштабної війни. Які спеціальності зараз у цей час є найпопулярнішими серед абітурієнтів? Які є найдорожчими? Адже ми розуміємо, що попри державне замовлення, здебільшого діти йдуть на платну форму навчання. І скільки загалом цьогоріч наших дітей, наших українських дітей, можуть вступити до українських університетів? Ще один аспект – це безпековий аспект зростання наших дітей. Батьки прекрасно розуміють, що навчання під бомбами, під атаками – це не дуже добре, тому вони намагаються, аби діти вступили до європейських вузів, нехай і не дуже добрих, і не дуже популярних, і не дуже якісних за наданням послуг освітніх. Це вже ми неодноразово також обговорювали в нашому ефірі. Однак, аби дитина була у спокої, аби дитина була в безпеці. І тут батьків теж можна зрозуміти. Але від цього, звичайно ж, страждає наша освітня система, як і вся наша держава, і всі ми з вами. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «СЕДСТАТ» в нашому ефірі. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, 1 серпня закінчується термін подання заяв до закладів вищої освіти для вступу на бакалаврат. Тривав цей процес від 19 липня. Згодом ця процедура буде стартувати для магістрів та аспірантів. Якою наразі, на ваш погляд, є динаміка вступної кампанії 2026? Чи змінилася кількість поданих заяв порівняно з минулим роком? Зросла або зменшилась?
2: Наразі можемо почати з того, що взагалі в цьому році у нас більше зареєстрованих на НМТ. Замість стандартних 300 тисяч, та у нас навіть більше людей подалися на НМТ, і більше людей зареєструвалося, і більше людей мають змогу подавати документи. Відповідно, пропорційно, як і прогнозувалося, може зрости кількість вступників. Побачимо, скільки людей приймуть те, що їм пропонують, тому що велика частина людей подає документи про всяк, але може так і не зарахуватись. Тому про фіналки прямо говорити треба дивитися вже після зарахування, але бачимо, що динаміка така, скажімо, позитивна. Проте, як і завжди, у нас щороку, вже останні кілька років, 300 тисяч реєструється на НМТ, але третина людей кудись дівається, і вона передумує вступати до українських університетів.

0: саме трапляється вже кілька років підряд, і, на жаль, от з цим боротьби дуже яскраво я не бачу. Тому в порівнянні з роком трошки є приріст, просто бо більше і зареєструвалося, але все одно залишаються ось ці от проблеми, що кудись третина наших всіх абітурієнтів почала різко діватися 3 роки тому і так і продовжується.
1: Ну, а як з цим боротися, ви кажете, як з цим боротися, якщо батьки хочуть, аби дитина була в безпеці? Ну, нехай вчиться там десь в якомусь третєрозрядному університеті, там буде видно, потім перевступить до нашого національного, хорошого, рейтингового, а зараз треба десь, аби дитина пересиділа. Ну, тобто, мені здається, обставини об'єктивні абсолютно.
0: Певною мірою, але ми ж не можемо просто змиритися з проблемами. Треба боротися за українського абітурієнта. І все не робиться. Якби все робилося, то я сказав би так, такі обставини, але все не робиться. Зокрема, ми не боремося на рівні держави проти закордонних ВНЗ за українські університети. Їх ніхто не відстоює. Я не бачу жодних спростувань, брехливих заяв, а там різних компаній, які продають, да, вступ там в Словаччину і так далі, і дуже сильно маніпулюють, підмінюють поняття, роблять викривлені порівняння, тобто чисті маніпуляції. А це, напевно, що законно плюс-мінус, але то, ну, морально неправильно. І, як мінімум, з цим просто на рівні пояснити нормально має наше там Міністерство освіти або якісь їхні представники порівняти якісно вступ в українські університети і словацькі, тобто показати об'єктивну картину. Вони показують вступ в Словаччину дуже вигідним, тому що, ну, їм то їхні кошти. Да? А хтось має показати вступ в Україну дуже вигідним. Саме університетську частину, не просто складання НМТ, а саме частину університетів показати дуже і дуже вигідним. А що ж це мається на увазі? Да? Тобто, наприклад, продемонструвати, що після вступу в словацький університет, який за рейтингом нижчий значно, навіть в середньому за український, а вас ще й беруть слабші, ви отримаєте слабшу спеціальність. Тобто ви отримаєте спеціальність доволі таку, знаєте, пересічну. Да? Це буде спеціальність на рівні не знаю, цивільного будівництва, богослів'я, вихователь дитячого садка, вчитель географії і так далі. В Україні на ці спеціальності теж доволі легко вступати. Да? І треба тоді порівнювати богослів'я в Україні і там. А зараз порівнюючи, дивіться, вступ в там на найпрестижніші спеціальності в висококонкурентні, серйозні українські університети є важчим, ніж вступ в пересічні, слабкі словацькі університети, слабші згідно міжнародних рейтингів. А на непопулярній спеціальності він туди типу легший. Ну, звісно, якщо порівняти найлегше з найскладнішим. Тому дуже важливо, як мінімум, донести батькам і дітям реальне порівняння, а далі хай приймають рішення. Ось цього не відбувається. Бо навіть навпаки, ми постійно спрощуємо. Давайте там зробимо суперінтеграцію наших дипломів з їхніми, будемо все взаємовизнавати і так далі. Таке враження, що ми навпаки хочемо, щоб вони вчилися там, а не тут. При тому батько заяв про зростання ціни контракта, про зменшення кількості ВНЗ навіть. Нащо робити на основі цього заяви, якщо це псує зараз нам певні рейтинги. Тобто, ну, дуже така специфічна політика в цьому плані була останні роки. Надіємося, вона змінить зараз зі зміною міністра освіти.
1: Ну, і мені здається, все ж таки безпековий аспект, він дуже і дуже важливий. Тут уже ми всі хочемо одного, ми всі хочемо перемоги, ми всі хочемо мирного існування, мирного життя. Мені здається, все-таки наші діти тоді будуть вчитися у нас, ну, як це було і раніше. До речі, раніше до війни дуже популярною серед абітурієнтів була філологія. Кажуть, що цьогоріч уже вона втратила майже вдвічі популярність. Чи так це?
0: Побачимо за висновками там вступу, тому що дуже велику роль грає пріоритизація і так далі. Дуже важливо, да, от, ну, ми можемо допустити, знаєте, програш філології іншим спеціальностям в межах українських університетів, але дуже важливо, щоб ми не допускали програш по кількості абітурієнтів взагалі, тому що це не просто запитання там, типу, безпечно, небезпечно. Є багато регіонів в Україні, які вважаються доволі безпечними з точки зору батьків. Тобто, наприклад, в деяких областях більше якби заходу України немає великих скарг. Я особисто спілкувався з ректором, проректорами університетів. Навіть навпаки, вони зростають по популярності. Вочевидь, та проблеми, як не крути, будуть в університетів східного регіону. Але в університетів західного регіону може бути чим більший приріст. Тож нам, ну, буде певний перерозподіл, певні університети будуть там їм краще, комусь гірше, це безпекове питання. Але ми не можемо не боротися проти закордонного вступу. От філологія може програти. Побачимо, що буде з нею за висновком. Я не сильно вірю в різку зміну. Зараз раз один рік змінилася там популярність, тому що такого ніколи не було. Всі останні роки топи популярності були приблизно такі самі. Може, філологія трохи програє, але не так, щоб дуже сильно за один рік різко. Тому що зазвичай там все плюс-мінус стабільно. Популярні різні маркетинги, менеджменти, там економіки, філософії, філології і так далі. І це завжди так було, і поки що воно так десь приблизно і рухається. Тобто є, очевидь, найпрестижніші з точки зору погляду батьків спеціальності, вони туди хочуть. Разом з тим зауважу, є багато спеціальностей, які не користуються таким попитом, проте є чудовими варіантами. Наприклад, біомедична інженерія.
1: Так,
0: це
1: так.
0: спеціальність, яка там це про протези і так далі.
1: Так,
0: Воно
1: так,
0: і так
1: так.
0: розвивалося, а зараз неймовірно. І там вступ все ще не вкрай конкурентний, але це престижно, це буде високоплачено, це дуже корисно. Важливо розповсюджувати теж про це інформацію. Я не бачу жодної загальнодержавної ініціативи, яка б це робила. Я бачу ініціативи університетів окремих, які борються за себе. Але ну чому ми не обстоюємо наші університети як в принципі концепцію українських університетів? От порівняння, наприклад, є дуже багато прикладів, на яких чомусь їх ніхто не використовує. Всі знають про престижності різних популярних університетів, але, до прикладу, є там Франківську, спілкувався з Стефаника, та? Здавалось би, ну там з точки зору розв'язів цієї України, то не є дуже престижний і популярний університет, хоча він має чудові рейтинги і так далі. Ну, бо він та, не такий там, не в великому навіть місті просто розміщений. Але він чудовий, та? І давайте наведемо такий факт, що там працюють чи то 4, чи то 6 вчених біохіміків, які входять чи в 0,2, чи в 0,02% найкращих, найпрестижніших біохіміків усього світу. Зараз я спеціально навожу такий приказ, знаєте, можливо, там не Шевченка, не Львівської політехніки, да, і так, десятки тисяч студентів. Ось такі випадки є практично в кожному університеті, з якими я спілкувався.
1: Пане Олександре, а вам не здається, що це все ще таке продовження оцієї інерції, недооцінення загалом факультетів природничих наук, хімія, фізика, біологія? Ну і як наслідок, ніхто ще не бачить перспективи саме в цій сфері, про яку ви кажете. А життя саме примусить нас виховувати фахівців, тому що дуже багато ветеранів війни будуть потребувати послуг саме в цій сфері – ампутації, протезування.
0: Дивіться, є недооцінка тут, але при тому ну я бачу загальні випадки, наприклад, в місті Київ є там Київський національний університет технологій та дизайну, який, коли останній раз спілкувався з ними, там не нещодавно доволі, да, він входив в топ-100 дизайнерських шкіл усього світу і топ-100 шкіл фармації усього світу, займав 60 і 65 місце. Це дуже високо, там не такі високі рейтинги, тобто є багато чудових можливостей вступати в Україну, просто їх не знають. Розумієте, болюче питання, тому що багатько людей навіть предмет правильно четвертий не обирають. Це означає, що люди абсолютно не обізнані в тематиці не тільки там вступу, яка є складнішою тематикою, а навіть предмет обрати правильно не можуть. Люди далі обирають географію, хоча вона вже 3 роки як аномально складна. А люди навпаки, в них термін, щоб зрозуміти, щоб не те, що змінилося, складає десь 3-4-5 років, щоб вони усвідомили. Тільки 2 роки тому люди почали усвідомлювати, що НМТ складніше ЗНО. Я особисто про це на телеефірах розповів, напевно, разів з 200 до того моменту. А скільки ще було інших, да, моментів, де це розповідали. І люди тільки потім почали розуміти. Вступ – це значно складніша механіка. Його там практично ніхто ним не володіє якісно. Тому це треба, щоб держава своїм впевненим, да, впевненим голосом розповідала про те, ну, Міністерство освіти чи якісь створені ними там координаційні, я не знаю, ради, будь-хто, якісь ініціативи, хто завгодно, впевнено і якісно. Не просто з позиції розуміння людей і проявити якусь дію до них, щоб там показати, що вони з ними, а реально взяти і розповісти структуровано і чітко інформації. Це, на жаль, практично не відбувається від тих людей, від яких треба. Я, зокрема, наприклад, розповідаю про це, але треба ще йти от голос якогось там міністра освіти чи ще
1: так,
0: тому дуже було б.
1: Ну, ви самі сказали, будемо сподіватися на нового міністра. Тобто, я так розумію, ви би хотів отримати підтримку саме в нашому державному секторі. І ще читаємо у аналітиків таку річ. Головний тренд у виборі спеціальності після початку Великої війни – це стабільне зростання популярності психології. Воно спричинене збільшенням актуальності цього напряму в непростий для країни час. Ми бачимо, як зараз багато фахівців, навіть педагогів, стають психологами, відбувши при цьому лише якісь курси, трошечки тренінги. А тут йдеться, вочевидь, про підготовку справжніх професіоналів. Наскільки університети задовільняють попит на таку професію?
0: Ну, по-перше, давайте говорити, як є. Подивившись на будь-якого психолога, ви можете поставити йому запитання. А ти теж пішов на психолога, бо хотів розібратися собі? І більшість психологів сміються і кажуть, так, спочатку хотілося розібратися з собою, а потім допомагав розібратися людям. Тому психологія часто, ну, велика частина людей, які йдуть на психологію, насправді первинною мотивацією можуть розібратися в собі. Звісно, війна всім додає дані непростості, тому так, люди хочуть в собі розібратись. Друга велика причина – це, що от педагоги, наприклад, стоять, да, ви кажете, психологами, теж цілком собі така велика течія, тому що, знаєте, в людей є різні способи опрацювання інформації, це називається когнітивні функції мозку. І одна з них – це емпатія. Тобто багатьом людям важливо відчувати ось цей спільний зв'язок, допомагати комусь. От вони це і роблять таким чином. Особливо викладачі часто – це люди емпатії, і так і має бути. І вони працюють задля дітей, і от вони далі, да, відчувають гостру потребу психології. Ну і третє, да, звісно, буде зростати просто, скажімо, ринок психології, тобто буде робота в цих людей, буде затребуваність, вони зможуть забезпечити свою сім'ю, працюючи психологами. Тому що і така прагматична причина теж присутня. Але в першу чергу ставлю на те, що величезний вплив – це бажання людей собі краще розбиратись, себе відчувати, бо відчувається дефіцит в українців зараз цього під впливом війни, і це, ну, логічно, що під впливом війни буде гірше відчуватися людина собою.
1: Ну, ми ще спостерігали ще таку тенденцію, що дружини військових, спостерігаючи за тим, як, скажімо, протікає посттравматичний синдром у чоловіка, який повернувся з війни, і намагаючись якимось чином знайти уже нові способи комунікації чи нову якусь, ну, спілкування нове з чоловіком, майже всі змінилися, так? От вони йдуть і здобувають цей фах психолога, маючи вже одну вищу освіту.
0: Так, оце те, про що я кажу, допомогти собі чи близьким, в першу чергу, часто така у людей мотивація. Добре, що, до речі, зауважу, да, знову підняття цін контрактів шалені подекуди, тобто, ну, вже цього року, на щастя, вони не додумалися це афішувати як перевагу, бо 2 роки тому сказали, ми піднімаємо вам ціни дуже сильно, як ніби люди мали зрадіти. Да? Угу. В цьому році не сильно афішували, але фактично на деякі спеціальності відбулося підняття. Чи може воно там, скажімо, з року в рік потрохи, ну, але якщо, знаєте, так береш зріз і дивишся, а скільки це зараз вартує, то я трохи бачу, що багато. Та? Тобто подекуди, там, наприклад, візьмемо там Шевченка в Києві, та, там, право, міжнародні відносини, журналістики, фінанси, там є інформація, що це вартує під 100 тисяч гривень за рік тільки. Зауважу, ці ціни щороку можуть зростати, вони не є фіксованими. Тобто якщо ви за перший рік підписали 100 тисяч, то в другому році може бути 110. Випускаючись з магістратури, ваше навчання вже може вартувати, я колись казав, 500 тисяч, зараз вже, напевно, і до 800 підійде така сума, а то і більше. Так само, та є, наприклад, там стоматології, не будемо говорити тільки про Київ, там візьмемо Львівський, там медичний, 130 тисяч, ну, тобто це вже переходить межу навіть 100. Так само є, наприклад, візьмемо той же самий, да, Львів, для порівняння, там Львівська політехніка, в якій системи штучного інтелекту, це комп'ютерні науки, да, 100 тисяч гривень. Тобто є такі, да, серйозні уже суми, і цим теж користаються, на жаль, люди, які хочуть, знаєте, убити демографію своєї країни заради, як Іуда, продати людей заради 3 копійок, та й брешуть нахабно, що вступ в Словаччину краще всього. І я ненавиджу маніпуляції, дуже мене алергія на
1: цей. Далась вам ця Словаччина, до речі, не тільки ви Словаччину називаєте як країну, яка перебирає на себе всіх наших студентів, не маючи на це абсолютно ніяких підстав в якості освіти. 3 хвилини до завершення нашої розмови, пане Олександре. Чи залишилися на піку популярності юриспруденція, тобто правничі науки, правничий фах і економіка? Чи потроху все переходить в сторону інженерії, розуміючи, що зараз відроджується наш військово-промисловий комплекс?
0: Зауважу, тільки додам по Словаччині, щоб люди правильно, звісно, розуміли. Ніхто, да, не хоче сказати нічого поганого проти Словаччини, ні я, ні будь-які інші люди з освіти, як країни. Та? Але ми хочемо сказати щось погане, та, тому що погано обманювати людей проти людей, які маніпулятивним шляхом заманюють людей туди, куди не треба. Ось проти них ми хочемо сказати так. Так от, якщо говорити про право і подібні спеціальності, теж один рік, навіть якби була просадка в цьому році, я не вважав би великою зміною. Але я знаю природу людей, особливо в освітній поведінці, просто вони дуже довго реагують на зміни. І це ще буде тривати роками, щоб люди усвідомили, що ага, так, ці дрони і розмови про них означають, що варто відправити дитину там на інженерію. Все одно великі проблеми з фізикою. Давайте подивимося на те, скільки людей складають фізику. Дуже-дуже мало і жахливо складають, чи не найгірше. Тому дуже великі проблеми з фізикою. Там відсоток дискваліфікації за 140-бальною межею, по суті, найбільший 66%. Зауважу, такий самий десь з математики, але математику всі складають, тобто якісь художники, майбутні і так далі. А фізику складають ті, хто хоче. Тобто, якби складала вся країна як математику, там би 140 набирали не 66%, а не змогли б набрати 90%, наприклад, там 80%. Тобто дуже жахлива була б цифра. Тому з фізикою, з хімією у нас великі проблеми, а прагнення людей складати їх символізує їхній такий тверезий намір стати там природничі науки вивчати, інженерами ставати і так далі. Тому все ще недостатньо тут ми попрацювали. Немає фундаментального. Фундаментальне це те, що людей лякає фізика на НМТ, бо вона реально і складна як наука, і складна НМТ, немає пояснень, немає цих нормальних прикладів в інтернеті, людей це лякає. Тому ми не отримаємо того аж максимального, наскільки могли б, зростання популярності інженерних спеціальностей, допоки ми не попрацюємо з популярністю, не попіаримо, скажімо, фізику як науку, особливо на НМТ. Допоки ми не зробимо якоїсь заяви, типу, шановні люди, дивіться, ми усвідомили, що там є проблемки, і на 2027 рік це має заявити УЦВЯО зараз. Ми спрощуємо фізику, да, ну там не до аномально слабкого рівня, але спрощуємо, плюс видаємо таку збільшену кількість прикладів для розв'язання, щоб ви могли готуватися і вступати на фізику, тобто допомогти їй, надати їй певну підтримку. Цього
1: Зрозуміло.
0: поки що немає.
1: 30 секунд на відповідь дуже таку меркантильну, я б сказала. Чи зростуть стипендії для студентів університетів і коледжів у цьому навчальному році з вересня 2026 року?
0: Йде певна мова, проте треба дивитися насправді, да, я як і колишній студент вам скажу, що в мене товариша була стипендія, в 3 рази більша в значно слабшому університеті. А в нашому університеті були дуже маленькі стипендії порівняні з рештою. Тому це все залежить від університету. Я би не радив навіть дивитися на ці новини, а радив би дивитися на те, як в конкретному університеті вона яка є і чи буде зростати. Ось це показник для людей. Але теж це не критерій вибору університету. Обирайте культуру, яка вам буде близька, дивіться на душу університету, а потім на рейтинги. Ну і вже третє, можливо, на якісь стипендії.
1: Дякую вам. Про вступну кампанію 2026 року ми говорили з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої кампанії «СЕТ-СТАТ». Дякую за роз'яснення, дякую за консультацію.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама. Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
5: Соціальна реклама.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. За роки війни через фільтраційні табори, підвали і тюрми пройшли тисячі українців, як військових, так і цивільних. Катування, знущання та вбивства у російському полоні мають систему і почерк. Голод, електричний струм, відсутність медичної допомоги, постійний психологічний тиск. Росія перетворила катування на державну політику, спрямовану на знищення людської гідності. Злочини проти людяності не мають терміну давності. Ми пам'ятаємо, щоб світ не забув. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Правоохоронці затримали двох підлітків, їх підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. В Україні триває вступна кампанія. Про це та інше далі докладніше. Правоохоронці затримали двох 16-річних хлопців за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Один із підлітків на Вінниччині підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, а інший – в Одесі – спецтехніку енергетичної інфраструктури. Про це Суспільному повідомив речник управління СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. За даними слідства, обох підлітків завербували через телеграм-канали, де їм пропонували легкий заробіток. Після отримання завдань вони виконували вказівки кураторів із Росії та надсилали відеозвіти про результати. Їм загрожує до 10 років в'язниці. Сьогодні о 19-й годині на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція пам'яті, присвячена четвертим роковинам масової страти російськими військовими військовополонених азовців в Оленівці. Захід організовано за участі Асоціації родин захисників Азовсталі та бійців бригади «Азов». Нагадаю, торік Верховна Рада ухвалила постанову про щорічне відзначення 28 липня – Дня пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені у полоні. Цю дату приурочили до трагедії в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок російського теракту загинули 53 українських полонених захисників Азовсталі. Як розповів Суспільному представник з питань військовополонених першого корпусу Нацгвардії «Азов» Нестор Барчук, остаточна кількість загиблих в Оленівці досі невідома.
4: Я знаю, що ідентифікованих остаточна цифра є 49 осіб. Остаточну цифру ми все ще не знаємо, через те, що розслідування ще не завершене. Офіс генпрокурора в 24-му році ще оголосив про підозру двом керівникам цієї колонії за ненадання медичної допомоги, внаслідок чого декілька військовополонених, які були врятовані з палаючого бараку, просто загинули через ненадання цієї медичної допомоги. Через те, що відсутній доступ як в українського розслідування, так і для будь-яких міжнародних організацій до Оленівської колонії, до бараку, де, власне, стався вибух. Розслідування дуже утруднене.
3: Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» майже два роки нищать російських окупантів на Сумщині. Останнім часом вони роблять це за допомогою наземних роботів. Командир взводу логістики на псевдошвед розповів Суспільному, як роботизовані комплекси підвозять боєкомплект, їжу та евакуюють поранених з-під обстрілів. Кореспондент Борис Майоров вирушив одну із поїздок разом із бійцями.
5: Доставляємо провізію і БК на позиції.
6: Поки є така можливість, говорить командир взводу 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» з позивним «Шовед», підвозимо вантаж автівкою. Потім будуть залучені наземні роботизовані комплекси.
5: Де-не-де є місцеві жителі, які відмовились виїжджати. Ну, це такі поодинокі випадки. В основному тут вже в хатах ніхто не живе.
7: Слава Україні!
0: Україні. Ви перший батальйон? Слава Україні!
7: Бережіть себе!
8: У нас є машинки, роботизовані комплекси, які можуть від 140 кілограм вести і до 400 кілограм. Тобто це в залежності, яка задача, різні машинки. Є, наприклад, колесні НРК і є гусеничні. Тобто це так само в залежності, які погодні умови чи яка пора року. Тому що, ну, зрозуміло, що гусенична техніка, вона проходимість ліпша.
9: Пакунки, посилки для піхоти. Оце наше основне. Скиди для дронів.
8: Пораненого навіть людина, ну скільки може тащити на собі, там чи два чоловіка, це все сили. А машинка, наприклад, коли ми під'їхали до точки евакуації, де ми завантажуємо пораненого, його завантажили і все, вона без зупинки рухається до точки евакуації.
9: Пораненого недавно вивозили, так, там у нього було. Чи осколок, чесно не знаю, хлопці під'їхали наші, погрузили і вивезли.
6: Боєць на псевдопозитив, оператор НРК, він сум'янин, каже, воює близько півроку.
9: Призвався, якраз 47-ма тут базується, і можна сказати, що повезло. Це рідні краї. До повномасштабного вторгнення і на рибалку туди їздили, де зараз і окупована, і сіра зона, і червона зона. Це якби рідні краї, можна так сказати.
6: Борис Майоров, Суспільне, новини, Сумщина.
10: Новини на Українському радіо.
3: В Україні триває вступна кампанія. До 1 серпня абітурієнти можуть через електронний кабінет подати заяви на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат. Цьогоріч дозволено подати до 10 заяв, 5 із них на бюджет. Після того, як завершиться прийом документів, сформують рейтингові списки, а до 6 серпня вступники дізнаються, отримали вони рекомендацію для вступу на бюджетне місце чи ні.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра на сході та північному сході країни синоптики прогнозують помірні, а вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15, на півдні та південному сході до 18 градусів, а завтра в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-15, а в день 21-26. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
10: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про те, чому наземних переходів у Києві має бути більше. Які проблеми містян вони мають розв'язати. І всі ці запитання я поставлю сьогоднішньому нашому гостю. Це Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик. Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
12: Вітаю вас та слухачів.
11: Які основні проблеми розв'язують, власне, наземні переходи? І чому про них дуже часто ми говоримо, саме в контексті міста Києва?
12: В контексті міста Києва хочеться, знаєте, спочати взагалі з цифр. Місто Київ має найбільше підземних переходів і надземних в Україні. Тобто, загалом в Україні їх 450, а в столиці – більше 250. Саме зазвичай ці підземні і надземні переходи, вони не обладнані ліфтами, вони не обладнані пандусами, що важливо, нормативними пандусами, а не на тих, з яких можна дуже швидко розігнатися на кріслі колісному і зробити якусь собі травму. І далі, якщо говорити про те, що вони облаштовані, наприклад, ліфтами, то ці ліфти не працюють. Тобто загалом це проблема того, що людині для того, щоб просто перейти на іншу сторону вулиці, причому неважливо, знаєте, як там здоров'я людині, дитині, чи маломобільній людині, чи літній людині, потрібно подолати дуже складний шлях зі сходів, декілька десятків сходів вниз, потім декілька десятків сходів вгору. Часто ці підземні переходи є погано освітлюваними або неосвітлюваними, коли в нас є проблеми відключення електроенергії. І головна проблема – це те, що складно людині перебувати в місті, хоча там можна зробити наземний перехід, який не потребуватиме від людини жодних фактично зусиль, тому що вона просто переходить дорогу по розмітці на світлофор по рівній частині.
11: Олександр,
12: прямо.
11: Знаєте,
12: не треба йти підземні переходи.
11: Декілька днів тому я натрапила на допис у соціальній мережі Facebook про те, що жінка написала, що та які там проблеми з цими підземними переходами? Невже так складно просто спуститися в цей перехід та й собі йти у власних справах? Звісно, що під цим дописом розгорілася дуже активна дискусія про те, чому це не ок і чому потрібні наземні переходи. І ті причини, про які ви говорили, перелічували, що має бути комфортно усім, і причини, чому підземні переходи, вони можуть бути і ще й небезпечними. Як ви загалом ставитеся до того, коли суспільство починає обговорювати і, власне, на загал ці проблеми, висловлювати власну точку зору щодо необхідності облаштування і наземних переходів, і почути думки тих, хто не розуміє, чому наземні переходи потрібні, а підземні, вони, можна сказати, є рудиментом?
12: Погоджуюсь з вами щодо рудименту, і що в Європі взагалом підземних переходів в європейських містах немає. Вони є лише, коли це частина інфраструктури для входу в метрополітен. І що стосується українських і київських, зокрема, так, підземних переходів, то викликає певний такий стриманий оптимізм і надію те, що люди бачать, коли інфраструктура змінюється і стає людиноцентричною, а не автомобілецентричною, то вони на собі відчувають цей ефект. І знаєте, оці всі міфи спростовуються конкретними реальними прикладами. Всі наземні переходи, які в Києві були створені, вони не зробили затори. Тобто, як дуже часто пишуть в коментарях, що місто стане.
11: Це один
12: вони
11: із
12: не
11: місців,
12: зробили,
11: до речі, так?
12: Жодного затору. Так. Але зате сотні і тисячі людей на день тепер пересуваються безбар'єрно, без потреби спускатись в підземні переходи, де, до речі, є випадки, я там новини піднімав, є випадки, коли крадіжки відбуваються в підземних переходах, зґвалтування вночі. Ну, тобто це те, чого можна було б уникнути, якщо б людина мала можливість перейти наземним переходом. Тому що це означає, що якби всі навколо бачать, що відбувається. І, відповідно, чим більше ми таких переходів будуємо, а вони потроху з'являються, тим більше зникає оцей міф про те, що та хай люди користуються підземними переходами і не заважають автомобілям, і тим більше ми якісніше рухаємося до безбар'єрності, для того, щоб місто було зручним для всіх людей.
11: Як ви вважаєте, які ще, можливо, можуть створювати для пішоходів проблеми або якісь незрозумілі ситуації, от коли саме є лише підземний перехід? І можна перейти дорогу лише таким чином.
12: Коли є підземний перехід, це, на жаль, створює, знаєте, таку спіраль, коли людина бачить, що для неї інфраструктура не дружня, і вона не може спокійно перейти на іншу сторону дороги. Відповідно, вона в якійсь перспективі уникатиме цього місця. Вона, можливо, і візьме автомобіль в користування, тому що автомобілем у нас фактично, знаєте, така відкрита дорога, і відкриті і тротуари, і газони. Тобто можна з порушеннями, але запаркуватися майже будь-де, де ти хочеш. І це по суті така безбар'єрність автомобільна. Але для людей ми маємо ще дуже високий рівень бар'єрності. І, відповідно, люди не оцінюють нормально таку інфраструктуру, яка створює їм проблеми. Тобто потрібно над цим працювати, щоб кількість наземних переходів збільшувалася, і таким чином місто ставало доступнішим. Коли немає наземного переходу, є тільки підземний, то, знаєте, це людей навіть не спонукає до того, щоб іти підземним, а вони інколи йдуть на порушення правил дорожнього руху, вони йдуть на ризики для власного життя і перебігають поруч з підземним переходом, перебігають вони дорогу. Навіть якщо це дорога з відбійником або без відбійника, але широка дорога, де автомобілі їдуть досить швидко.
11: Олександр, я на Хрещатику була свідком такої ситуації, до речі, неодноразово. Коли є ж підземні переходи, то так, от буквально навпроти вивозити головпоштампу, і чоловік переходив не один раз і потім ще перевозив якісь речі через всі ось ці смуги. До чого це може призводити, якщо люди таким чином і порушують правила дорожнього руху і ризикують і своїм життям, і життям інших?
12: Саме продумана інфраструктура має бути такою, щоб наперед унеможливлювати і мінімізувати такі ризики для людей, тому що люди, які сидять в кабінетах там високих, то вони повинні думати за інших людей і, скажімо так, унеможливлювати там ДТП, смертність і так далі. І на Хрещатику, до речі, там частково є наземні переходи, а от саме біля головпоштамту немає, тому що патрульна поліція поки що ніяк не погоджує наземний перехід. Якби якраз вже цей перехід існував, то ця людина, по суті, б легально вже переходила без ризиків для свого життя та здоров'я дорогу. І в Києві, якщо є 250 переходів підземних і надземних всього, то є наказ Департаменту транспортної інфраструктури, в якому від 22-го року, в якому є 50 підземних і надземних переходів, які мають передубльовані бути наземними саме. Це в основному наземні переходи, які розташовані не на магістральних вулицях. Магістральні вулиці безперервного руху. Є такі вулиці в Києві, і там, згідно чинних нормативів, заборонено робити наземні переходи. І місто в деяких, на жаль, випадках не йде на те, щоб робити, там, змінювати ці параметри вулиць, робити їх іншими, щоб можна було зробити наземні переходи. І як наслідок, наприклад, на Саперно-Слобідській ми маємо приклад капітального ремонту старого надземного переходу, який був без ліфтів побудований років 40 тому. Ми зараз його відремонтували за 35 мільйонів гривень. І він так само залишається недоступним для людей, тому що він є бар'єрним, там немає ліфтів при капітальному ремонті. Тобто витратили 35 мільйонів гривень, хоча за ці гроші можна було зробити 5-7 наземних переходів. Тобто є конкретний список, який можна продублювати. Це не складно робиться, це потрібно, знаєте, цілеспрямована така політична воля. Ще десь орієнтовно 5-7-10 мільйонів гривень на реконструкцію світлофорних об'єктів, якщо їх там немає, тому що якщо от є тільки підземний перехід, немає світлофорного об'єкту, то потрібно купувати таке обладнання, його встановлювати, і це додаткові ресурси. Але в порівнянні з купівлею ліфтів, які не працюють під час відключень, чи морозів, чи просто ламаються до підземних переходів, або капітальним ремонтом надземних переходів, то, звичайно, що це все одно буде дешевше.
11: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говоримо ми про те, чому наземних переходів у Києві має бути більше. В контексті безбар'єрності, навіщо тоді робити ось такі переходи, де потрібно встановлювати ліфт, це додаткові кошти, і це дуже багато часу на це потрібно. Як тоді зробити місто безбар'єрним, тобто не припускатися ось таких помилок і йти простішим шляхом?
12: На жаль, спілкуючись з деякими представниками КМДА, Київавтодору, натикаємось на стереотипи, які складно подолати, тому що люди одразу хапаються за голову і кричать, який там наземний перехід, все місто стане. Ви бачили, що там затори, а через ваш перехід заторів буде ще більше. І от, на жаль, розмови про безбар'єрність, доступність розбиваються об сувору реальність, коли люди, які ухвалюють рішення, які розпоряджаються бюджетними коштами, затверджують конкретні проекти, вони досі працюють там в тих стереотипах, які зафіксувалися 20-30 років тому. І саме тому, наприклад, на Харківському шосе ніяк Київавтодор не хотів робити наземні переходи, а роблять капітальні ремонти підземних і кажуть, що людям і так буде добре. Або на проспекті Валерія Лобановського. Тобто це, до речі, проекти, які сотні мільйонів гривень коштують, але тобто за ці гроші робиться інфраструктура для автомобілів, але не думається взагалі, щоб робити безбар'єрну інфраструктуру для пішоходів, бо знову ж таки піднімається гвалт і кажуть, а давайте ми так вашими переходами все місто зупинимо. Тобто ми працюємо над цим, ми показуємо кожен конкретний випадок вже нового переходу і показуємо, що це жодним чином не погіршує ситуацію з заторами, особливо коли можна синхронізувати роботу світлофорів. З цим треба працювати, звичайно.
11: Знаєте, іноді таке враження складається, що подібні речі, які робляться, не на користь людей. Ми продовжуємо, я зараз говорю про місто Київ, це моя суб'єктивна точка зору, про те, що ми забуваємо загалом про людиноцентричність. Про що ви говорили, що місто має бути людиноцентричним, а не акцентованим саме на автомобілях та тих, хто керує автівками. І віддавати перевагу потрібно пішоходам. І пішоходами є, по суті, усі учасники дорожнього руху. Сьогодні людина їде автівкою, завтра вона може автівку поставити і бути тим самим пішоходом. Тому чому, на вашу думку, і досі існує ось ця річ, що дуже складно зробити наземний перехід? Які умови, можливо, як ви вважаєте, можуть змушувати міську владу активніше включатися в процеси і робити саме або дублювати наземні переходи?
12: Бачимо, що дуже гарно працюють якби приклади вже реалізованих проєктів, коли показує, що ось з вами зроблений проєкт, ось він як покращив одразу безбар'єрність. Люди пересуваються нормально, вони задоволені. Цю історію потрібно масштабувати. На жаль, чесно кажучи, багато інструментів ми використовуємо, вони не дають особливого результату. Це петиції не дуже працюють, звернення трішки краще. Тобто, ну, варто все ж таки проявляти позицію громадянську, і кожен, хто має біля себе підземний перехід, і який він вважає його незручним, і там він не має ліфту, то потрібно робити звернення навіть на мера Києва, і воно потім вже буде розписано на заступників, про те, що потрібно зробити наземні переходи. Це, знаєте, от як камінь вода точить, так і це буде прискорювати певним чином створення наземних переходів. Ми також з громадськими організаціями Доступно UA, U-Cycle, ми працюємо, безпосередньо спілкуємося з представниками КМДА для того, щоб в капітальних ремонтах доріг, які робляться за сотні мільйонів, хоча б трішечки більше подумали не лише про автомобілі, а про пішоходів. Це про мам з дитячими візочками. Це про величезну кількість людей, як ви вірно зазначили, що автомобіліст, він водій лише до тих пір, коли він там сів за кермо. Але від автомобіля до квартири ще треба пройтись. До офісу треба пройтись. На жаль, для деяких автомобілістів автомобіль не заїжджає прямо в квартиру. Хоча знаю, що багато випадків, що люди хоч ідеально вважали б саме так. Але треба інфраструктура, щоб людям було безпечно пересуватися пішки, і не було, знаєте, так, місто максимально заточене для автомобілів, як у випадку США, просто коротко згадаю, що там для того, щоб дістатися супермаркету, треба обов'язково фактично використовувати автомобіль, тому що пішки це зробити нереально через вузькі тротуари, через велику кількість розв'язок, щоб просто дійти до найближчого супермаркету.
11: Ну, ми ж не можемо послуговуватися дійсно цим прикладом. У нас є свої проблеми, які варто розв'язувати, і ми маємо і ресурс, і можливості це все реалізувати. Але зважаючи на те, що не так багато можливостей у містян є, але вони їх використовують для того, щоб змушувати владу до них дослухатися. Цього року скільки наземних переходів з'явилося у столиці? І з якої причини?
12: Темпи появи наземних переходів в Києві поки що надзвичайно низькі. І якщо ми будемо такими темпами дублювати, як зараз, то це піде мінімум 50-70 років, щоб продублювати хоча б 50 переходів. Просто мовою цифр. Минулого року планували продублювати 6 підземних переходів, але продублювали лише 3. Тобто план виконали лише наполовину. Цього року в плані на дублювання було 5 підземних переходів, зокрема біля Палацу України, перехрестя вулиці з Євгена Коновальця. Там, по суті, вже є світлофор, і просто навіть потрібно зебру намалювати, узгодити схему організації дорожнього руху і запустити. Так само є в плані, ну, наприклад, на Подолі. Але, на жаль, от по суті, немає жодного з цього запланованого наземного переходу реалізованого. І, скоріш за все, що знову буде така тенденція, що буде зроблено лише 2-3 наземних переходи, хоча планувалося їх 5. І, знаєте, в умовах, коли в нас такий величезний попит і потреба в безбар'єрній інфраструктурі, такі плани мають перевиконуватися в 2-3 рази, а не недовиконуватися на 50%, про яку тоді можна говорити безбар'єрність.
11: На Лук'янівці наземний дублюючий перехід, він з'явився через дії Російської Федерації, власне, через обстріл. А як швидко реалізували цей перехід і виявилося, що не так же ж багато часу потрібно на його облаштування.
12: Абсолютно для нас було здивуванням, що в КМДА так якісно і ефективно відреагували на таке пошкодження суттєве підземного переходу. І наземний перехід біля заводу «Артем» і метро «Лук'янівська» з'явився всього-навсього за 2 доби нерегульований. І ще за 2 доби він став регульованим, тому що там встановили світлофор. Тобто ось той кейс, який показує, наскільки швидко за бажання місто може робити вулиці, наш простір безбар'єрними і не тягнути місяцями до того, щоб виконувати план річний. Тобто такими темпами річний план можна зробити за місяць, а всі решту місяців відпочивати. Тобто це поява наземного переходу. Ми, до речі, дуже давно як організація, я особисто просив звернення, робив, щоб зробили там наземний перехід, тому що це великий такий завантажений транспортний вузол і плюс біля заводу багато людей. І всього-навсього 2 смуги в кожну сторону, але людям треба було долати підземний перехід, який є максимально незручний, там немає пандусу. І, ну, відповідно, давно напрошувався світлофор. Але його, до речі, що цікаво зазначити, його не було в плані на цей рік, і навряд чи він був би в плані на наступний рік. Але, на щастя, його зробили швидко, хоча б вже після обстрілу підземного переходу росіянами. Тобто, ми маємо кейс, коли я проїжджаю майже кожного дня цю вулицю, нічого там не стало в заторах, всі собі автомобілі їздять, як і їздили, але пішоходи тепер щасливо, і пішоходи, користувачі громадського транспорту, просто переходять собі дорогу і не вимушені, знаєте, користуватися підземним переходом. Бо людям на милицях, людям з протезами набагато легше просто подолати ці 4 смуги по 2 в кожну сторону наземним шляхом по розмітці із світлофором.
11: Олександре, маємо ще хвилинку і запитання, яке стосується ще ймовірного, можливо, колись переходу. Можливо, він таки з'явиться біля метро «Університет». Яка там є ситуація і чи можуть містяни якимось чином вплинути на рішення кого саме?
12: Ми досі знаходимося в комунікації, там наші партнери з Доступні.UA, громадської організації, з патрульною поліцією Києва, з представниками МВС щодо того, щоб знайти компроміс в облаштуванні там наземного переходу. На жаль, поки що до якихось рішень, які б його дозволили побудувати, немає. Тобто є безліч так само і аналітики, що там заторів більше не стане, що там КМДА погоджується в експериментальному режимі швидко зробити наземний перехід, але поки що ми не маємо підтвердження і погодження з боку патрульної поліції та Міністерства внутрішніх справ. Сподіваємось, що вони побачать, що такі зміни є незворотніми, такі проєкти є надзвичайно важливими і корисними для людей, і такий проєкт буде погоджено для реалізації.
11: Олександре, дякую вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик. І говорили ми про те, чому наземних переходів у Києві має бути більше. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
7: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
13: Як правильно оформити ДТП і зібрати докази, якщо автомобіль пошкодився через яму чи поганий стан дороги? Насамперед потрібно зупинитися, увімкнути аварійку, встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. Поки правоохоронці їдуть, варто максимально зафіксувати усе самостійно. Зробити фото і відео ями, пошкоджень авто, дорожніх знаків або їхньої відсутності. Бажано також знайти свідків і записати їхні контакти. Поліція повинна оглянути місце ДТП, скласти схему аварії та внести усі обставини до протоколу. Важливо, щоб в документах зазначили саме неналежний стан дороги. Також правоохоронці мають визначити, яка служба відповідає за цю ділянку дороги, і скласти протокол на відповідальних посадовців за статтею 140 Кодексу про адміністративні порушення. Після цього водій має оцінити збитки. Потрібно звернутися до незалежного оцінювача, який підготує офіційний звіт про вартість ремонту і суму завданих збитків. Далі зібрані документи, протокол поліції, фото, відео та висновок оцінювача слід направити до організації, яка відповідає за утримання дороги, з вимогою компенсувати збитки. Якщо добровільно кошти не відшкодують, водій може звернутися до суду. Водночас важливо, щоб водій сам не порушував правил дорожнього руху. Якщо поліція вирішить, що аварія сталася через перевищення швидкості чи неуважність, на самого водія можуть скласти протокол, а суд – оштрафувати або навіть тимчасово позбавити права керування автівкою.
14: Слухайте на українському радіо.
3: У совєтському таборі були братами єврей і українець. Ще 1974 року про це писав у газеті «Свобода» української діаспори, що видається Українським народним союзом із 1893 року і до сьогодні, відомий письменник і літературознавець Петро Одарченко. Саме в таборах ГУЛАГу познайомився із українськими націоналістами, засуджений за шпіонаж на користь США та Ізраїлю, єврейський націоналіст Авраам Шифрін. Він сидів разом і приятелював із Йосипом Сліпим, Юрієм Шухевичем, іншими видатними діячами ОУН та УПА. Багато Авраам переписувався з керівниками АБН Ярославом Стецьком та його дружиною і заступницею Ярославою Стецько. Власне, із цієї переписки українсько-канадський історик Алік Гомельський і почав досліджувати життєвий шлях непересічного антикомуніста і великого друга України Авраама Шифріна. Докладніше в реконструкції 28 липня о 16:07 після новин.
14: Спільні новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дефіциту пального у Харківській області немає, повідомив Синігубов. У Києві триває пілотне тестування мобільної мережі п'ятого покоління. Про це та інше далі докладніше. Інформація про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Про це в ефірі Суспільного сказав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він також наголосив, що дефіциту пального у Харківській області немає. Очільник ОВА запевнив, що паливна інфраструктура регіону працює у звичайному режимі. Він додав, що для збереження стабільної роботи заправок влада вже узгодила спеціальні заходи безпеки.
15: Дефіциту пального у нас немає і не прогнозується і по місту Харкову, і по області. Логістика повністю у нас є. Від початку цього року більше 136 автозаправочних станцій були під ударами ворожих і шахедів, і ракет, і бандеролей, і FPV-дронів. Проводили наради із оператором автозаправочних станцій, пропонували певні рішення щодо захисту. Частина вже реалізовується. Це один із елементів для того, щоб знову ж таки набути певної стійкості і протистояти, наприклад, дронам на оптоволокні, однак проти шахедів, проти ракет зовсім інші вже засоби відпрацювати мають.
3: Нагадаю, напередодні депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що Російська Федерація знищила понад 80 автозаправних станцій на Харківщині. За його словами, маршрут Харків-Полтава залишився повністю без заправок. Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України. Таку заяву оприлюднило МЗС країни у відповідь на слова російського очільника Путіна. Той заявив про нібито майбутній розділ України за участі Польщі. Речник польського МЗС Мачей Вейвюр у соцмережі X назвав слова Путіна хибними спекуляціями, а його подібні заяви – цинічною спробою спровокувати протистояння між союзниками. Водночас, додав речник польського зовнішньополітичного відомства, позиція Варшави незмінна. Це підтримка суверенітету та територіальної цілісності України. Вейвюр написав, що російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви. Нагадаю, днями під час зустрічі із військовими у Санкт-Петербурзі Путін пригрозив Україні втратою західних земель, оскільки, мовляв, Росія була єдиним гарантом її територіальної цілісності.
14: Новини на українському радіо.
3: Японію сколихнув найпотужніший за останні 10 років землетрус магнітудою 7,1 бала. Поштовхи зафіксували у префектурі Кумамомото. На півдні країни, повідомляє Reuters. Внаслідок землетрусу щонайменше 50 людей постраждали. Близько 40 тисяч будинків залишилися без світла. Пошкоджено дороги, мости та будівлі. Місцями зайнялися пожежі. Призупинено рух швидкісних поїздів. Аеропорт тимчасово закрив Пошкоджено дороги, мости та будівлі. Місцями зайнялися пожежі. Призупинено рух швидкісних поїздів. Аеропорт тимчасово закрив злітно-посадкову смугу. 150 тисяч

0: 22 червня 23-го року мені зателефонувала патронатна служба АЗУ, сказали, що 99,9, що це ваш син. 4 липня ми з ним попрощались. Женщику мало бути 33 роки.
1: Тетяна Штипенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Завтра на сході та північному сході країни помірні, вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на півдні та південному сході до 18 градусів, вдень від 21 до 26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень плюс 22, плюс 24 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про ту подію, принаймні збираємося це робити, яка знаходиться прогнозовано в центрі уваги. Очевидно, не тільки вітчизняних, а і світових, і американських, і інших засобів інформації. Офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І, власне, ті домовленості, які досягнуті. Була розмова в закритому режимі, 65 хвилин. Вона почалася з деяким запізненням на 17 хвилин. Загалом тривалість 65 хвилин. Достатньо часу для того, щоб пройтися по основним і погодженим, і новим аспектам українсько-американських світових якихось моментів, які вимальовуються в контексті аналізу подій в світовій геополітиці. Пролунали перші заяви. Заяви прогнозовані, вони підтверджують, і, власне, про це говорив Володимир Зеленський, говорили про системи протиповітряної оборони, їх потребує конче Україна, про ракети-перехоплювачі, їх так само потрібно дуже багато для американських патріотів, говорили про ліцензії, і, власне, говорили так само і про американський трек. І, власне, про американський трек можна сказати, ця розмова, вона не завершена. Американський трек, він передбачає набагато більшу участь Сполучених Штатів Америки в пошуках дипломатичного врегулювання, якщо таке можливо, як один з варіантів російсько-української війни. Як оцінює інформацію, яка є на цей момент, учасник прямого ефіру, до нашої розмови приєднується голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
5: Вітаю вас.
4: Я почав з того, поки ми встановлювали зв'язок, що є речі відомі, про них говорив президент Зеленський, ППО, ліцензії, посилення, постачання, військова допомога, пошуки формату миру. Є дипломатичне відгалуження. Зі слів, очевидно, Зеленського можна зрозуміти, що досягнуто остаточної домовленості про візит найближчим часом спецпосланців Дональда Трампа в Україну для того, щоб якимось чином підключити Київ, тому що вони в Україні ще не були, і почати активізацію все-таки цих дипломатичних зусиль. Що з таких тем, про які ми знаємо, але ці теми поки не потрапили в офіційне зведення тем, про які говорили Трамп і Зеленський?

0: мали підмітити? Чи є такі теми?
1: Ну, в принципі, можна тільки здогадуватись, можна тільки висловлювати поки що гіпотезу, але з моєї точки зору зараз ключова все ж таки тема – це питання блокування Чорного моря. Тобто на сьогоднішній момент Україна заблокувала для росіян Азовське море, росіяни де-факто заблокували для України Чорне море. Україна має всі шанси заблокувати Чорне море протягом, для росіян, я маю на увазі, протягом наступного, ну, відносно короткого проміжку часу. Не будемо говорити місяць-два, але відносно короткого проміжку часу Україна має всі можливості заблокувати російські порти для російських суден, або суден, точніше, які йдуть до російських портів. На сьогоднішній день, з моєї точки зору, це ключова тема, причому це тема, яка виходить далеко за межі Україно-російської війни, тому що на сьогоднішній день розпочинається новий аграрний маркетинговий рік, тобто він трошки інакший, ніж календарний. І ми всі розуміємо, що через місяць розпочинається великий період, коли починається експорт зерна як з України, так і з Російської Федерації. І, в принципі, Україна та Росія – це щонайменше 25% світового експорту зерна, взагалі в цілому по світу. Якщо буде заблоковане Чорне море, то це різко ускладнює взагалі ситуацію із постачанням продовольства по всьому світу, але перш за все це можуть виникати проблеми в Африці, на Близькому Сході, фактично у всіх країнах, крім Єгипта і Китаю. Тому в даному випадку це питання вже більш глобальне і воно набагато серйозніше, набагато складніше для багатьох країн світу, ніж просто якась далека для них війна між Україною та Російською Федерацією. І цілком реально, що це питання піднімалося із Дональдом Трампом. І, в принципі, тут треба розуміти, що це певний козир в руках Дональда Трампа в переговорах із Китайською Народною Республікою. Тому я не виключаю, я знову ж таки не можу це ні підтвердити, ні спростувати, але я не виключаю, що питання Чорного моря, питання блокування Чорного моря могло підніматися, як мінімум, в розмові Трамп-Зеленський. І я не виключаю, що спецпосланці Трампа можуть приїжджати в Україну, в тому числі і для вирішення цього питання.
0: Я, в принципі, абсолютно погоджуюся з вами, шановний пане Вадиме, тому що на Росію, Україну припадає четверта частина зернового аграрного експорту. Це не тільки війна між Росією і Україною, рашисти агресори, ми жертва. Ця війна вже переросла цю планку міждержавного, так би мовити, міждержавних взаємин. В такій формі вона виливається далеко за межі кордонів, тому що це проекція на численний голод в тих країнах, які чекають українського чи російського зерна. Судячи з усього, рашисти ні на яке перемир'я, ні на які конструктиви йти не збираються. Агенція Bloomberg пише, що Кремль пропонує зброїти зерновози в Азовському морі кулеметами та всіляко їх укріплювати. Російські чиновники, щоб ефективніше протидіяти українським дронам. Після проходження Керченської протоки солдати будуть залишати ці кораблі із зерном, озброєння буде забиратися, солдати озброєні автоматами Калашникова, і таким чином вони сподіваються, що з їхнього боку ніяких втрат не буде. Ну, українське керівництво і ми, українці, розцінюємо ситуацію абсолютно як протилежну. Ви звернули увагу, пане Вадиме, про те, що не говорилося нічого, принаймні інформації нема, про так зване повітряне перемир'я. Була інформація, що його готували розвідки двох країн, і ось згадок про нього поки на цей момент немає.
1: Якщо дозволити, я спочатку зреагую на те, що росіяни збираються озброювати зерновози. Ну, якби вони мали таку можливість, вони давно б озброїли свої танкери, які знаходилися в Азовському морі. І я думаю, що це б, якщо б це було ефективно, то давно б уже, в принципі, це ми бачили на ділі. В зв'язку з тим, що ми всі прекрасно розуміємо, що тут ніякої ефективності від людей з Калашниковими немає, а реально, в принципі, ставити серйозні дронові, якісь захисти на кожен корабель, нереалістично. Та й навіть уявити собі, що вони будуть проводити каравани кораблів разом із своїми військовими кораблями. Це, чесно кажучи, теж малореалістично, тому що ми розуміємо, що Чорноморський флот знаходиться глибоко в бухтах, і він не має якоїсь вагомої можливості протистояти українським дронам. Тому це, чесно кажучи, розповіді для тих, хто або в цьому взагалі нічого не розбирається, або, в першу чергу, для внутрішньої аудиторії, якій треба розповісти про те, що все рухається по плану і що все відбувається добре. Якщо говорити про повітряне перемир'я, то про це, звичайно, да, я звернув увагу, що про це не велося розмови, але ми всі прекрасно розуміємо, що немає смисла говорити про це, якщо немає контакту з Російською Федерацією. На сьогоднішній день ніяких контактів з Російською Федерацією немає. І все, що ми бачимо протягом останнього часу, протягом останніх тижнів особливо, зі сторони особисто Володимира Путіна, показує нам, що він не готовий ні до якого діалогу на сьогоднішній день. Тому я думаю, що американська сторона свідомо не брала цю тему і не говорила про цю тему, тому що вони розуміють, що піднявши цю тему, вони змушені будуть потім відповідати перед власною пресою, чому вони не змогли нічого добитися. Це зв'язку з тим, що вони розуміють, що результативність цієї історії наближається до нуля, тому, напевно, вони все ж таки прийняли рішення особливо не піднімати цю тему. Подивимося, звичайно, що далі буде, але я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що з точки зору виборчої логіки, в якій живе Дональд Трамп і республіканці в цілому, їм вигідно було б піднімати цю тему зараз.
0: Пане Вадиме, дуже цікаво було почути вашу оцінку наступних дій. Попередні такі зустрічі, офіційні візити Зеленського завершилося тим, що Трамп казав на камеру, я позвоню після нашої розмови Володимиру Путіну, Владіміру Путіну, ознайомлю його зі змістом перемовин, про що ми говорили. Відомо, що один з таких візитів закінчився, телефонних дзвінків, точніше, закінчився, була розмова дуже довга, двогодинна, здається, в минулому році, чи в позаминулому вже, просто час накладає свій відбиток. І не встигла ця розмова закінчитися, як Путін віддав наказ нанести по Україні масований ракетно-артилерійський удар. От, які перечуття цього разу? Що буде? Він буде дзвонити Путіну, чи отримається? Буде ставити до відома, чи не буде ставити до відома? Сьогодні, перед тим, як іти на канікули, має бути визначена доля цього санкційного пекельного пакету проти Російської Федерації, якому вже, якщо не помиляюся, півтора роки.
1: Ну, я, чесно кажучи, маю достатньо великі сумніви відносно ефективності закону Грема Блюменталя. Тобто, навіть якщо він буде прийнятий, навіть якщо він буде помпезно прийнятий, говорити про те, що він буде мати якісь вагомі наслідки, це, чесно кажучи, з моєї точки зору, з розряду міфології. Чому? Тому що цей законопроект, чи майбутній закон, він передбачає всього перш за все три речі. Він передбачає повторні санкції проти країн, які споживають російську нафту. Це удар по Ямал-СПГ, ну, по газовому проєкту 400-тристоронньому. Це Російська Федерація, в якій представлені Тимченки. Це одна із французьких компаній, яка фактично зараз не задіяна через санкції і тиск. І дві китайські компанії. І третє, це, в принципі, вплив на банківську систему, що порішує Центробанком Російської Федерації. Але по кожному з цих пунктів ми можемо сказати, що ефективність буде абсолютно мінімалістична. Перш за все, головна причина полягає в тому, що Китай минулого року продемонстрував, що він не боїться американських мит. Китайці минулого року показали, що тільки Трамп почав вводити мита, КНР ввела зустріч на дзеркальні мита і після цього сказала, що в зв'язку з тим, що ви починаєте проти нас торгову війну, ми, в принципі, зупиняємо експорт рідкісних земельних металів до Сполучених Штатів Америки. На цьому, в принципі, торгова війна де-факто завершилася. Зараз ніяких покращень в цьому питанні в США немає, і уявити собі, що вони входять в торгову війну, маючи на руках такий мінус, як відсутність рідкісних земельних металів, ну, чесно кажучи, мало імовірно, особливо напередодні виборів. Тому я вважаю, що якщо цей закон не буде прийнятий, то він лише частково попливає на Ямал-СПГ. І друге, він трошки попливає на банківську систему в тому плані, що іще на певний відносно невеликий процент удорожчують логістичні і фінансові послуги для російських компаній. Тому цей законопроект він більш піарний, ніж реально має під собою вагомі можливості для того, щоб реально сильно ударити, пекельно ударити по Російській Федерації. Щодо майбутньої розмови із Путіним, да, якщо дозволити, я закінчу, то, в принципі, тут складно відповісти на це питання, але з логіки, в якій зараз, яка зараз є в Сполучених Штатах Америки в Трампа, ну, чесно кажучи, вірогідність такого дзвінка відносно невелика, але якщо він і буде, то після цього, безумовно, не буде ніякого розвороту в сторону Російської Федерації.
0: Пане Вадиме, в тому, що у рашистів, як кажуть, не великовний психоз, переконує та обставинами, про неї вже наводили. Фактично, в той час, коли в закритому режимі була зустріч в овальному кабінеті Трампа і Зеленського, Росія вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в Чорному морі. Вражене цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу, йдеться повідомлення голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На судні зафіксували задимлення, остаточні наслідки наразі уточнюються. Одним словом, виправлятися вони, і про це засвідчує зустріч російського диктатора із військовими, із депутатами Держдуми, і ці п'ятикратні вигуки, не буду їх цитувати, про те, що вони незламні, кажуть, в своєму ідіотизмові. І ми побажаємо їм, кажуть, безславного кінця завершення таких історій. Як ви думаєте, пане Вадиме, йшла мова про іранські погрози і про роль Ірана і про попередження президента Зеленського ще до офіційного візиту в тому, що супутникові знімки, які надає Кремль Ірану, Іран використовує для ударів по американських військових базах на Близькому Сході?
1: Дивіться, заява Ірану про те, що вони збираються запустити 3 балістичних ракети по Україні, це не гра Російської Федерації, з моєї точки зору. З моєї точки зору, це, в принципі, історія, коли Іран використовує Росію як проксі. Тобто, і в даному випадку він пробує розширяти війну, свою війну із Сполученими Штатами Америки заради того, щоб, в принципі, спробувати виходити на більш широке коло домовленостей із Сполученими Штатами Америки. Тому в даному випадку це не гра росіян, а це гра, перш за все, Ірана в американо-іранських торгах.
0: Ну, і ще одна, так би мовити, загадкова до певної міри історія. Я думаю, шановні радіослухачі, ми про це вже говорили в робочому графіку президента Сполучених Штатів. Після зустрічі з Володимиром Зеленським наступною, значиться, вона вже відбулася, зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю паном Нетаньяху. Як ви думаєте, випадково чи ні поєднання?
1: Ну, в даному випадку, може, це було і випадковим, тобто це, безумовно, не пов'язані речі між собою, тому що є достатньо складна історія зараз в стосунках Нетаньяху-Трамп. Ми чули, по-моєму, вчора була заява Трампа достатньо жорстка відносно Нетаньяху. І, в принципі, Трамп розуміє, що Ізраїль затягнув його в достатньо складну ситуацію, з якою дуже складно зараз виходити. І, насправді, ця зустріч надважлива для всього того, що буде відбуватися далі на Близькому Сході. І, ну, я, на жаль, не бачив результату, я не бачив, чи були якісь повідомлення з цього приводу. Але Трамп, ну, реально дуже хотів би зараз зістрибнути з іранської війни. І тут Ізраїль, в принципі, робить все від себе залежне для того, щоб Трамп з цієї війни не зістрибнув. І тому важливо, насправді, подивитися, чим завершаться ці переговори.
0: Голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко в прямому ефірі Українського радіо. Пане Вадиме, у нас залишається 2 хвилини. Ще одне питання. Сьогодні вітчизняні ЗМІ, переважно телеграм-канали, писали про грізне попередження з боку іранської влади, корпусу вартових ісламської революції про 3 ракети. Називалося конкретне місто в Ірані, звідки ці ракети дальністю 4 тисячі кілометрів полетять. Потім було спростування керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка про те, що це не підтверджена інформація. Як ви думаєте, чого можна очікувати на цьому треку?
1: Я ще раз повторюся, це, якщо і буде, то це гра Ірана по розширенню поля для переговорів із Сполученими Штатами Америки. Це не гра росіян.
0: Тобто шантаж,
1: тобто,
0: так?
1: В даному випадку вони розуміють, що, в принципі, їм треба вийти за межі просто Ірану-Америки. американські стосунки. Їм треба розширити поле бою, розширити шахову дошку для того, щоб в принципі спробувати зіграти в різні ігри. Україна для них насправді не є ні пріоритетом, ні зацікавленістю. Для них Україна, в принципі, існує десь поза їхнім уявленням, ну, в якому разі на цьому етапі розвитку, поза їхнім уявленням про світову карту, ну, якщо дуже спростити ситуацію. Їм потрібно розширення поля для переговорів, для того, щоб мати можливості тут, умовно кажучи, посунутися, для того, щоб не посунутися в тих моментах, які є для них принципово важливим відношенні самого Ірану.
0: Пане Вадиме, і фінальне питання, секунд 30 на відповідь. Що далі в американо-українських взаєминах? 30 секунд.
1: Ну, я вважаю, що особливо нічого нового ми не побачимо. Все буде рухатись в тому напрямку, в якому воно рухається на сьогоднішній момент. Тобто буде певне потепління, але без якихось результатів, і ми чекаємо переговорів США і Китаю. Від цього буде багато чого залежати, чи розшириться коло переговорників, в принципі.
0: Оперативний коментар після зустрічі в закритому режимі в овальному кабінеті в Білому домі під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і його перемовин з Дональдом Трампом. Голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо.
3: Двадцята година.
4: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. За роки війни через фільтраційні табори, підвали і тюрми пройшли тисячі українців, як військових, так і цивільних. Катування, знущання та вбивства у російському полоні мають систему і почерк. Голод, електричний струм, відсутність медичної допомоги, постійний психологічний тиск. Росія перетворила катування на державну політику, спрямовану на знищення людської гідності. Злочини проти людяності не мають терміну давності. Ми пам'ятаємо, щоб світ не забув. Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський зустрівся у США з президентом Фінляндії. Росія знову атакувала цивільне судно у Чорному морі. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Про це Зеленський написав у соціальних мережах. Олександр Стуб відзначив успіхи України у далекобійних санкціях. Додам, ця розмова відбулася після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Перемовини з американським лідером глава держави назвав хорошими. Обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про активізацію дипломатичного процесу. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт написала у соціальних мережах, що зустріч Трампа і Зеленського була, цитую, «позитивною та продуктивною». А вже невдовзі президент України приєднається до церемонії прощання з покійним сенатором Лінсі Гремом. Пізніше президент планує поспілкуватися з сенаторами щодо санкцій проти Росії та Ірану. Нагадаю, Блумберг повідомила, що двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Росії. Голосування за нього має відбутися уже сьогодні. Документ передбачає до 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Росія знову атакувала цивільне судно в акваторії Чорного моря під прапором Ліберії, повідомив голова одеської ОВАУ Кіпер у Телеграмі. Раніше воно вже двічі зазнавало ударів росіян. Кіпер розповів, що судно у момент удару перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Через посилення російських атак на український морський коридор частина трейдерів почала переорієнтовувати поставки пшениці та інших вантажів на Дунай. Однак альтернативні логістичні маршрути не здатні повністю компенсувати можливості портів Великої Одеси, тому масового переходу на альтернативні маршрути поки не відбулося, повідомила у Телеграмі Асоціація міжнародних експедиторів України. Одночасно удари по портах не спричинили ажіотажного попиту імпорту на валюту. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лайв» розповів член Ради Нацбанку Василь Фурман.
3: Дефіцит торгового балансу більше ніж 60 мільярдів по минулому року. Він є великим. Чи він буде більший? Зрозуміло, що в наші експортні можливості, ну, станом на зараз, вони зменшуються. Ворог щоденно бомбить українські порти. Ми сьогодні не можемо експортувати. Але чи це вплине от прямо зараз, то, наприклад, чи буде та гривня там 50 чи 60, не буде. У нас достатньо сьогодні золотовалютних резервів Національного банку для того, щоб тримати ситуацію під контролем.
4: Новини на Українському радіо.
5: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Племінниця одного з бійців Єлизавета Шкрябіна каже, її дядько Максим Геймур, військовослужбовець 108-ї бригади ТРО, вже понад 9 місяців виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Детальніше у сюжеті Світлани Гарбузової.
6: Запалі щоки, схудлі руки та десятки кілограмів втраченої ваги. Так, за словами рідних, виглядають бійці 108-ї бригади ТРО. Племінниця одного з них, Єлизавета Шкрябіна, каже, її дядько Максим Геймур вже понад 9 місяців виконує бойові завдання без ротації на запорізькому напрямку.
7: Це мій дядько таким був і таким став через 9,5 місяців такого життя. Він дуже схуд, у нього дуже схудлі руки і він дуже морально втомлений.
6: За словами матері бійця Світлани Геймур, за цей час військові неодноразово стикалися з перебоями у постачанні їжі та води. Каже, ситуацію ускладнюють постійні російські обстріли та активність FPV-дронів, через що логістика до позиції залишається вкрай складною.
8: Ми дуже довго й тривалий час, вже від 6 місяців до 9 місяців, знаходимося на бойових позиціях без ротації. Нас дуже-дуже сильно потребує забезпечення на харчове. Бійці сидять голодні, вони вже виснажені, у них просто немає сил.
9: Він каже, що їм хочеться їсти постійно, що в них вже нема сил. Їм скинуть там якусь посилочку, їм хватає там на день, на два, а потім вони дня 3-4 навіть голодають. Нам навіть у нього сил нема з нами розмовляти. Я навіть волнуюся, як вони оттуда вийдуть.
6: Про виснаження військових говорить і родина іншого бійця. Батько Івана Шмак. Макова, 56-річний Олександр, перебуває на позиції із січня. За словами чоловіка, за кілька місяців служби батько настільки схуд, що майже неможливо впізнати. А проблеми з забезпеченням та відсутність ротації позначилися не лише на фізичному, а й на психологічному стані. Після розголосу ситуації командування 108-ї бригади ТРО на своїй сторінці у Фейсбук повідомило, що ці військовослужбовці перебувають в оперативному підпорядкуванні іншої військової частини. Втім, забезпечення здійснюється безперервно із залученням екіпажів БПЛА обох бригад. А провести ротацію заважають щільне мінування маршрутів і постійні атаки російських FPV-дронів. Подібну заяву зробили і в 118-й окремій механізованій бригаді. Там повідомили, що кілька разів намагались вивести бійців. Однак через безпекову ситуацію спроби були безуспішними. Тож нині шукають інші шляхи проведення ротації. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Запоріжжя.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
5: Завтра на сході та північному сході країни помірні, вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, на півдні та південному сході до 18 градусів, в день плюс 21, плюс 26. На цю мить у столиці України плюс 17. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
4: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко, 20.08. І зараз ще дуже важлива тема для обговорення. Те, що відбувається в Польщі, ми з'ясували: посилення ксенофобських настроїв, антиукраїнських настроїв, звіряче побиття, останній епізод подружньої пари молодої, оперативна реакція польських правоохоронних органів, двоє з трьох затримано, обіцяють в відповідності з польським законодавством до 5 років. На цей момент вимальовуються за ґратами. Третього нападника шукають. Проблема дуже і дуже серйозна. Це все вписується в конструкцію відсутності нормальної комунікації між урядом Дональда Туска і прем'єр-міністром Каролем Навроцьким, які представляють протилежні альтернативні політичні сили. А що відбувається в сусідній Угорщині? Після ротації влади кілька місяців тому Віктора Орбана нарешті після 16 років змінив Петер Мадяр. На часі поговорити про ситуацію в цій країні. Угорщина – одна із 7 сусідок України. І я думаю, ці кілька місяців після ротації угорської влади достатній час, аби поговорити про головне, чи є зміни в зовнішній політиці Будапешта. Будемо говорити про Україну, Європу, про Київ-Будапешт, вибудову нового формату чи солодка обгортка для старих орбанівських наративів. Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС, блокування там, де тільки можливо, чи все-таки конструктив. І чому так настирливо Будапешт пропагує цю ідею більшої автономії для угорців, які проживають компактно на українському Закарпатті? З нами на зв'язку голова угорської громади міста Києва та області Тібор Томпа. Пане Тіборе, радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора, пані Віталія. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Слава Україні!
1: Героям слава. Ми вчора розбирали, тобто це вже другий матеріал, те, що відбувається в Угорщині, був експерт-міжнародник Богдан Ференц, але у вас є дуже велика перевага, пане Тіборе. Ви щойно повернулися з поїздки по Угорщині. Можете розповісти про ваші, як кажуть, враження дорожнього. Так, це по-українськи звучить, українською. Що ви побачили в Угорщині? Чи є зміни і зміни якого плану порядку?
2: Так, звісно, я буквально на днях повернувся з Угорщини, був і на початку поточного місяця, і в кінці, провів досить багато часу в різних регіонах, і в Східному регіоні, що близько до України, і в Будапешті. Я маю сказати, що разючі, величезні зміни в Угорщині, перше, що кидається в очі, що на вулиці взагалі відсутні ті антиукраїнські плакати, які були завішані буквально всією Угорщиною, негідником Орбаном за всі його часи, і тецькування, то, що було буквально на кожному кроці, що в усьому винна Україна, і Україну треба лишити всіх тих грошей, проведення там різноманітних референдумів проти України. Слава Богу, це зразу кидається в очі. Слава Богу, цього немає. І, до речі, навіть на вулиці, з ким я розмовляв, в переважній більшості люди налаштовані, я би сказав, в позитивному напрямку до нас. Тобто я взагалі в Угорщині не зустрічав ніякої українофобії. Слава Богу, є, звісно, певні нюанси. Ну, про ці нюанси, я думаю, ми поговоримо з вами.
1: Пане Тіборе, я дуже дякую вам. Надзвичайно цікавий і разючий контраст з тим, що ми говорили в попередньому прямому ефірі про Польщу. Разючий контраст. Ну, я думаю, можна, так би мовити, в вигляді жарту додати, що з вулиць Будапешта та інших угорських міст зникли і портрети Володимира Зеленського, основного претендента при Орбані на перемогу на парламентських виборах. Пам'ятаєте? Портрети Зеленського прикрашали всі вулиці Будапешта та інших міст.
2: Так, так було. Звісно, дуже добре, ви, пане Віталія, пам'ятаєте. І уявіть собі, що вся Угорщина в ті часи була обклеєна портретами нашого президента Зеленського і Петера Мадяра. І було навіть слоган, що це тотожні яйця, що Зеленський, що Петер Мадяр, тому що Петер Мадяр, нинішній уже, слава Богу, прем'єр-міністр Угорщини, то є створіння України, і фактично в Угорщині буде володарювати український президент. Ну, тотальна нісенітниця. Ну, слава Богу, що цього вже немає.
1: Пане Тібора, я думаю, один з найважливіших маркерів після перемоги будь-якої влади є аудит того, чим займалися при попередній владі засоби масової інформації. Я от, готуючись до розмови з вами, просто як журналіст, який займається цим професійно, хотів би, щоб ми кілька хвилин присвятили того, до чого вдався Петер Мадяр, частині засобів масової інформації. Після перемоги своєї партії Тиса на парламентських виборах у квітні 26-го року Петер Мадяр розпочав масштабний демонтаж пропагандистської медіасистеми Віктора Орбана. По пунктах. При зупинення мовлення у липні 26-го року, тобто це свіжа інформація, головний державний телеканал Угорщина М1 тимчасово зупинив випуск новинних програм та випустив ефір, уявіть собі, шановні радіослухачі, вибачення за попередню роботу. Другий момент – ухвалення нового медіазакону. 23 червня цього ж 26-го року уряд ухвалив закон, який повністю ліквідував старі структури державного мовлення, компанію, фонд, що відповідав за фінансування і виробництво контенту. Пункт 3. Розділення інституцій. Замість ліквідованого пулу MTVA створили окреме суспільне медіа, угорське радіо і телебачення та виокремили державне інформагентство. Четвертий пункт. Зміна керівництва. Термін повноважень попередніх керівників припинився, а на час перехідного періоду призначили тимчасового керівника. Мета реформи Мадяром була оголошена дуже стисло і дуже промовисто. Перетворення державних медіа з урядової машини пропаганди на незалежні джерела інформації. Я думаю, що така політика, вона не може не імпонувати. Погоджуєтесь?
2: 100%, пане Віталію, погоджуюсь, і я це вже теж спостерігав у Угорщині. Уявіть собі, що на цих державних каналах, і Петер Мадяр дуже добре говорив про те, що вони роками нічого іншого не робили, брехали ранком, брехали в обід, брехали вечором і брехали цілу добу. І, на жаль, не можу не відмітити, що на цих телеканалах, уявіть собі, працювали наші люди з України, в тому числі і Закарпаття, які теж розмухували і вели оцю негідну пропаганду.
1: А це вже цікаво, я думаю, цими, з дозволу сказати, колегам, очевидно, мають зайнятися медіаспільнота, ну, от я не знаю, це, очевидно, моральна все-таки оцінка, так? І у нас такі випадки були при попередній владі, тепер ці люди, як кажуть, хто в бігах, хто тишком-нишком зник, припинив взагалі з'являтися в ефірах таких людей, я думаю, не бракує. Так що, ну, будемо сподіватися, що, я думаю, тут все-таки більше працюють моральні норми, є журналістська етика. Що ти говориш, ти відповідаєш, за що ти говориш. Якщо це політичне доручення, політичне зомбування медіаспільноти і радіомовного чи телемовного контенту, це називається по-іншому. Це не журналістська робота, як цілком слушно зазначає новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр, це пропаганда в брутальному, огидному вигляді. Пане Тіборе, що скажете ви про розпочату Петером Мадяром розпочатий аудит? Він торкається і цієї лінії Петера Сіярто, який спалював секретні документи угорського МЗС у дворі МЗС Угорщини після перемоги Петера Мадяра. Ми про це писали, і для мене було дивно, що реакції влади не було, чи йому давали можливість все спалювати. палити, чи був перехідний період, його поки не чіпали. Тепер він влаштувався радником в китайську компанію, одержує непогані гроші, очевидно, і чекає інструкцій з Москви. Далі були обшуки в штаб-квартирі Фідесу, в інших крупних центрах Віктора Орбана. Фідес заявляв, що це політичне переслідування, він обіцяв скаржитися і так далі. Петер Мадяр на це відповідає стисло, що ми шукаємо всі моменти, пов'язані з корупцією, з тотальною корупцією попередньої влади. Ваша оцінка ситуації?
2: Так, дійсно, і це не тільки моя, а вся Угорщина. Люди про це кажуть, що мільярди євро, більше, уявіть собі, 70 мільярдів євро були розікрадені орбанівською владою. До речі, сьогодні вже прийнятий закон, і сьогодні закон говорить про те, що створюється у Угорщині, уявіть собі, національне управління по поверненню незаконно забраних активів від угорської держави, від угорського народу. Тому тотальна корупція, то, що робив Орбан, тотальні ці крадіжки на всіх рівнях. Звісно, революційні зміни. Згадуваний вами уже про Сіярто, то, що він робив, негідну політику, одна справа, проти Європи, проти демократичних країн, в тому числі України, але значну кількість він набудував до сих пір незрозуміло яких заводів, які просто екологічно травлять угорців, травлять Угорщину. У Петера Мадяра надзвичайно важка робота, надзвичайно потрібно йому за короткий термін буквально революційні зміни. І звісно, що саме головне, і це я спостерігав і в Будапешті, є тотальний супротив старої оцієї нагідної орбанівської влади. Робиться всякі засоби, в тому числі Орбан знову піднімає питання проти України. І, до речі, тут я не можу обійти це питання. Всі то, що ми бачимо на сьогоднішній день, то, що Петер Мадяр там, все ж таки після багатьох років 90 мільярдів євро були виділені Україною, Петер Мадяр не заблокував. Почались відкриття оцих кластерів, відкритий перший кластер, шостий кластер. І, до речі, хочу сказати, що ці питання не відкриття інших кластерів сугубо пов'язані не стільки з Петером Мадяром, як скільки з Орбаном і з тією негідною політикою, яка і надалі продовжується на Закарпаття двома організаціями. Це Товариство Угорської культури Закарпаття, давайте назову їх, і Демократична спілка угорців України, які і далі продовжують працювати у фарватері Орбана. І навіть цьому тижні в кінці був там якийсь форум, і навіть керівництво Товариства угорської культури Закарпаття, звісно, відвідав Орбана і отримувати відповідні настанови. Тому, на жаль, в Угорщині зміни відбулись, причому революційні зміни. Я думаю, що такі зміни і потрібно, щоб відбулись і на Закарпатті, в Україні, в цих організаціях, щоб ми дійсно могли нормально рухатись в Європі, а не виконувати, надалі виконувати старі забаганки Орбана.
1: Пане Тіборе, якщо буде доведено співучасть чи співпрацю колишнього міністра закордонних справ Сіярто, який роками був головним провідником кремлівських інтересів в Європі, регулярно літав до Москви, отримав нагороди від Лаврова, а потім ми дізналися, що він задекларував наявність засекречених матеріалів МЗС, які лягли, уже новий прем'єр, які лягли в основу кримінального провадження. І, як потім з'ясувалося, Сіярто зливав всі таємні циркуляри по лінії ЄС, по лінії НАТО Лаврової. Вважав, що це абсолютно нормально. Якщо буде доведено його участь в цій співпраці, що може загрожувати йому і іншим попереднім діячам орбанівського періоду за такого роду в лапках діяльність?
2: Ну, я думаю, тут в першу чергу потрібно проведення відповідної роботи. У Угорщині вже, звісно, зняли генерального прокурора, який все це прикривав. Назначений новий голова Конституційного суду. І я думаю, що всі ці новостворені демократичні органи, які вже працюють по європейським міркам, приймуть відповідні міри. Те, що я, знову ж таки, я можу говорити про те, що я спілкувався в Угорщині буквально на днях, деякі говорили експерти мені, що Сіярто, і не тільки Сіярто, навіть Орбану, якщо дійсно їх взяти і провести відповідні нормальні процедури, після того, що закінчиться, їм в залежності від встановлених порушень, кримінальних порушень, так, може і декілька років в'язниці. Але вони вже починають лякати угорське суспільство, що те, що ви говорили, що це нібито політичне переслідування. Тут абсолютно ніякого політичного переслідування немає. Факт є фактом, що Угорщина, казна, про що говорить Петер Мадяр, фактично розграблена, уже не кажучи про ті факти, і це теж факти, що ви назвали, пане Віталія, то, що він зливав дуже важливу інформацію московитам, постійно їздив в Мінськ, більше знаходився у Московії, ніж в Будапешті. Тому тут, я думаю, окрім угорської влади, тут потрібно, щоб діяли і відповідні європейські інституції.
1: Ну, якщо говорити нормальною мовою, це називається державна зрада. От будемо чекати.
2: Тотально, так.
1: Пане Тіборе, коли оновлюється влада, причому в такій, я сказав би, пекельній ситуації, в якій перебувала за 16 років правління Орбана, одна з сусідок України, Угорщина, то дуже багато залежить від оновлення спецслужб. Чи є чистка, чи проглядає чистка угорських спецслужб, чи входить вона в плани Петера Мадяра, тому що ми знаємо, спецслужбам є що приховувати і інші моменти.
2: Безумовно, є уже один із керівників таких спецслужб, теж Петером Мадярем, відправлений у відставку. Пам'ятаєте оцю негідну акцію, що було проти нашого Щадбанку, коли просто бандитським методом зупинили і забрали наші реальні кошти там для Щадбанка і золота. Так от, керівник служби, який очолював, мало того, що його Петер Мадяр зняв, і відповідні служби, уже ведеться розслідування. Але що цікаво, як цю людину взяли, зняли, Орбан зразу ж його прихистив до себе і зробив його керівником своєї контори по захисту. Тому тут, знову ж таки, у Петера Мадяра не початий край. Ще раз кажу, що щодня парламентом Угорщини приймаються відповідні, я би сказав, революційні закони. І я дуже сподіваюся, що все ж таки отака негідна політика, мало того, що вона буде закінчена, а все ж таки те, що угорський народ дав, як би сказати, вказівку на цих виборах, треба в цьому розібратись, і всі мають відповісти за те, що накоїли. І, до речі, і за той бандитський акт, що вони творили проти України в зв'язку з Ощадбанком. Це теж, звісно, не можна так просто закрити.
1: Мадяр публічно назвав Конституцію Орбана документом Коза Ностра, це, як кажуть, термінологія італійської мафії, та створив спеціальний орган для розслідування дій колишньої владної верхівки. Наскільки реально буде притягнути до відповідальності самого Віктора Орбана та його найближче бізнес-оточення, враховуючи, що за 16 років більшість активів та державних субсидій вивели через приватні фонди та офшорні структури. Ми це побачимо, шановні радіослухачі. Ну, у нас залишається 3 хвилини. Я нагадаю, на зв'язку зі студією голова угорської громади міста Києва та Київської області Тібор Томпа. Вітер змін після оновлення влади в Угорщині. Відомі наміри Дональда Трампа, президента США, який симпатизував Віктору Орбану до виборів, поки той був при владі, а зараз щось не чути про ці зв'язки і про ці зустрічі, прикрити його дипломатичним імунітетом, працевлаштувавши в Організацію Об'єднаних Націй. Побачимо, що з цього вийде. Ну і ще один момент, що в нас відбувається в частині такої посади, як президент Угорщини. Уряд Мадяра запустив реформу, яка автоматично припинила повноваження попереднього президента. Ним був президент Шоюк. Ввела вікові обмеження для суддів, змусивши лояльних до Орбана чиновників піти. Президент в системі влади Угорщини. Наскільки це дієва фігура, чи вона більше для протоколу?
2: Так, пане Віталію, це дійсно більше для протоколу все те, що зробив Орбан, тому що це була просто така лялька у руках Орбана, виконував його функцію, тому і вимушений був зробити такі конституційні зміни. Так от, Петер Мадяр говорить про те, що потрібно суспільне обговорення, і він хоче вернутись до того, тому що раніше назначав президента буквально керуюча партія, тому мав більшість парламенту. Тому Петер Мадяр говорить про те, що, напевно, треба вернутись про те, щоб були загальнонаціональні вибори президента і щоб він мав навіть набагато більше функцій, ніж мав до сих пір.
1: Зрозуміло. Пане Тібро, ще одне питання. Чи буде уряд Петера Мадяра, ваше передчуття, ставити серйозні палиці в колеса Україні на шляху просування до Євросоюзу?
2: Не буде. Абсолютно. Ще раз повторюю, це залежить не від Петера Мадяра. Якщо Товариство Угорської культури Закарпаття і Демократична спілка угорців України, вони зроблять заяву, що в Україні все гаразд, і Україна має рухатись до Європейського Союзу, а не ставити вперед тільки свої кишені і ніяких палок колеса не буде. Палки в колеса ставляє не Петер Мадяр, а ставляють оці дві організації.
1: На прямому зв'язку зі студією був голова угорської громади міста Києва та Київської області Тібор Томпа. Пане Тіборе, надзвичайно вам вдячні. Після попереднього прямого ефіру про ситуацію в Польщі контраст з Угорщиною просто разючий. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сьогодні вшановують жертв Оленівської трагедії. Японію сколихнув найпотужніший за останні 10 років землетрус. Про це та інше – далі докладніше. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цього дня, 4 роки тому, в одному з бараків колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині стався вибух. Там Росія утримувала українських військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя. Досі невідомо точний список людей, які перебували у тому бараці, а отже і кількість жертв. Громадська організація «Спільнота Оленівки» заявила про виявлення нового факту у справі. Завдяки ньому родини сподіваються нарешті мати повний список людей, які перебували у бараці, де стався вибух. Про це в ефірі «Радіо Культура» розповіла співзасновниця «Спільноти Оленівки» Анастасія Гондюл. Синхрон – новий доказ Гондюл.
4: У нас є певна кількість свідків, які запевняють нас, що була людина, яка має пряме відношення до складання цих списків. І ми знаємо вже про це рік, але саме після того, як публічно колишні військовополонені почали писати коментарі під нашими дописами про Оленівку, що є люди, і вони давно звільнені, які мають безпосереднє відношення до складання цих списків. Тому ми вирішили запитати публічно усіх слідчих органів, що зроблено за цей час, і чи опитані всі свідки, і чи проведені всі слідчі дії, тому що у нас зараз іде нестиковка, і нам не вистачає до повного списку до 193 військовополонених, які були переведені в цей барак, 212 людей.
0: Новини на Українському радіо.
3: З нагоди 170-річчя від дня народження Івана Франка, що відзначатиметься 27 серпня, буде створено проєкт «Франко Саунд Континуум 360». Як розповіла Українському радіо культурна комунікаційниця і критикиня Ольга Стельмашевська, йдеться про створення серії з 12 професійних аудіозаписів та інноваційних VR-відео. Це соло-співи та романси на слова Каменєра, написані українськими композиторами від кінця 19 століття і до сьогодні.
5: Цьому проєкту передував, звісно, кастинг. Ми відбирали молодих виконавців. Більше 60 заявок прийшло. Відібрали 12 виконавців. Пишемо ми 4 дні аудіо-версію цього проєкту. І 2 серпня ми записуємо так звану VR-версію в колонному залі Національної філармонії України. Тобто ці сінгли можна буде слухати, надягнувши спеціальні окуляри. Це таке об'ємне відео. Там будуть, звісно, підібрані ще які цікаві художні образи.
3: Японію сколихнув найпотужніший за останні 10 років землетрус магнітудою 7,1 бала. Поштовхи зафіксували у префектурі Кумамото на півдні країни, повідомляє Reuters. Унаслідок землетрусу щонайменше 50 людей постраждали, близько 40 тисяч будинків залишилися без світла, пошкоджені дороги, мости та будівлі, місцями сталися пожежі, призупинено рух швидкісних поїздів. Аеропорт Кумамото тимчасово закрив злітно-посадкову смугу. 150 тисячам жителів рекомендували евакуюватися. Японський уряд розгорнув екстрений штаб координації рятувальних операцій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра на сході та північному сході країни помірні, вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, на півдні до 18 градусів, вдень плюс 21, плюс 26, на цю мить у столиці плюс 17. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Вітаю, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов і про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Традиційно починаємо з футболу.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Колишній захисник Шахтаря та збірна України Сергій Попов став новим головним тренером юнацької команди київського «Динамо» Ю-16. Вчора відбулося офіційне представлення 53-річного спеціаліста на новій посаді. Попов розпочне роботу з одним із юнацьких складів Академії столичного клубу, повідомляє джерело. Новий наставник «Динамо» Ю-16 має значний досвід роботи з молодими футболістами. Раніше він очолював збірну України різних вікових категорій з Ю-16 по Ю-20. Паоло Мальдіні та Леонардо пішли зі своїх постів технічного директора та радника Італійської федерації футболу. Рішення залишити проєкт було ухвалено лише через 10 днів після початку роботи через те, що президент федерації Джованні Малаго був проти призначення Андреа Пірло новим головним тренером збірної Італії. Пірло був близьким до отримання посади наставника, але не отримав її через зв'язки з російською букмекерською компанією. Жирона повідомила на офіційних сторінках клубу про продовження контракту з Крістіаном Стуані. Нова угода з 39-річним уругвайським форвардом розрахована на один рік. Таким чином, Стуані проведе свій 10-й сезон у складі каталонського клубу. Крістіан є найкращим бомбардиром і рекордсменом за кількістю матчів в історії Жирони – 148 голів у 312 офіційних зустрічах. Українська асоціація футболу затвердила оновлений формат змагання національної та регіональної ліг Ю-19, які стартують з сезону 2026-27 років під егідою УАФ. Відтепер чемпіони матимуть напівпрофесійний статус, а обмін між лігами відбувається за спортивним принципом, що має підвищити рівень конкурентності. У наступному сезоні в змаганнях Національної ліги Ю-19 візьмуть участь 14 команд. Чемпіонат проходитиме в два кола за принципом «осінь-весна».

0: Перетворився на 86 днів блокади Азовсталі.
1: Да. Так. А найцікавіше в цій ситуації, вони ж то наших бійців в полон не взяли. Ну, тобто вони не захопили їх в полон. Вони, в не, вони не змусили їх здатися, вони не змусили скласти зброю. Що вони зробили? Вони заманили в пастку, вони обманули. Під гарантії безпеки, які надавався Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН, наші бійці вийшли. І відповідно, оця емоційна складова в тому, що вони так нічого їм і не зробили. Причому не змогли зробити ні під час, ну, чесного бою, будемо так казати. Хоча яка там, який там він був чесний, так і не змогли зробити, коли уже вони були в їх руках. Тобто вони їх катували, але ну ви всі знаєте, що переважна більшість хлопців тримається достойно. Тому це емоційна складова, а практична складова. Якщо ви пам'ятаєте, саме в цей період почали активно працювати по складам Хаймарси і знищувати ближчу логістику ворога, дискредитувати використання західного озброєння, західної
2: посваритися
1: зброї.
2: Посваритися нас з американцями.
1: Да, так, щоб американці казали, дивіться, як ви не вмієте.
0: Ну і не тільки американці, ну, вони, напевно, хотіли всередині українського суспільства теж викликати спротив, так, що наші неспроможні нормально користуватися. У нас не так багато часу, так, друже Боб.
1: Вибачте.
0: Тому хотілося би от перенестися в сьогодення, так, що зараз, скільки ще в полоні?
1: Ну, друг Редіс, командир першого корпусу, в останній своєму дописі зазначив, що це більше, ніж 600 людей.
2: Ще в полоні, так. Так. А скажіть, будь ласка, от ми з вами перед ефіром говорили, що ви, зокрема, говорите добре англійською мовою, відповідно, спілкуєтеся із світом, так? Так. Як світ сприймає? Як взагалі, я думаю, важливо ставити питання з огляду на міжнародне гуманітарне право, як світ взагалі це допускає? Якось можна вплинути на Росію? Чи це просто неможливо? Ну, щоб не було страт, щоб не було катувань. Світ же ж знає?
1: Світ знає, але тут потрібно розділити світ на дві частини. Світ звичайних людей і світ чиновників західних. Угу. Світ звичайних людей знає, але не усвідомлює. Ну, тобто, в голові середньостатистичного європейця це в якусь логіку не вкладається взагалі, і він не розуміє, що це. Ну, типу, не усвідомлює, він не здатний це прийняти.
2: Осягнути.
1: Чому? Тому що чи можемо ми зрозуміти абсолютне зло? От і пристойна людина, вона просто цього не розуміє. І для них це ніби як цифри смерті. Але що це таке, коли, от знову ж, коли люди згорають заживо термобаричним якимось пристроєм, засобом зсередини. Ну, цього вони не можуть зрозуміти. Що стосується європейців, як чиновників, бюрократів і так далі. Ця ситуація вкотре довела недієздатність от міжнародного гуманітарного права і міжнародних інституцій, які покликані, там, наприклад, не знаю, зробити так, щоб не було війни, там, теж ООН. Уявіть собі, одна з країн, яка входить до Ради безпеки ООН,
2: постійним членом є Ради безпеки,
1: яка є постійним членом, не має права вето, не допускає представників ООН на об'єкт. І от і все. А механізмів, як їх змусити це зробити, не існує. Тобто, вони пишуть запит, а росіяни кажуть, ні. І все. І недаремно ж одразу після цієї страти була створена комісія ООН, яка пропрацювала декілька місяців, нічого не змогла зробити. Навіть, уявіть собі, вони не захотіли розглядати докази, зібрані нами. Ну, типу, українською стороною. І в січні 23-го року їх розформували, і вони взагалі нічого не говорили. Але аж влітку 23-го року вони визнали, що це не був обстріл Хаймарсом, а якісь інші події.
2: А які?
1: Якісь інші події.
2: Так.
1: І вони не можуть. А ще дуже цікаво, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ну, типу, коли хлопці виходили під гарантії безпеки, після теракту, після страти, ви заявили, що вони не давали гарантії безпеки. Вони є нейтральною стороною, яка моніторить.
0: Пане Олегу, от у нас хвилина, на жаль, так швидко проминув час залишилася, тому на сам кінець запитання. Важливо, щоб світ про це знав.

0: Так, і важливо, щоб українці про це знали і пам'ятали. Як, на ваш погляд, треба вшановувати, що має робити держава і суспільство? Одна хвилина.
1: Пам'ять. Але пам'ять – це дія. Суспільство має долучатися до підтримки війська всіма можливими способами, методами, діями. Є гроші – донатиш, немає грошей – ходиш на акції, підтримуєш для того, щоб сім'ї бачили, що суспільство це пам'ятає. Ну і найкращий варіант для особливо чоловіків – це просто доєднатися до лав сил оборони України і підтримати всіх.
0: Пам'ять – це дія. Це дуже влучно сказано. Пане Олегу, дякуємо вам.
2: Дякуємо.
0: Ну і спасибі за цю непросту розмову.
1: Дякую вам.
0: Сержант Олег Бабенко, друг Боб, хорунжий 12-ї бригади Азову Національної гвардії України, був в студії Українського радіо. Друзі, шануйте пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
4: Вітаю, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Традиційно починаємо з футболу.
3: Планета спорту. Футбол.
4: Колишній захисник «Шахтаря» та збірної України Сергій Попов став новим головним тренером юнацької команди київського «Динамо Ю-16». Вчора відбулося офіційне представлення 53-річного спеціаліста на новій посаді. Попов розпочне роботу з одним із юнацьких складів Академії столичного клубу, повідомляє джерело. Новий наставник «Динамо Ю-16» має значний досвід роботи з молодими футболістами. Раніше він очолював збірну України різних вікових категорій з Ю-16 по Ю-20. Паоло Мальтіні та Леонардо пішли зі своїх постів технічного директора та радника Італійської федерації футболу. Рішення залишити проєкт було ухвалено лише через 10 днів після початку роботи через те, що президент федерації Джованні Малаго був проти призначення Андреа Пірло новим головним тренером збірної Італії. Пірло був близьким до отримання посади наставника, але не отримав її через зв'язки з російською букмекерською компанією. Жирона повідомила на офіційних сторінках клубу про продовження контракту з Крістіаном Стуані. Нова угода з 39-річним уругвайським форвардом розрахована на один рік. Таким чином, Стуані проведе свій 10-й сезон у складі каталонського клубу. Крістіан є найкращим бомбардиром і рекордсменом за кількістю матчів в історії Жирони – 148 голів у 312 офіційних зустрічах. Українська асоціація футболу затвердила оновлений формат змагання національної та регіональної ліг Ю-19, які стартують з сезону 2026-27 років під егідою УАФ. Відтепер чемпіони матимуть напівпрофесійний статус, а обмін між лігами відбувається за спортивним принципом, що має підвищити рівень конкурентності. У наступному сезоні в змаганнях Національної ліги Ю-19 візьмуть участь 14 команд. Чемпіонат проходитиме в два кола за принципом «осінь-весна».
3: Планета спорту. Футбол.
4: Олександрія офіційно оголосила про перехід українського захисника Артура Андрейчика в німецький Ротвайс Ерфурт. Зазначається, що перехід футболіста відбудеться на правах оренди до 30 червня 2027 року. Перед укладанням орендної угоди з Ротвайсом містяни продовжили термін контракту із захисником ще на один рік до 31 травня 2030 року. Містян захисник дебютував 14 березня 2026 року у виїзному поєдинку проти черкаського ЛНЗ, який завершився з рахунком 2-0. Загалом у складі Олександрії в УПЛ Артур провів 3 матчі. Менхенгладбахська Борусія підтвердила травму українського правого захисника Юхима Коноплі. За інформацією клубної медичної служби, у 26-річного футболіста діагностували частковий розрив медіальної колатеральної зв'язки правого коліна. Таке пошкодження вибиває його з гри на найближчі кілька тижнів. Юхім Конопля приєднався до Борусії М влітку 2026 року на правах вільного агента і ще не встиг дебютувати за команду в офіційних матчах. Болонія досягла домовленості з римською Ромою про оренду українського форварда Артема Довбика. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що оренда Артема розрахована до літа 2027 року. Перехід Довбика безпосередньо пов'язаний зі трансфером Сантьяго Кастро, який відправляється в зворотньому напрямку. Артем вже сьогодні, 28 липня, відправиться на медогляд, де буде представлений як новий гравець Болонії. Раніше повідомлялося, що вирішальну роль у рішенні Артема відіграє головний тренер Болонії Домінік Тедеско. Сьогодні відбудеться прес-конференція президента Федерації футболу Франції Філіпа Діало, який оголосить про призначення на посаду головного тренера національної команди Зінедіна Зідана. Одним із перших рішень іменитого екс-футболіста стане розширення тренерського штабу та вибір капітана. Про це повідомили авторитетні видання. Колишній наставник мадридського Реала вирішив зберегти капітанську пов'язку в руках форварда Кіліана Мбапе, з яким перетинався в структурі королівського клубу. Повідомляється, що Зідан має теплі дружні стосунки з 27-річним футболістом, відчуває велику повагу до нападника і цінує його внесок в результати французької збірної.
3: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
4: Андолу Ефес офіційно оголосив про підписання американського форварда Коліна Малкольма. Контракт із 29-річним баскетболістом розрахований на 2 роки. Минулого літа Малкольм уклав 2-річну угоду з ХПЛом Тель-Авів. Однак сторони вирішили припинити співпрацю вже після 1 сезону. Крім того, американець допоміг Парижу виграти Єврокубок у сезоні 23-24 років, набираючи в середньому 12,5 очок, 3,7 підбирання та 1,5 передачі. Дачі. А в сезоні 22-23 Колін у складі Бонтелеком здобув перемогу у Лізі Чемпіонів, бувши одним із лідерів команди. Він провів 15 матчів, у яких в середньому набирав 8,8 очка, робив 4,1 підбирання та 1,3 асисти.
3: Планета спорту. Бокс.
4: Днями в США відбувся турнір «Зуфа Боксінг». У головному поєдинку прилімів зустрівся 31-річний український супертяж Владислав Сіренко і 35-річний швед Отто Віллен. Попри фактичний статус аутсайдера, Сіренко не просто переміг, а здобув це яскравим нокаутом у 10-му раунді за кілька секунд до фінального гонгу.
3: Планета спорту. Бокс.
4: Напередодні в Джиді пройшов великий вечір боксу, в головній події якого зустрівся колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа та маловідомий албанець Крістіан Пренга. Ентоні нокаутував албанця в першому раунді, хоча сам двічі опинився на підлозі.
3: Рекорд дня у планеті спорту.
4: На чемпіонаті світу з фехтування в 2026 році в Гонконзі українка Аліна Полозюк здобула бронзову медаль в особистих змаганнях серед рапіристок. 24-річна спортсменка з Миколаєва стала першою представницею України в історії, якій вдалося піднятися на п'єдестал чемпіонату світу в жіночій рапірі. У чвертьфіналі Аліна створила одну з головних сенсацій турніру, перемогши лідерку світового рейтингу, триразову чемпіонку світу та семиразову чемпіонку Європи італійку Мартіну Баттіні з рахунком 15-9. Ця перемога гарантувала Україні першу в історії медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі. У півфіналі Полознюк зустрілася з олімпійською чемпіонкою, 10-разовою чемпіонкою світу та 16-разовою чемпіонкою Європи Аріаною Аріго з Італії. Українка поступилася їй з рахунком 7-15 і завершила виступ із бронзовою нагородою.
3: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
4: В Нідерландах стартував етап Кубка світу з шашок. Серед учасників турніру – міжнародні гросмейстери Юрій Анікеєв, Богдан Панченков, Юлія Макаренкова та Олена Носарєва. Турнір проходитиме в голландському місті Неймеген, і в ньому візьмуть участь найсильніші шашкісти світу, багаторазові чемпіони світу та Європи. Також ці змагання стануть відбірними на наступні чемпіонати світу серед чоловіків та жінок, які відбудяться у 27-му році. Минулого тижня Юрій Анікеєв, який є військовослужбовцем 225-го окремого штурмового полку, успішно виступив ще в одному престижному міжнародному турнірі у французькому місті Леман, де завоював третє місце з 46 учасників.
3: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
4: В італійській столиці Римі пройшов чемпіонат Європи зі стрільби з лука серед молоді. Українська збірна виграла золото чоловічого командного змагання у віковій категорії до 21 року. Олександр Демарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський здобули перемогу над Францією, програвши перший сет. Після невдалої серії 46-54 українці змогли перевершити хід фіналу та здійснити камбек 6-2. Отже, шлях українців до золота наступний. Сенсаційна перемога в 1/8 фіналу Україна-Болгарія з рахунком 6-0. В 1/4 фіналу протистояння українців в Великобританії завершилося з рахунком 6-2, а в 1/2 фіналу наша команда подолала команду з Білорусі з рахунком 0-6 на користь українців.
3: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
4: Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучі готується до наступного міжнародного старту. З 10 до 16 серпня у британському Бірмінгемі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики, де чинна чемпіонка континенту захищатиме свій титул. 24-річна Магучі є однією з головних зірок світової легкої атлетики. Вона володіє світовим рекордом у стрибках у висоту 2 метри 10 сантиметрів, є чемпіонкою світу Будапешту 2023 року, олімпійською чемпіонкою Парижа 2024 та чинною переможницею чемпіонату Європи. Українка виграла континентальну першість двічі – Мюнхен в 22-му, Рим в 24-му. Крім того, у березні українка виграла чемпіонат світу 2026 року в приміщенні та буде однією з головних претенденток на перемогу на чемпіонаті Європи 2026 року. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт. Бережіть себе!

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про штучний інтелект.
1: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «artificial intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті, може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Цього року розширили перелік осіб, які отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану після погроз Тегерану ударами по Україні. Далі подробиці. Перелік осіб, які отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, цього року розширили. Про це йдеться на веб-порталі Пенсійного фонду. Виплати від 450 до 3100 гривень надійдуть у серпні. Хто і на які суми може претендувати, Суспільному розповіла колишня міністерка соціальної політики, а нині керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович.
4: Найбільша сума допомоги виплачується тим особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це 3100 гривень. Трошки менша за розміром сума виплачується людям, які отримали інвалідність в результаті військових дій чи інших дій, які пов'язані із захистом батьківщини, або перебували як малолітні діти в концентраційних таборах, в'язні і таке інше. І там, знову ж таки, залежно від групи, чи 300, чи 2900, чи 2700. Є також виплата для тих, які є учасниками бойових дій, це 1000 гривень, а членам родини загиблих 650 гривень.
3: Також, за словами Оксани Жолнович, учасники Другої світової війни та окремі жертви нацистських переслідувань отримують 450 гривень. Нарахування будуть здійснюватися автоматично через пенсійний фонд пенсіонерам та одержувачам житлових субсидій або пільг. Ветерани війни, які продовжують проходити військову службу, отримають їх через військові частини. Громадяни, які не є пенсіонерами, не служать у війську та не отримують субсидій, можуть подати заяву до 1 жовтня через ЦНАПи, сервісні центри Пенсійного фонду чи онлайн на його веб-порталі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Аракчі після погроз Тегерану ударами по Україні. Про це Сибіга написав у соцмережі X. За словами міністра, він провів відверту телефонну розмову з очільником МЗС Ірану. Він наголосив, що навіть у складних ситуаціях дипломатія залишається інструментом прямого діалогу, а головною метою України є недопущення подальшої ескалації. Сибіга підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей. Під час розмови міністр також закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації та припинити підтримку війни Росії проти України. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цього дня, 4 роки тому, в одному з бараків колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині стався вибух. Там Росія утримувала українських військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя. Громадська організація «Спільнота Оленівки» заявила про виявлення нового факту в справі. Завдяки ньому родини сподіваються нарешті мати повний список людей, які перебували в бараці, де стався вибух, детальніше розповіла співзасновниця організації Анастасія Гонтю.
5: У нас є певна кількість свідків, які запевняють нас, що була людина, яка має пряме відношення до складання цих списків, і ми знаємо вже про це рік, але саме після того, як публічно колишні військовополонені почали писати коментарі під нашими дописами про Оленівку, що є люди, і вони давно звільнені, які мають безпосереднє відношення до складання цих списків. Тому ми вирішили запитати публічно усіх слідчих органів, що зроблено за цей час, і чи опитані всі свідки, і чи проведені всі слідчі дії, тому що у нас зараз іде нестиковка, і нам не вистачає до повного списку до 193 військовополонених, які були переведені в цей барак, 212 людей.
2: Погода.
3: Завтра на сході та північному сході країни помірні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів на півдні та південному сході до 18. В день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз у нас тема, яка стосується здоров'я цілої української нації, а з особливим акцентом ми будемо зараз говорити про здоров'я молодого покоління українців. А саме тих молодих українок і українців, які підпадають під вплив маркетингу, реклами, снюсів і нікотинових паучів. Що таке снюси і нікотинові паучі? Це величезне зло для здоров'я. Коротко скажу, що це. Снюс – це різновид бездимного тютюнового виробу. Його кладуть між губою та яснами, звідки нікотин всмоктується через слизову оболонку. Ну, тобто це те, що тютюнова індустрія придумає для сучасної молоді замість таких традиційних сигарет. Отже, снюс, я сказала, що таке снюс. Ну, і є ще один різновид. Нікотинові паучі. Це безтютюнові нікотинові подушечки. Вони не містять тютюну, але містять нікотин, зазвичай синтетичний або ж очищений, і також містять наповнювачі, різного роду ароматизатори та інші компоненти, і використовуються так само, як снюс. Пам'ятаєш, Сергію, під час президентських дебатів у Польщі президент, тоді кандидат, а тепер президент Кароль Навроцький, прямо під час цих дебатів щось закинув до рота, то це якраз і були або снюс, або нікотинові паучі. Ну, це просто абсолютно жахливий приклад поведінковий там для наслідування, для молоді, наприклад, та й для дорослих теж. І, ви знаєте, українська влада поки що або недооцінює, які загрози несуть для себе оці товари від тютюнової індустрії, або в долі. І будемо зараз це з'ясовувати, що відбувається, яку шкоду здоров'ю завдають ці снюси і нікотинові паучі, і хто що робить, щоб цій шкоді запобігти. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Купира, програмний директор експертної громадської організації «Життя», а ще до нас приєднається колишня працівниця заводу з виготовлення нікотинових паучів в Естонії, пані Анна, і також лікар-пульмонолог Ростислав Любевич, і він якраз розповість детальніше, які наслідки від цієї, на перший погляд, на позір такої безневинної забавки. Ну, а зараз я вітаю Дмитра Купиру, програмного директора експертної громадської організації «Життя», яка якраз і Дмитро, і організація моніторить ситуацію із розповсюдженням, із зростання вживання цих снюсів і нікотинових паучів. Дмитре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо, і давайте одразу почнемо із статистики. Якою інформацію про розповсюдження, про вживання цих снюсів і нікотинових паучів, про динаміку зростання володіє ваша організація?
2: Бажаю здоров'я. Дякую за актуально підняту тему для здоров'я українських дітей та молоді. Якщо говорити про статистику, то з 2023 року, де що застарілі дані, але просто новіших немає щодо дітей, то на той час в Україні було вже 3% дітей віком 13-15 років, які повідомили, що постійно вживають нікотинові снюси. Це було в 2013 році. На той час серед дорослого населення споживання нікотинових снюсів було 0,3. Тобто, чуєте, де 3% серед дітей і в 10 разів менше серед дорослих. Після того часу в нас, на жаль, не було досліджень щодо дітей. Тобто ми зупинились тільки на цих даних і очікуємо наступного раунду дослідження. А якщо говорити про доросле населення, то ми мали нещодавно результати, які продемонстрували, що вже і серед дорослого населення споживання нікотинових снюсів, воно зросло до 1%. Проте це відбулось непропорційно. Знову ж таки, це 1% серед всього дорослого населення, але десь до 3% серед наймолодшої вікової категорії 18-29 років. Звісно, може здатися в загальній масі, що ну так це ж там 1% і 3% серед дітей. І в принципі, ми, власне, власне, цей аргумент використовували і використовуємо на те, що досі це зло можна заборонити як таке, що не потрібне. Жили ми без нікотинових снюсів, які є наркотичним виробом, можемо жити і далі без нього. Але, звісно, цьому протидіє тютюнова індустрія. І хочу сказати, що в парламенті є щонайменше два законопроекти. Це 14-110, який передбачає заборону нікотинових снюсів, і доопрацьований Комітетом здоров'я нації законопроект 14-110-Д, який пропонує такий високий рівень регулювання, близький до тютюнових виробів, що, в принципі, відповідає також рекомендаціям ВООЗ, якщо неможливо заборонити.
1: І, власне, чому неможливо заборонити? Зараз я повторю вам це питання. Я хочу надати статистичні дані, цікаві, по Сполучених Штатах Америки. От по тому, як зростає вживання нікотинових паучів і снюсів. Ці дані я от зберегла собі із Європейської конференції з питань тютюну і здоров'я. От вона була в травні, я була в цьому відрядженні в Італії, в Мілані. І от що я, інформацію, яку я подибала, як розповсюджується в Америці, наприклад, вживання серед молоді, студентської молоді. От в 2021 році це було там, скажімо так, 20%. Ні, це не той слайд, я перепрошую. Вживання зростало за кілька років буквально в 4-5 разів, там, де не регулюється ринок, і тоді туди раніше прийшла, очевидно, реклама і сам товар, і, відповідно, ми можемо зрозуміти, яка буде динаміка, якщо не забороняти. А от я бачу цей слайд, щоб уже бути точною. Це було дані в 2009 рік, це 1,5%, а 2019 рік 1,5% американської студентської молоді вживала снюси і паучі, а в 2023-му вже 6,5%, тобто зростання в 4,5 рази, і ми можемо розуміти, до чого призведе нерегульований ринок чи відсутність заборони на ці нікотинові паучі і снюси. Так от, чому не можна заборонити повністю, Дмитре? Що цьому стоїть на заваді?
2: Перше, заборонити можна і треба. І хочу сказати, що це вже успішно зробили серед європейських держав. Такі держави, як Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Франція. Тобто, такі, знаєте, локомотиви, такі от приклади потужних європейських держав, вони вже це зробили. Серед наших сусідок, уявіть собі, Молдова заборонила нікотинові снюси. От просто сказали, вони нам не треба. Нам не треба, щоб наше населення було залежним від нікотину і страждало на хвороби, спричинені вживанням нікотину.
1: Дмитре, тут я мушу уточнити. Тобто, в Молдову не можна завозити, в Молдові не можна продавати і вживати ці снюси. І паучі.
2: Так точно. Звісно, якщо там людина буде транзитом їхати і вестиме з собою там якусь побутову пачку, то на це не розповсюджується, але якщо захочете вести ящик, то ні.
1: Тобто в Молдові, коли заходиш в якийсь супермаркет, то у них інша картина біля каси, не така, як нас, де викладені ці прямо паучі і снюси на рівні очей всіх, там, і дітей, і молоді, і подітися нема, куди відвести погляд навіть. А в Молдові такого немає, так?
2: Абсолютно. В Молдові ви не зможете купити нікотинові паучі, снюси в магазині.
3: І ми продовжуємо нашу розмову про нікотинові снюси та нікотинові паучі. Говоримо про те, як не регулюється абсолютно в Україні ринок цих товарів, які є шкідливими для здоров'я. Ми нагадуємо, що спілкуємося ми із програмним директором експертної громадської організації «Життя» Дмитром Купирою, який з нами на зв'язку. І також в цій частині нашої програми до нас долучається колишня працівниця заводу із виготовлення снюсів в Естонії Анна Булка. І трошечки пізніше ми також почуємо лікаря-пульмонолога відділення пульмонології Ростислава Любевича. Отже, я хочу нагадати знову ж таки в двох словах, що снюс – це різновид бездимного тютюнового виробу. Це така подушечка, яка кладеться між губою та яснами. Ну і нікотин всмоктується через слизову оболонку. А паучі – це теж безтютюнові нікотинові подушечки, які не містять тютюну, але містять нікотин. Ну і відповідно вони зазвичай є ароматизованими. Я сам особисто ніколи не куштував, не пробував ні першого, ні другого. Але от ми з Наталою Соколенко в перерві, друзі, поки були новини, загуглили, подивилися на низку, значить, різнобарвних кольорових коробочок із цими паучами і снюсами, які, напевно, для молоді з різними ароматизаторами, і манго, і оранж, тобто апельсин, і все на купу, це, напевно, може бути приваблим. Тож, Анна першою зараз в цій частині програми долучається до нашого етеру, колишня працівниця заводу із виготовлення нікотинових паучів в Естонії. Пані Анно, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, яка була специфіка вашої роботи, за що ви відповідали, як загалом відбувається виробництво, ну і які там умови. Тобто ви фактично цілий день на виробництві нікотинових виробів, чи не задурманює це голову? Як це впливає на вас?
4: Гарне запитання, так, дійсно, дуже задурманює. Ну, взагалі, я працювала на виробництві, яке займалося прямо від нуля до кінцевого, так, продукту на продаж. Тобто я бачила, як хімік там відходив в окремо виведену кімнату, відведену, повністю так екіпірований, повністю в костюмі, в окулярах, все як має бути, щось там хімічив. І потім з тої кімнатки вигружали такі бочки з цим порошком. Потім цей порошок надходив на інше виробництво, на якому вже я працювала як на постійній роботі. Там були такі великі машини, в які засипався цей порошок. Спочатку виготовлялися самі подушечки. За це відповідали два оператори. Потім наступний крок – це контроль якості. Це процес, на якому працювала я. Тобто на лінії їхали ось ці відкриті баночки з цими подушечками, треба було їх перебирати, дивитися, чи немає дефектів, немає якихось чорних цяток і тому подібне. Ось, і ми перевіряли їх на якість, потім вони їхали далі, там була окрема людина, яка відповідала за стікеровку, стежила за тим, як ці баночки пакуються, на них клеються наклеєчки, як вони там упаковуються в блоки. Ну і, власне, все, вони пакувались по коробкам і відправлялись кудись на продаж. От, ну, наскільки мені відомо, те, що я бачила, що там було написано на цих коробках, вони мали відправлятися і в Україну, і в інші країни ЄС, наприклад. Але коли я звільнялась, то у них якась була проблемка, не знаю, то вони щось, мабуть, вже і не відправлять. Загалом дуже шкідлива робота, така дуже специфічна, тому що постійно літає у повітрі цей порошок. Тому нам треба було задля нашої безпеки повністю бути одягненими, повністю закрите взуття, весь одяг, респіратори, головні убори. Тобто це має бути все ось так. Але у будь-якому випадку там поруч кухня, де ми обідаємо. Тобто ми не можемо постійно знаходитися в масці, тому що це трошки дискомфортно. І відповідно, якась частина цього порошку, вона заходила в наші дихальні шляхи, і, ну, задишка з'являється. Ну, це було жахливо.
3: А порошок, він містив нікотин, так? Насичений нікотин?
4: Так, так, він містить нікотин і також всякі ароматизатори. Тобто, якщо це якийсь ментол, ну, він дуже їдкий. І я, до речі, хочу зауважити, що саме цей завод, він знаходився там в промзоні, але на підході до заводу, типу там 20 метрів до нього, 30, ти вже відчуваєш запах цього ментолу в повітрі. Тобто настільки воно їдке і настільки воно сильне.
3: Пані Анно, а ще цікаво, як ви потрапили на це виробництво? Ну, це просто цікаво, що вас туди привело, ну і скільки ви там протрималися? І я так розумію, усвідомили, що це впливає негативно на здоров'я. Чи, можливо, інша була причина, чому ви пішли звідти?
4: Я потрапила абсолютно випадково, бо я ж як біженець була в Естонії. Перший час шукала якісь підробітки, мене запросили там поприбирати на виробництві. Це було якраз ось це виробництво. Ось, я там щось поприбирала, цілий день відпрацювала, потім мене запитують, а що ви тут робите, ви звідки, чи шукаєте ви роботу? Я кажу, так, шукаю. Вони кажуть, ну, ось є така позиція контролю якості, можете спробувати. Я спробувала, ну, в принципі, робота то не складна, ну, реально не складна. Але просто цей шкідливий вплив, він дійсно дуже відчутний.
1: Ну, і ви, коли погоджувалися, ви, напевно, не розуміли, наскільки це шкідливо і взагалі, що це таке. Не знаю, чи ви курили до того часу, як прийшли працювати? Наскільки це взагалі нікотин знайомий вашому організму?
4: Да, у мене є така шкідлива звичка, я палю, тому для мене це не було чимось прям
1: новим, але ви кажете, запаморочення було від того, що ви перебували на цьому виробництві.
4: Ну, так, мені перші дні, коли я почала там працювати, було навіть трошки дурно. Типу, треба було, щоб звикнути, бо це такий високий вміст нікотину в повітрі навіть.
1: Навіть для курця.
3: Ага. Так, а скільки ви там протрималися?
1: Працювали і чому звільнилися?
4: Працювала там 2 місяці, звільнилася, тому що поверталась в Україну.
1: Угу.
4: Я не планувала там довгостроково працювати.
1: Я зрозуміла. Анно, ми вам дуже-дуже неймовірно вдячні за те, що ви поділилися своєю історією і розповіли, як насправді відбувається виробництво цих паучів, наскільки це все не є таким просто безневинним якимось бізнесом. Так, це серйозний вплив і на працівників, які працюють на цьому виробництві, і для тих, хто це потім споживає. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Булка, колишня працівниця заводу із виготовлення нікотинових паучів. А, Анна, знаєте, ще одне малесеньке запитання. От ми Сергій сказав, що ми зайшли, погуглили, що це за подушечки, як вони виглядають, тому що самі не вживаємо. І там написано смаки. Манго, ананас, там тропік і так далі. Ви манго бачили там у вас на лінії?
4: Та, звичайно, ні, це все хімікат.
1: Хімікат. Ну, я просто хотіла, щоб ви самі особисто своїми устами це засвідчили. Дякуємо вам дуже. А тим часом ми приєднуємо до нашої розмови, до нашого ефіру Ростислава Любевича, лікаря-пульмонолога відділення пульмонології, клінічної алергології і імунології Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Пане Ростиславе, вітаємо, і оскільки часу небагато, одразу до запитання. Багато людей вважають, що нікотинові паучі або ці снюси є безпечнішими за сигарети, тому що коли людина їх вживає, вона нібито не вдихає дим, не вдихає цей аерозоль і так далі. А що відбувається з організмом насправді? Чи дійсно це споживання нікотину у формі отаких от подушечок менш шкідливо, ніж куріння сигарет, там електронних сигарет, різних пристроїв для нагрівання?
5: Дуже дякую вам за запрошення. Одразу до суті. Насправді аерозоль дійсно не потрапляє в легені, і відносно вплив на ризик специфічних захворювань легень, які супроводжуються дихальною недостатністю, він є відносно менший. Але снюс і ці нікотинові паучі, вони впливають системно на організм і місцево впливають на слизову оболонку роту. Чому? Оскільки це хімічне тривале подразнення. Перше. Друге, ті, хто вживають і використовують ці паучі, снюси, вони його в день використовують відносно більше і довше, ніж там курять цигарки. А будь-який тривалий вплив – це ризик розвитку онкологічних захворювань. Також стосовно залежності. Сам вплив нікотиновий, так, він відносно швидкий і він швидше викликає залежність. А сам нікотин, він має негативний вплив не тільки на ротову порожнину, так, а й на серце, на судини. Він може спровокувати підвищення тиску різке, судинноспазму, підвищує ризик розвитку інфарктів, інсультів. Також на органи травлення він впливає. Взагалі, сам нікотин, він має таку дію, він може викликати нудоту, він може навіть спричинити до такого гострого отруєння. Так? Справа в тому, що з одного боку на легені сам вплив відносно менший, але я вважаю, що через швидку залежність, через системні впливи нікотину, тому що сама доза нікотину за день може бути більшою. Він тут переважає шкода, ніж користь.
3: Ну, це важливо підкреслити, так, коли, наприклад, курці палять традиційні сигарети, то зазвичай, ну, вони мусять навіть перериватися під час роботи, десь відійшов, мусиш знайти місце для паління, ну, і в будь-якому разі залежно, чи ти будеш палити, хай яким би ти не був затятим курцем, навряд чи будеш палити частіше, ніж раз на годину, так, а можливо, там двічі, тричі впродовж дня. А оці паучі, там подушечки можна покласти до рота хоча б кожні 15 хвилин.
1: Навіть під час президентських дебатів, так? Як так, кандидат так. Тодішній президент Кароліна Гроцький.
3: Так, і в будь-якому разі це впливає, якщо меншою мірою на легені, то на внутрішні органи, на всі системи організму впливає нікотин. Але ви сказали про те, пане Ростиславе, от я хочу теж ще раз у вас уточнити, тобто так само виникає залежність, так?
5: Так.
3: Тобто в даному...
5: І навіть швидше і більше.
3: Тобто це означає, що людина вже не може обійтися без того, щоб покласти до рота, як пишуть наші слухачі, от зацитую одне повідомлення, пишуть про отруту, значить, Любов пише, людина добровільно кладе собі до рота отруту і смокче її, та це ж жахливіше, ніж куріння. І ще важливо, працює ціла індустрія виготовлення цієї отрути, безкарно заробляють шалені кошти на цьому і гроблять свою ж націю.
5: Так, я додам, що багато хто, ну, є такий міф, що ці снюси і так далі, вони допомагають позбутися залежності від цигарок саме, так? Ну, тому що якби вплив аерозолю на легені відсутній, і таким чином ля хтось хоче кинути палити. Але насправді це тільки підтримує залежність. І так, ну і також особливо хочу зауважити таку історію про підлітків і про неповнолітніх, оскільки придбати саме снюс, як виявляється, для підлітків значно легше, це можна зробити в інтернеті. І плюс, що доволі таки зручно для дітей і підлітків, у них там нема запаху, батьки цього не бачать і не відчувають, і діти непомітно стають залежними від цих паучів і снюсів. А потім це простає вже до класичних це сигарет і так далі. Тому це також така одна дуже важлива проблема стосовно молоді.
1: Пане Ростиславе, можете перелічити такі найбільш поширені захворювання, які виникають внаслідок вживання паучів і снюсів?
5: В першу чергу, якщо ми почнемо з точки входу, так, точки проникнення, це запальні зміни слізової оболонки роту, це ризик через порушення біоплівки самої фізіологічної, яка є в кожного в роті, порушується мікробіом ротової порожнини, це може призводити до підвищення ризику каріусу, до сухості в роті, а це рецесія ясен, це проблеми з пародонтом, і, звісно ж, передракові зміни. Якщо ми говоримо за серце і судини, з чого я почав, це підвищення тиску, це тахікардія, ризик фібриляції передсердя, різноманітних там порушень ритму, тобто ризик таких смертельних захворювань, як інсульти, інфаркти. Ось. Ну і по суті, так як в нас є таке поняття, як орально-легенева вісь, орально-кишкова вісь, тобто через порушення мікробіому в роті виникає так, також порушення мікробіому в легенях і безпосередньо в усно-кишковому тракті. А це веде до проблем з травленням і до проблем з легенями вторинно, оскільки підвищується ризик різноманітних там бактеріальних ускладнень і частота їх збільшується. Ну і, звісно ж, мозок, оскільки виникає звичка і в підлітків, і в людей молодого віку, воно також впливає на дозрівання нейронних зв'язків, проблеми з увагою, з емоціями, з імпульсами і так далі.
3: Ну, і важливо, боку, тут важливо підкреслити, так, що от на пачках сигарет ці всі хвороби дуже яскраво змальовані. Натомість, як ми зазначили, так, оці, значить, коробочки із паучами, вони як цукерки і дуже модно виглядають. Тому це дуже якраз і небезпечно.
1: Пане Ростиславе, надзвичайно вам дякуємо за цей коментар, бо дуже важливо було саме від лікаря почути, а як діють паучі і снюси на організм. Ну, і я попрошу Дмитра Купиру, програмного директора експертної громадської організації «Життя», підбити такий підсумок буквально на хвилину. Ви сказали, що депутати мають аж два законопроєкти. Один забороняє ці продажі снюсів і паучів, інший і серйозно їх регулює, цей продаж, але ніяких не ухвалюють. Що стоїть на заваді для народних депутатів проголосувати нарешті чи той, чи інший законопроєкт?
2: Перше, безумовно, що на заваді стоїть тютюнова індустрія, яка має на меті залучити якомога більше українських дітей та молоді до нікотинової залежності. І руками тютюнової індустрії є меншість депутатів в парламенті, які діють не в інтересах суспільства, а в комерційних інтересах цієї наркотичної індустрії. Що має статися, що має змінитися – скажімо так, більшість депутатів, які все-таки нормальні, які відстоюють державні інтереси, це там голова Комітету здоров'я нації, спікер парламенту, мають зробити свою роботу і, скажімо, внести на розгляд. І я впевнений, що під час розгляду абсолютно більшість парламенту підтримує один з законопроєктів і захистить українських дітей від нікотинової залежності, яка зараз становить загрозу від нікотинових снюсів.
1: Дмитре, дякуємо за цей пас до голови комітету пана Радуцького і до пана Стефанчука, голови парламенту. Ми їм переадресуємо ці питання, коли нарешті ця заборона в Україні почне діяти. Дякуємо всім за участь у цій розмові.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Будемо говорити про Угорщину. Був один, тепер інший, замість Орбана Мадяр. Прізвища помінялися, чи змінилася суть претензій Будапешта до Києва. Злом епохи Орбана в Будапешті відбувся не просто швидко, а в режимі політичного цунамі. Отримавши конституційну більшість, після розгромних виборів новий прем'єр Петер Мадяр запустив операцію «Очищувальний вогонь», демонтаж автократичної системи, яку його попередник Віктор Орбан вибудовував дуже старо попередні 16 років. І от, власне, про те, чи перетвориться кадрове та юридичне чищення в Будапешті на реальну зміну геополітичного курсу Угорщини і якими будуть наслідки розслідування проти Сіярто для Кремля, про все це і трошки більше будемо говорити з нашим шановним спікером. На зв'язку зі студією експерт-міжнародник, засновник ГОСД платформа, кандидат політичних наук Богдан Ференц. Пане Богдане, що думаєте ви? Я думаю, у Петера Мадяра вже достатній термін перебування у владному кріслі, щоб ми могли робити певні висновки. Він насправді залишається учнем Віктора Орбана, тільки в іншій іпостасі. Чи в нього дійсно, як кажуть, оця от прагматична складова про те, що треба все-таки якось по-іншому вибудовувати внутрішню політику, вибудовувати комунікації з Україною, вона превалює? Ваш погляд?
2: Ну, на мою думку, якщо в загальному, тобто, да, аналізувати його вже перебування при владі, його політичної сили, тому що потрібно розуміти, що він завів у парламент, в уряд велику кількість нових, оновлених політиків, тобто так, які зараз також мають на той запит, який був сформований в угорському суспільстві, відповісти, тобто конкретними якимись кроками і діями, тому що з такою підтримкою, яка допомогла Мадяру і його політичній силі Тиса обратися, і не просто обратися, а дійсно отримати таку досить історичну навіть перемогу, це означає, що запит всередині угорського суспільства, він наростав, і невдоволеність також самим Орбаном і його такою законсервованою політичною системою, він якраз провокував цю зміну. І тут потрібно відповідати також на ці запити. Тому, я думаю, якраз Петер Мадяр намагається це реалізовувати більше з фокусом на внутрішній контекст, звісно. Тобто питання, які стосуються стабілізації, нормалізації відносин з Брюсселем, наприклад, його там перші візити офіційні, вони були якраз, до речі, в Брюсселі. Цікаво було спостерігати, тому що мало хто знає, напевно, що в Україні точно, що Петер Мадяр був депутатом Європейського парламенту. Просто він там майже ніколи не з'являвся, фокусно займаючись національною політикою. Але він, як альтернатива тому, як яким чином Орбан свою політику реалізовував в контексті Європейського Союзу, європейських інституцій, він якраз демонструє оцю альтернативу, яка вітається в Брюсселі. Тобто так, і це буде означати, і мабуть вже частково означає, що, по-перше, будуть розморожені і фінансові можливості для Угорщини, які були заморожені на період, коли Орбан був при владі. І це дозволить також Мадяру мати от інструмент, який покращить ситуацію внутрішнього соціально-економічно, на мою думку, знову ж таки. А те, що стосується влади, її очищення, от як ви зазначили, тобто, ну, звісно, запит значний прогресивної частини Угорщини був також особисто по Орбану і навколо орбанівській, так, найближчому колу, тобто, той самий Сіярто, тобто, тому зараз важливо також показати, що нова політична сила у правовий спосіб, але такий досить прискіпливий, має дати свою оцінку тим діям, які були за попередньої влади щодо там багатьох питань, і тим закликам, викликам, які були також визначені в цьому контексті. Щодо наших двосторонніх відносин, тут я, до речі, прогнозував, що навряд чи ми можемо від Мадяра отримати кардинально інший підхід щодо наших чутливих питань, да, які стосуються меншин національних, так, і питань, які вже нашаровувались, і проблем в двосторонніх відносинах тривалий час. Тому він свою прагматику зберіг. От ви запитували щодо прагматики. Він прагматику зберіг щодо двосторонніх наших відносин. Але це також продиктовано тим, що він хоче бути, власне, сприйнятним і для частини угорців, які там підтримували Орбана. Але в той же час він, на мою думку, трішки намагається демонструвати більшу приязність до того, щоб оновити двосторонні відносини.
1: Ви знаєте, от на першому каналі Суспільного йде мова про іншого мадяра, птахи мадяра, да, які луплять, винищують рашистську наволоч, перепрошую, да, хоча, власне, за що перепрошувати? Вони є такими, якими є. І новий головнокомандувач Збройними силами України Михайло Драпати так і каже, що ці люди не мають права просто жити на землі з огляду на безчинство, з огляду на їхні злочини. Тому для нас дуже важливо зберегти якийсь нормальний тон, тональність в взаєминах із сусідами. Не допомагаєте військовий спосіб, от, але хоча б не заважаєте, не робіть дурних, несамовитих заяв про те, що як робив це Віктор Орбан. От, такі моменти, вони, я думаю, все-таки мають бути обов'язково враховані. Ну, сама назва операції, яку запустив Петер Мадяр, очищувальний огонь, демонтаж автократичної системи, вона така надихаюча, оптимістична, як в шпигунських цих. Операція «Очищувальний вогонь». Головним символом цього зламу тоталітарної системи орбанівського розливу стало підписання президентом Тамашем Шуйоком змін до основного закону, які достроково позбавили його посади, хоча він дуже і дуже прочався. Другий елемент – це відмова балотуватися на пост президента легендарної угорської шахістки. І третій момент – це дружні стенання прихильників членів Фідесу проти обшуків нової влади в їхніх партійних, так би мовити, приміщеннях і офісах. Як ви прокоментуєте всі ці моменти? Чи дійсно це все спрямовано на встановлення істини і на реальну боротьбу з корупцією?
2: Хочеться сподіватися, хоча, ну, наприклад, напевно, та частина угорців, які голосували за Орбана і його політичну силу, мають іншу відмінну думку, тобто вони це бачать як вже, да, зміну політичних і настроїв, і впливу безпосередньо. Тому тут важливо, тому я і зазначив в своєму першому коментарі, важливо у правовий демократичний спосіб реалізовувати те, на що був і залишається запит значної частини угорського суспільства. Були звинувачення, да, в корупційних діяннях, в інших діяннях. Важливо зараз довести це до певних рішень, судових розглядів, на мою думку, щоб угорці побачили, що відновленість є там судової влади, верховенство права працює. Тобто ті питання, які ставили з Брюсселя Віктору Орбану постійно. Тобто, що з часом, це не відразу відбулося, але з часом, тобто, да, система, яку вибудовував пан Орбан, ви зазначили про тоталітарну систему, я все ж таки думаю, що це такий, знаєте, був більше європейський автократизм, який дійсно був сформований з різною етапністю в політичній системі Угорщини, яка давала змогу зберегтись Орбану, його політичній силі і впливу тривалий час. Але, як ми побачили, змінність все ж таки відбулася, так? Також у, в принципі, досить демократичний спосіб за рахунок виборів.